klippens kløfter, i fjelltindens ly. La meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager.

Helt fra jeg begynte å reise som forkynner I Indremisjonen I 1975, har jeg mange ganger fått besøke Kviteseid, denne naturskjønne, flotte bygda, nok så langt vest I Telemark. Jeg kom dit den første gangen I november 1975, og har siden besøkt Kviteseid ved mange forskjellige anledninger, evangeliske møter, bibelhelger og fellesmøteserier. Og det var på slutten av 70-tallet jeg for første gang fikk oppleve å møte Johannes Bakken, evangelist og sangforfatter I pinsebevegelsen. Nå vet jeg ikke om du forbinder noe med dette navnet, du som lytter nå. Men Johannes Bakken reiste omkring, stort sett I Telemark og litt I Agderfylkene, og var en mann som ved siden av å forkynne også sang evangeliet. Og han sang mens han akkompagnerte seg selv på fele. Det må ha vært et nokså vanskelig prosjekt, spør du meg. Jeg møtte han da han kom på møtene mine I Kviteseid kirke eller på misjonshuset I bygda. Johannes Bakken var født den 19. april I 1899 I bygda Langelim, ei lita fjellbygd øverst oppe I Seljord kommune. Her vokste han opp på bakken, det øverste småbruket I denne bygda, I meget enkle kår. Men Johannes Bakken skulle få oppleve et langt og på mange måter godt liv, helt fram til han døde den 10. desember I 1996. Da var han altså 97 år gammel, og hadde fått virke som evangelist I mer enn 70 år. Som forkynner ble altså Johannes Bakken evangelisten. Gjennom hele sitt liv bar han på et brennende ønske om å få vinne mennesker for Gud. Dette kallet til forkynnertjeneste fikk han I fødselsgave, forteller han selv, da han som 20-åring ga seg over til Gud og ble frelst. Da ble det lagt ned I han en sterk trang etter å dele med andre noe av det han selv hadde opplevd. Men Johannes Bakken var altså også sangevangelist. Instrumentet hans, det var fela. Og fela som han brukte, den hadde han selv laget med egne hender. «Jeg ikke spesielt musikalsk», fortalte Johannes Bakken på fjernsyn, snarere tvert imot. Men fela ble en mulighet for meg til å holde tonen når jeg skulle synge. Ellers skrev jeg mange sangtekster, men aldri egne melodier. Jeg brukte mest folketoner, men også andre melodier som folk kjente fra før. Og Gud har velsignet også denne delen av tjenesten. Den som hørte Johannes Bakken synge, vil kanskje være enig med det Johannes selv forteller. Jeg ikke spesielt musikalsk. Og Gunstein Draugedalen, en av dem som ofte har sunget Johannes Bakkens sanger, han sier det av og til slik, litt spøkefullt. Nei, falskt syngen og gale spilaren, men gøtt det. Når jeg nå forteller om Johannes Bakken I begynnelsen av dette programmet, som egentlig skal handle om duen, så har dette med en av sangene hans å gjøre. Og denne sangen fikk titelen «Dua I Bergeskare». Johannes Bakkens aller best kjente sang nok sangen om den ville sauen. Men også sangen om «Duva I Bergeskare» har vært ganske mye brukt, og den innspilt både på kassett og på CD nettopp av Gunstein Draugedalen. Som nevnt, Johannes Bakken skrev aldri melodiene selv, men ordene, de hører Johannes til. Og det tilfelle også med denne sangen, «Dua I Bergeskare». Nå vil jeg gjerne lese for deg dette diktet, eller denne sangen som det jo egentlig Den ble skrevet 8. september I 1964, og Johannes, han skriver slik. «I bergeskar satt duva, og kurra der så glad, for hun har funnet plassen på denne trygge stad.
i ly for store stormar, for fuglar og for dyr. Ho elskar denne plassen, og dit ho ofte flyr. Til Kristus flyr den trøyte, og då han berga for han bergegrunnen, og der han kvila fær. Det verk som Jesus gjorde, det kan en lite på, i livet og i døden, en kan på berget stå. Og når vi står der heime, vi syng om ham, vår sång, som gikk den tunge vegen til Golgata en gang. Den sång skal aldri tagna, men være alltid ny, om denne sikre grunnen, der syndaren fann ly. Og du som går i syndig, på denne breie veg, i Bibelen står skrive at Jesus elskar deg. I dag han vil deg frelsa, så du kan lukka få, og aldri vil du angra, du krossen her tok på. Hvis du nå husker de ordene vi leste fra begynnelsen i dag, fra Salomos høysang i kapittel 2, 14, så kjenner du igjen det bildet Johannes Bakken her bruker. Jeg skal lese bibelverset en gang til, så hører du det. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager. Og så her det altså duen det handler om, duen i fjellkløfta, akkurat som i Johannes Bakkens fine sang. Salomos høysang, som vi leser dette bibelverset fra, kalt for kjærlighetens høysang i det gamle testamentet. Og det kjærligheten mellom brudgommen og bruden det her dreier seg om. Kjærligheten mellom Salomo og Sulamitt. Ordene vi leste, det brudgommens ord, både om og til sin kjære brud. Min due, kaller Salomo her bruden. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. I det forrige programmet fikk vi høre at duen var brukt som et bilde på den hellige ånd. Da hørte vi om ånden som viste seg i skikkelsen av en due i forbindelse med Jesu dåp i Jordan. Her i Salomos høysang bildet brukt helt annerledes. Nå duen ikke et bilde på den hellige ånd, men på et hellig folk, nemlig Guds folk, eller Guds menighet på jord. Også dette et både vakkert og viktig bilde. Nydelig det, og nyttig, på en og samme tid. Og nå hadde jeg lyst vi skulle prøve å kaste et lite blikk bort nettopp på dette bildet, og se hva duen kan lære oss her, om hva det innebærer å høre Gud og hans folk til. Jeg skal prøve å peke på fire forskjellige ting i dette bildet. Og det første, det dette. Duen taler til oss om sin nye, trygge stilling. Og duens stilling, det denne, i klippens kløfter, eller i fjelltindens ly, som vi leste det her. Bildet av fjellet, eller berget, eller klippet, det et av Bibelens aller fineste og kanskje mest brukte bilder på Guds store frelse. Og det forteller oss om en frelse som ikke bygger på noe inne i oss selv, men i stedet på et tilfluktssted som vi kommet inn i, når vi tar vår tilflukt til Gud og hans store frelse. Jeg har lyst til å lese et par tre bibelord for det, som tydelig viser akkurat dette. I sin avskedssang til Israelsfolket synger Moses i 5. Mosebok 33 nettopp om denne klippen, altså om det store frelsesverket som Herren har gjort ferdig for sitt folk. Hør hva Moses sier.
klippen. Fullkomment hans verk. For rettferd alle hans veier. En trofast Gud, uten svik. Rettferdig og rettvis han. I salme 71 og vers 3 ber en salmist på denne måten. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå. Du har jo sagt at du vil frelse meg, for du min klippe og min festning. Og litt tidligere i salmenes bok, i salme 18 og vers 3, der synger David det slik, like etter at Herren har fridd han ut fra sine fiender, ja, fra Sauls hånd. Hør på disse ordene. Herren min klippe og min festning, min frelser. Min Gud min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. I alle disse bibelordene handler det altså om det samme, om klippen som et uttrykk for Guds store frelse. Og den som kommet inn i Guds frelse, han altså like trygg som en due det i klippekløfta. I Bibelen for øvrig står det at klippen, som altså det gamle testamentet taler så mye om, egentlig en person. Klippen som fulgte dem, altså Israels folk i ørkenen, klippen var Kristus, står det i 1. Korinterbrev 10. Og Paulus, som skriver disse ordene, han like klar og tydelig når han et annet sted skriver dette om klippen. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Nøyaktig hvor mange ganger Paulus bruker akkurat dette uttrykket i Kristus, det vet jeg ikke. Men det mange ganger, og alltid handler det om samme sak, om rikdommen, om tryggheten og lykken ved det å få være i Kristus. For den som i Kristus, stillingen god, akkurat som den det for duen i klippekløften. Og med dette har jeg også nevnt det andre jeg ville peke på. Duen i klippens kløft taler til oss om det å få være trygg, altså om trygghet. Det har jeg allerede sagt litt om, men la meg ganske kort også få si det på denne måten. Det mange ting som kan gjøre en kristen både redd og utrygg. Men i Kristus, i klippens kløft, skal en likevel alltid få være trygg. Alltid og under alle forhold. For i Kristus en kristen fri fra Guds vrede og dom. Det det viktigste. For straffen, den vi har fortjent, den ble lagt på Jesus, og ikke på meg. Og i Kristus jeg også trygg i møte med alle slags fiender, synden og døden, djevelen og frykten, mitt eget kjød og verden. Alle disse fiendene beseiret av Jesus. Dermed i Kristus jeg trygg. Det nok dette den engelske sangforfatteren Augustus Toplady tenker på, når han i 1775 skriver disse klassiske ordene. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Historien om denne sangen vil ha det til at denne Augustus Toplady var ute og gikk en dag, da han plutselig ble overrasket av et voldsomt uvær. Men han kom seg i trygghet i en hule eller i en fjellrevne, og så gjemte han seg der til uværet var over. Det med dette som bakgrunn han skriver denne sangen, som siden blitt berømt og elsket over hele verden. I denne sangen det nok Guds vrede og dom han mest tenker på, og så skildrer han tryggheten i Kristus. Klipp. Du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg.
La det vann og blod som går fra din sides åpne sår bli for meg en helseflod som gjør sjelen ren og god. Jo, i klippekløfta er duen alltid trygg, alltid og under alle forhold. Og på samme måten er det folket som hører Herren til, også fullkommen trygg i Guds frelse. Her er jeg i Guds varetekt og i hans store omsorg med alle deler av mitt liv. Og så det tredje. Duen i klippens kløft taler også til oss om den nye drakten. Bibelen skiller mellom urene og rene dyr, og også mellom urene og rene fugler. Og duen, den regnet blant de rene fuglene. La meg se din skikkelse, sier brudgommen her til bruden. Din skikkelse er fager, legger han så til. Nå kanskje ikke duen den fineste eller vakreste fuglen å se på, hvis det spørsmål om skjønnhet og farger og prakt. Det mange fugler som har en langt vakrere fjærdrakt enn duen. Og på samme måten kunne vi kanskje tenke oss om menneskene. Men for brudgommen er det ingen som kan måle seg nettopp ved bruden. Alt fagert ved deg, min kjæreste, sier brudgommen et annet sted her i høysangen. Det ikke noe lyte på deg. Det kanskje å ta vel hardt i, men det slik brudgommen opplever det. Bruden vakker, lyteløst, fullkommen i renhet og skjønnhet. Nå jeg lyst til å spørre deg som lytter i dag. Hva tenker du om deg selv? Hva synes du om den fjerdrakten du går kledd i? Nei, det nok mange av oss som synes at vi i oss selv ikke akkurat har så mye å rose oss av. Vi ville gjerne ha vært annerledes, og mye renere, finere og bedre enn vi i virkeligheten i hverdagslivet. Jo, det ganske sikkert sant, i alle fall når vi tenker på denne måten om hvem og hva vi i oss selv. Men hvis du nå skulle tenke på deg selv, slik du ser ut i Kristus, hva vil du tenke da? Jo, da vil saken stille seg helt annerledes. For du vet jo det at Jesus, han var fullkommen. Han var et syndfritt og tvers igjennom godt menneske. Jesus alt det du ikke og han har alt det du mangler. Mens i Bibelen, nå ser altså Gud deg gjennom Jesus. Dermed du like ren og god som han. Gud like fornøyd med deg som han med sin kjæreste sønn. Slik ser Gud det også når det gjelder deg. Alt fagert ved deg, min kjæreste. Det ikke noe lyte på deg. Og så til slutt det fjerde. Duen i klippens kløft taler til oss i dette bildet ved sin røst. La meg få høre din røst, ber brudgommen sin kjære brud, for din røst, den blid. Nå regner jo ikke vi duen med blant de beste sangfuglene. Det ikke vanskelig å finne fugler som synger langt vakrere enn dua. Men for brudgommen det ingen stemme som kan måle seg med brudens. Det akkurat som for en mor. Ingen lyd kan måle seg med lyden fra det elskede barnet, enten det latteren eller det gråten. Og slik det for Gud. Det ingen lyd som kjærere for han enn når han får høre fra synderen, fra sitt elskede barn, et rop om hjelp, en bønn om nåde eller en takk for frelsen. La meg få høre din røst, sier Gud. Jeg elsker å høre den. Hør nå, du som lytter i dag. Det lenge siden du har latt høre fra deg? Jeg synes du skulle la Gud få høre en lyd, også fra deg i dag. En enkel bønn, en ærlig takk,
eller kanskje rett og slett et rop om hjelp, hvis det det du trenger. Gud venter å høre fra deg. Ikke la han vente forgjeves.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for prest som vi finner i det gamle testamentet, kohen, kommer sannsynligvis av et ord som betyr å stå, altså underforstått å stå for Guds ansikt. Det var Aaron og hans etterkommere som skulle være prester i Israel. Derfor var dette noe de var født til.
2: Hva oppgave hadde presten?
1: Han skulle være en mellommann mellom folket og Gud. Han skulle tre fram for Gud på andres vegne gjennom tjenesten i tabernaklet, den første telthelligdommen, og senere i tempelet. Dette var særlig tydelig med ypperste presten, den øverste lederen av prestene. Han skulle representere folket overfor Gud, og Gud overfor folket. Klærne og utstyret hans understreker dette, slik vi leser om i 2. Mosebok 28, og der merker vi oss særlig gullplata på panna, skulderstykkene og brystduken. Ypperstepresten, han er ikke syndfri seg selv, der han står. Likevel så bærer han en gullplate på panna med påskriften «Helliget Herren». Det vil si at han er uttalt av Herren til å komme ham nær og bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren, som det står. Til hvert av skulderstykkene er det festet en edelstein med navnene på 6 av Israels stammer. Når så ypperstepresten trer fram for Guds åsyn, så bærer han alle stammenes navn på sine skuldre for å minne om dem. På brystet så bærer han en brystduk, den har 12 edelsteiner, og på hver stein er det inngravert navnet på en av Israels stammer. Slik skulle han alltid minne om dem for Herrens åsyn, samtidig så understreker dette omsorgen for folket hans. De viktigste oppgavene til ypperstepresten kan vi altså samle slik, at det er bare å være ansvarlig for gudstjenesten og helligdommen. Han skulle bære fram offer på den årlige forsoningsdagen. Han skulle gå i forbønn for folket, bære fram spesielle syndoffer, bære fram daglige matoffer på vegne av presteskapet, veilede folket og lyse velsignelsen.
2: Hva oppgaver har ypperstepresten i dag?
1: Ypperstepressens tjeneste, det var noe som hørte den gamle pakt til, altså perioden fram til Jesu komme. I den nye pakt i nytestamentlig tid har vi fått en ny og fullkommen yppersteprest i Jesus Kristus. Ypperstepresten i den gamle pakt var et forbilde på Jesus, derfor er det en del likhetstrekk, men det er også vesentlige forskjeller og forbedringer, ikke minst. Vi kan ta en liten sammenligning på 9 punkter. Ypperstepresten, han var et menneske. Jesus, han var også og er også et menneske, men han er samtidig Gud. Ypperstepresten, han skulle være av Aarons slekt. Jesus, han var av Juda ett, men han var prest og konge etter Melkisedeks vis, står det flere steder i Bibelen. Første gang i Salme 110. Melkisedek, han var konge og prest i Salem, et gammelt navn på Jerusalem. Ved en anledning møtte han Abraham og velsignet ham, leser vi. Og det er flere trekk ved Melkisedek som gjør at Bibelen ser han som forbilde på Jesus. Det viktigste er at han er både konge og prest. Slik er Jesus både den mektige regenten og den fullkomne stedfortrederen som gjør det mulig for syndere å møte Gud i hans nåde. For det tredje så var ypperstepresten innsatt av Gud. Det var også Jesus, men han var det som Guds sønn. For det fjerde gjorde ypperstepresten soning en gang om året. Jesus, han gjorde soning en gang for alle. Ypperstepresten måtte renses fra sine synder før han kunne opptre på vegne av folket. Jesus var og er hellig og rein i seg selv. Ypperstepresten kom med ufullkomne dyreoffer, Jesus. Han kom med det fullkomne offerlam, og det var han selv. Står det i Hebreerbrevet 9, for så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urene, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Det sjuende punktet her, ypperstepresten hadde bare adgang til det aller helligste, mens Jesus, han har åpnet en adgang til den himmelske helligdommen for alle som tror på ham. Det åttende er at ypperstepresten, han var en midlertidig mellommann, mens Jesus, han er vår evige mellommann. Og til slutt, ypperstepresten, han hadde en livslang forbundstjeneste i helligdommen, mens Jesus, han har en evig forbundstjeneste, og det i himmelen. Ut fra dette så håper jeg vi forstår hvor heldige vi er, vi som har Jesus som vår ypperste prest.
2: Også i dag så har vi prester. Er det de som har videreført prestetjenesten ifra den gamle pakten?
1: Nei, den prestetjenesten har Jesus oppfylt, som vi nettopp har vært inne på, en gang for alle. I den nye pakt er det ikke en slekt eller noen spesielle som er prester i gammeltestamentlig forstand. Nå er det slik at alle som tror på Jesus er prester, i den betydning at vi har rett til å tre fram for Gud i bønn, og vi har plikt til å være Guds representanter på jorden. Derfor snakker vi om det allmenne prestedømme ut fra 1. Peter 2,9, der det står: «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Samtidig ser vi allerede i det nye testamentet at noen ble innsatt til å være åndelige hyrder og tilsynsmenn i en menighet, og det er disse som i dag kalles prester i enkelte kirkesamfunn.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet prest?
1: I det gamle testamentet betyr det en som har til oppgave å stå som mellommann mellom mennesker og Gud. Ypperstepresten var prestenes øverste leder. I den nye pakt kom Jesus som den fullkomne yppersteprest og gjorde soning for alle menneskenes synder, slik at vi gjennom ham kan tre fram for Guds trone i våre bønner. På grunn av Jesu gjerning som yppersteprest er alle som tror på ham blitt preste med de rettigheter og plikter det innebærer.

Sangforfatteren og bonden Per Nordsletten kom for mange år siden hjem til gården sin på Lesja og fant at låven var brent ned. Ingen forsikring, et stort tap. Han sto ved branntomten med tunge tanker. Men så skjedde det noe. Han koblet himmelen inn. Han vendte sinn og tanker mot Gud, som har skapt alt, og som ikke vil svikte sine barn her på jorden. Per Nordsletten sa, «Det brende ikke noe av det jeg skal ha med meg.» Det var jo sant. Dermed fikk han fred midt i ulykken. Koble himmelen inn i det som bekymrer deg nå. Ta med deg et godt Guds ord i dag. «Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.»

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag så handler det om en av Jesu venner og disipler, nemlig Peter.
1: Navnet ditt vekker mange assosiasjoner. Jeg ser deg som midtpunktet mellom kameratene dine etter at fiskebåtene er dratt opp. Optimisten Simon, sønn av Johannes, kraftfull og oppfarende, full av pågangsmot og selvtillit. Men mest av alt ser jeg den oppriktige mannen på kne foran Jesus nede på stranda etter mirakuløs fiskefangst. Du ber han gå fra deg. Kjenner deg for syndig til å være med i følge hans. Der og da gjenreiser han deg som Peter. Navnet betyr klippe. Mannen som siden skulle vokte den spirende planten, den første kristne menighet. Så gråter du bittert i nattemørket utenfor yppersteprestens borg, etter at du har fornektet ham tre ganger. Respekten min for deg øker da du siden lar deg snakke til rette for hykleriet av oppkomlingen Paulus i Antiokia. Han som ikke engang hadde gått omkring med mesteren, og i tillegg hadde forfulgt de troende. Men du bøyde av, tok det til deg. Jesus sa, «Vær den som er av sannheten, hører min røst. Ingen innrømmet et nederlag så tydelig som du.» Et kjennetegn på en god leder. Da du i et øyeblikks innskytelse gikk ut på det frådende havet, bokstavelig talt på dypt vann, fikk du oppleve at det bar, så lenge det varte. Ved nærmere ettertanke ble du redd. Bølgene lukket sine våte never om deg. Men veien var kort. Herre, berg meg. Og reddet ble du igjen. Du var av jorden, Peter. Du ville følge mesteren i ett og alt, men fikk også møte deg selv som den du var. Fortapt uten ham, som forbarmer seg over den som svikter. Du siktet høyt. Feilen med de fleste av oss er at målene er lave og ivren etter å nå dem halvhjertet. Med sverd forsvarer du ham i Getsemanehagen. Stedet der han hadde kjempet i angst og bønn til svetten rant som blodstråper. Og hvem tør tale nedsettende om deg i begivenhetene som utspiller seg i yppersteprestens forgård? Ingen fulgte ham så langt inn på fiendens territorium som deg, Peter. Du løp ikke og gjemte deg natta han sa til sine fangevoktere, «Men dette er deres time.» Nå er det mørket som har makten. I fortettede timer raste en kosmisk strid. Konfrontasjonen mellom Gud og Satan hadde nådd sitt klimaks. Det var den inkarnerte ondskapens natt på jorden. Ut fra all menneskelig vurdering syntes djevelen å seire. Guds sønn brutalt drept i siste akt, forlatt av sin far, og overgitt menneskers grusomhet. Og inn på denne arenaen, redd og rådvill, kommer en enkel fisker, av en grunn, vennskapet med mannen fra Nazaret. Ingen andre enn han som både var Gud og menneske, kunne bli stående i åndskampen som nå raste over Jerusalem. Men troen på Jesus som Herre og Frelser ble ikke revet i stykker, selv om det brast for deg, Peter. Husket du ordene hans? Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Med beven ser jeg deg stå ved bålet i kulla. Du fryser til margen i kropp og sjel. Troskap har ført deg inn på scenen, der du innerst inne vet du vil bli felt. Spydet som rammer slynges mot deg i form av ei tjenestekvinnes spørsmål. Ubarmhjertig flerrer det opp sinnets skjøre hud. Du må svare for disippelskapet og makter det ikke. Hanen galer, som mesteren sa, og den onde forsøker knuse Herrens utvalgte leder. Peter og Judas forrædere på hvert sitt vis, men ditt svik var ikke planlagt. Du var tvert imot overbevist om å følge ham, om så var gjennom dødens bort. Overrumplet av redsel for hån, tortur og død, vakler du. Jesus der. Midt i egen kamp og lidelse sviktet han deg ikke. Hans varme og omsorgsfulle blikk i borgården reddet deg ut av fortvilelsens frådende hav enda en gang. Du tok oppgjøret med Gud og skjulte ikke nederlaget. Djevelen fikk ikke fravriste deg troens gave. Måtte vi ikke ha lave tanker om hva du forsøkte gå inn i den kvelden. Ingen av disiplene våget mer for mesteren enn deg, da alt dere hadde levd for syntes å rakne. Jeg lytter på stranda etter oppstandelsen da han spør, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Du svarer, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø lammene mine.» Tre ganger spør han etter din hengivenhet, like mange ganger som du fornektet ham. Det blir ditt hjertes tilslutning til kallet, å gi føde til, å være tilsynsmann for dem som kom til tro på den oppstandne. Du fulgte ham til slutt inn i martyriet. Da var det ikke den redde disippel som møtte sine bødler, men den reddede, åndsfylte Peter. På samme måte som Jesus døde for deg, fikk du dø for ham, sier legenden. Hans død var til frelse, din ble kjærlighetens gjensvar.

0: en dyp og malmfull klokke over jorden. Så lenge nådens tidshusholdning varer, vil den høres. Du var Simon, fiskeren, men sjøens lett bevegelige sønn ble Peter, menneskefiskeren. Fjellet som stod fast da kirken ble født. Da forstod du meningen med Jesu tre spørsmål. Du fikk mange lam og sauer og lede fra den dagen. Og ennå vokser Guds rike du ble fødselshjelper for.
1: De så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget i samarbeid med Radio

serien Over en åpen bibel. Og i dag så hørte vi sammen fra en bok som hette De så ham, mennesker rundt Jesus. Her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mor vinket farvel til gutten sin, som skulle tilbake for å gå på skole. «Husk å skrive brev ofte», sa hun. En annen mor som hørte på, sa at hun hadde et godt råd å gi. «Den sikreste måten å få gutten din til å skrive brev hjem, er å sende han et brev hvor det står «Her har du en pengeseddel. Bruk den på hva du vil». «Og det tror du vil få gutten til å skrive hjem?» «Ja, for naturligvis glemmer du å legge ved pengeseddelen». «Ja, i dag vil jeg si noe om klokskap, en verdi vi ikke må miste. Var denne nabokona klok? Ja, hun var lur, men kanskje litt kortsiktig klok, for det trikset som hun foreslo kan neppe brukes mange ganger. Klokskap betyr sunn fornuft, skriver C.S. Lewis. Det at du tar deg bryet med å tenke over hva du gjør, og hva det sannsynligvis vil føre til. Nå for tiden tenker folk flest knapt nok på klokskap som en dyd, siden Kristus sa at vi bare kunne komme inn i hans rike ved å bli som barn. Da er det faktisk mange som tenker at om vi bare er gode, så gjør det ingenting om vi oppfører oss dumt. Men dette er en misforståelse. For det første viser de fleste barn massevis av klokskap i det de gjør. For det andre har Jesus aldri ment at vi skulle forbli som barn i forstand. Tvert imot ba han oss ikke bare være enfoldige som duer, men også kloke som slanger. Han vil at vi skal ha et hjerte som et barn, men hode som en voksen. Han ønsker at vi skal være enkle, målbevisste, kjærlige og lærevillige, akkurat som flinke barn er. Men han ønsker også at vi skal benytte hver minste bit av vår intelligens og holde tankeevnen i førsteklasses form. Kong Salomo i Bibelen var virkelig klok. Jeg har lyst til å peke på tre sider ved klokskapen som jeg har hentet fra Salomos ordspråk. «Den som er sparsom med sine ord er klok», skriver Salomo. «Det går an å plapre for mye. Si ting vi ikke burde si. Bære videre sladder og baktalelse, gi råd der vi ikke er bedt om å gi råd, og legge oss opp i slikt som vi ikke har noe med. Mange ganger har jeg angret på noe jeg sa, men sjelden har jeg angret at jeg tidde stille. Den som er sparsom med sine ord er klok. Den som akter på tilrettevisning er klok, fortsetter Salomo. Når noen viser deg til rette, setter deg på plass, kommer med et råd. Ja, så har jeg lett for å sette piggene ut, lukke meg til,

0: bli fornærmet. Det dumt, og det viser mangel på ydmykhet og åpenhet. Den som akter på tilrettevisning klok. Den som skjuler krenkelser klok, fortsetter Salomo. Det lett å fare opp i sinne når noen har trått over en grense og gjort eller sagt noe jeg føler meg støtt av. Om det rammer bare meg, så kanskje jeg likevel ikke burde bli så sint. En klok person en som nekter å lage en sak ut av enhver meningsforskjell eller uoverensstemmelse. Den som skjuler krenkelser klok. Så lykke til med å lære klokskap, helst fra klokskapens kilde, Bibelen.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

kristendom er den eneste religion som forteller du skal ikke gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal få slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Olav Joland.

Vi skal i dag og neste gang se på avsnittet fra vers 8-16 i Hebreerne 13. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noe nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møtefeltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vannære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Det som karakteriserer livet, hvis vi skal koke det ned til ett ord, er ordet forandring. Liv er forandring. Der det ikke er forandring, er det ikke liv. Det gjelder ikke minst det åndelige liv, som jeg har vært inne på mange ganger før. Både i menigheten og i den enkelte troende. Er det ingen forandring, er det fare for at det heller ikke er liv. Vår egen kropp er den beste illustrasjonen på det. For tegnet på liv i en kropp er at den forandrer seg hele tiden. Liv er forandring. Alt på denne planeten forandrer seg. Trærne forandrer seg. Været forandrer seg fra dag til dag. Årstidene skifter og skaper forandring. Plassene forandrer seg. Og ikke bare planeten forandres, men også de mennesker som bor på planeten. Vi forandrer oss. Modene forandrer seg. Hvor mange ganger har du ikke smilt over bildet fra fortiden? Ikke så fjern fortid nødvendigvis, men bildet fra da du var tenåren kanskje. Bildet fra 10, 20 eller 30 år tilbake. Se på klærne. Tenk at du kunne gå i de klærne. Tenk at noe slikt kunne være fint. Og kunne være på moden. Se på de fargene og formene. Nesten som du skjemmes til å ha de bildene i albumet ditt. Se på håret. Tenk at slikt kunne være på moden en gang. Jeg ser det med noen konfirmantbilder framfor meg. Noen av jentene har et hår som ser ut som en eksplosjon i en madrassfabrikk. Og ser du på bilder av de samme folka, som er 10 år nyere, så ser du hvor stor forandringen har vært i løpet av de 10 siste årene. Ikke bare er de selv blitt eldre og rundere, de fleste, men også det de har på seg er annerledes enn det de hadde for 10 år siden. Mennesker forandrer seg. Og kristne fellesskap forandrer seg. De skal det. Det er et tegn på liv. Ikke at innholdet skal forandres, eller det vi tror på, men folket der skal forandres, og av og til metodene, og midlene, og måten. Men det er en ting i tilværelsen som ikke forandrer seg. Det er Gud, og det er det Gud har sagt. Han skifter ikke moder. Han vokser ikke. Han modnes ikke. Det er ikke nødvendig, for Gud er moden. Gud er fullkommen. Det er ikke godt å vite at Gud ikke er underlagt moder, stiler og forandringer, som er en del av vårt liv. Ennå han som selv forandrer alt, som sørger for at ting og folk stadig er i forandring, som er skapt årstiden og veksten og vekslinger og utviklinger, han som står bak all forandring, han er den som selv aldri forandres. Han er konstant. Han skifter ikke lune eller mening eller karakter.
Hellige hans sønnhjerte. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, står det her. Det betyr at hvis han var tålmodig i går, da du oppførte deg fint, så er han også tålmodig i dag, men du kan ikke oppføre deg slik som du burde. Det betyr at hvis han elsker deg enda før du kjente han, så elsker han deg fortsatt nå, når du er kjent han i mange år, og han er blitt kjent med deg og dine svakhet. Han vil alltid komme til å elske deg. Altid. For han forandrer seg ikke. Han er den samme i dag som han var den gangen. Han elsker deg den gangen da du var ung og attraktiv. Den gangen du var uskyldig og åpen. Lærenem og medgjørlig. Han elsker deg fortsatt nå, når du kanskje er vært gammel og stive. Når du kanskje ikke føler deg så spennende lenger. Når du ikke er så begeistret lenger, eller impulsiv. Når du ikke lenger er så lett å ha med å gjøre, kanskje. Når du ikke lenger er så glad og frisk og frodig. Han elsker deg slik han elste deg i forbindelsen, fordi han har ikke forandret seg. Kanskje det er noen mennesker som ikke lenger elsker deg slik de elsker deg en gang. Kanskje noen har gått ifra deg og funnet en annen. Kanskje noen er sluttet å komme på besøk. Kanskje noen er blitt lei deg. Jesus er i går og i dag den samme. Han elsker deg fortsatt. Og vi er litt vanskelig for å tro det av og til, fordi vi ikke kjenner noen andre som er slik. Vi kjenner bare folk, og folk forandrer seg. De er ikke de samme i dag som de var i går. De er ikke de samme i dag som de var for 10 år siden. Folk elsker fordi de finner noe i deg som de liker, som er spennende, eller fordi du elsker deg tilbake. Og når du ikke lenger gjør det, fordi du er forandret deg, så elsker ikke deg heller lenger. Folk er omtenksomme så lenge du er omtenksomme mot deg. Folk gir til deg som er generøse mot deg. Folk forstår de som har det likt de selv. De som ikke har det likt, forstår de ikke. Hvordan er Gud? Hans følelser svinger ikke i forhold til våre følelser for han. Hans kjærlighet skifter ikke i forhold til hvordan vi ser ut, eller hvordan vi har oppført dere. I Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står det. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. Av sin frie vilje har han født oss med sannhetens ord, for at vi skal være en første frukt blant dem han har skapt. Med andre ord, når jeg snur meg bort ifra Gud, snur han seg ikke bort ifra meg. Når jeg glemmer Gud, så glemmer ikke han meg. Ennå når dagene ser mørke ut, når jeg ikke kan se han, når skyene henger tunge, så skiner solen bak skyene. Han har ikke forandret seg. Folk forandrer seg. De skifter klær, de skifter utseende, de skifter venner, de skifter hus, de skifter biler, de skifter smak, de skifter meninger. De sier en ting en dag, og mener noe annet neste dag. De skriver under på en kontrakt, og bryter den dagen etterpå. Hvis du er kjent menneske en stund, så vet du at det er sant. Det er svært få du virkelig føler du kan stole på, i alle fall når det kommer til penger og eiendom og ting. Gud skifter aldri mening. Han ser ikke annerledes på ting i dag enn han så på det i forbegynnelsen. Han sier ikke noe annet i dag enn han sa i går. Det var en mann som hadde det slik mange av dere vil kjenne dere igjen i. Han kunne ikke riktig tro at han var et Guds barn. At alle hans synder var tilgitt. At Gud virkelig ville ha med han å gjøre. Fordi han tenkte om Gud utifra hvordan han kjente mennesker. Og det var vanskelig for han å forestille seg at Gud var så annerledes. Så ble han altså kristen,
men jeg hadde problemer med å liksom tro seg frelst, som jeg sier. Og mannen som hadde hørt han til tro, slo på tråden til vennen sin både titt og ofte for å oppmuntre han, styrke han i hans

Og Morten la oss. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og enda til, tror du på han? Ja, visst tror jeg på han, svarte Maren. Ja, men da har du evig liv. Det står her. Gud har sagt det. Hver den som tror på ham, har evig liv, står det. Fordi han elsker dere. Å, takk skal du ha, Morten, sier Maren. Og samtalen var slutt. Neste dag ringer telefonen igjen. Morten, jeg føler meg så kald og syndig i dag. Jeg klarer ikke riktig å tro. Og Morten svarer, la oss slå opp Johannes 3,16. Og de slår opp, og de leser samme ordet. Og Gud har ikke forandret seg siden i går. Maren har forandret seg. Følelsene forandrer seg. Men Gud har ikke forandret seg. Og slik fortsetter det. Neste vega ringer telefonen igjen. Kan du ikke lese deg ordet for meg i dag igjen, Morten? Jeg føler meg som mislukket. Og til slutt forteller Maren. Til slutt begynte jeg å forstå at Gud ikke forandrer seg. At det han sa i går, står han fortsatt ved i dag. At det ikke er noe med hvordan jeg har det, eller føler det. Og jeg begynte å lese ordet hans opp for meg selv, og jeg skjønte at det ordet stod fast hver dag, hele livet. Jesus er i går og i dag den samme. La oss ikke lese det feil, forresten, eller bruke det feil. Det står ikke at Jesus Kristus behandler deg likt i går og i dag, ja, ser vi tid. Det står ikke at han steller med deg på samme måte i dag som han gjorde i går. Dette ordet snakker ikke om hvordan han fører oss, nøder oss og hva han gjør med oss, men det snakker om hvem han er. For hans vei med oss kan forandre seg, men han selv forandrer seg ikke. Og ordet hans forandrer seg. Derfor skal vi ikke la noen få lure oss til å tro at han er skiftet mening. Det er for eksempel å forandre hans ord. Ved å si at det han sa i går, kan da ikke gjelde i dag. Og jeg ble syk når jeg ser truene gå ut og fortelle at det og det ordet gjaldt nok den gangen. Men det passer ikke inn i vår tid. Det kan ikke ta det bokstavlig i dag. Ja, det skal jeg si deg, at det som gjaldt i går, det gjelder jo i dag, og det Gud har sagt. Og Gud har ikke forandret seg. Det er vi som er forandret. Og noen kan ikke like at ikke han også forandrer seg i takt med oss, slik at det han sier kan passe inn i tida. Derfor fortsetter ordet her med å snakke om de som vil forandre på det Gud har sagt. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Og de som holder seg til dette, har ikke hatt noe nytte av det. Hva i all verden betyr det? Hva slags mat er det snakk om her? Husk at hele Hebreerbrevet er et budskap til disse flyktningene fra Jødeland. Om at det eneste som hjalp i forhold til deres Gud, var det Jesus hadde gjort. At han døde, at han ble lagt i graven, at han sto opp igjen, at han betalte for deres synd og levde til deres rettferdighet. At Gud ikke lenger er sint på dem, de som tror på han. At Gud ikke ser i himmelen og leter etter noen som han kan slippe mursteiner i hodet på. At Guds frede er uttømt på Jesus, at vi som tror derfor skal få leve under Guds nåde. Men mangler på den tida var blant annet at dette er ikke nok. Judaistene ville ha tilbake de gammelsamentlige offringene, og de fortalte det folk på gata, kom tilbake til oss. Kom tilbake til offringene i institusjonene. Kom tilbake til den mosaiske lov. Vi skal tilgi dere at det brød ut. Vi skal glemme det, bare det kommer tilbake. Minner meg om en annonse for et reisebyrå som avarterte

flotte turer til England for amerikanske turister. Og du vet, en del av amerikanerne er jo utvandret nettopp ifra England, etterkommer av briter. Og det stod i annonsen: «Vi skal tilgi dere hvis dere kommer tilbake.» Det var noe av dette disse jødene fikk høre: «Vi skal tilgi dere hvis dere kommer tilbake. Vi skal late som om det aldri har blitt fanget av denne kristne sektor. Alt er tilgitt. Kom tilbake.» Men forfatteren av Hebreabrevet sier: «Ikke gå tilbake. Enda om de skulle tilby dere de gamle kjente ritene og de gamle måltidene, stå fast, ikke gå tilbake.» Tusenvis av mennesker i dag òg blir lurt til å gå tilbake til et system som Jesus er avskaffet og løst dere for. Og nå tenker jeg ikke først og fremst på ytre ordninger og liturgi, for det kommer an på hva en legger i det. Men jeg tenker på mennesker som tror at for å tilfredsstille Gud, må en gjøre noe for han. En må offre noe, gjøre noe, li litt, forsage litt, og så videre. Fordi en ikke er oppfattet at Jesus har gjort alt. Les Hebreabrevet gjennom på nytt. Les hvordan ofringene i det gamle testamentet er beskrevet, og hvordan Jesus igjen og igjen blir forkynt som han som har avløst disse ofringene en gang for alle. Tusenvis av mennesker går rundt og tror at de må betale seg inn i himmelen. De må kjøpe seg vennskap med Gud. De må gjøre noe. Hva skal vi gjøre, er det første de spør. Hva skal vi gjøre? Kristendommen er den eneste religion som forteller at du skal gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus. Hvordan skulle vi noen gang bli trygge på at vi hadde gjort nok, hvis det var noe vi skulle gjøre? Hvordan kunne jeg, hvis det var krøpling for eksempel, klare å gjøre nok? Eller hvordan kunne jeg klare å holde mål etter de mange religiøse krav, hvis jeg var psykisk utviklingshemmet? Derfor har Gud en annen plan. Den kalles nåde. Den gjør at alle kan få det. Alle kan klare det, fordi han er klart det for oss. Det er ikke dyreoffer, eller matoffer, eller bestemte skikker for mat og drikke som gjør meg til Guds barn. Det er hans nåde. Ikke gå tilbake til det gamle, sier ordet her. Ikke gå bort ifra den dyre nåden som jeg har kjøpt dere. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Halt og blind by han inn, syndere og fromme. Hvem som vil lytte til, får til bryllups komme. Å, venn om, skynd deg, kom, atter til din fader. Fatt kun mot, Gud er god, synden han forlater. Herren Gud, dette bud, ut i verden sender. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender.

Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Lojaliteten mot Herren får følger på mange områder av livet. Og i en tid preget av oppløsning og avkristning trenger vi å tenke på mange forhold.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Golfstrømmen I havet, og likevel den ikke en del av det. Kirken I verden, likevel må den ikke oppslukes av den. Golfstrømmen holder på sin varme temperatur like opp til den kalde Nordatlanteren. Hvis kristne skal fullføre sine oppgaver I verden, må de ikke kjøles ned av det likegyldige, gudløse samfunnet de lever I, har Billy Graham sagt. For 2500 år siden levde det en mann som het Daniel. Han kan være et forbilde nettopp I dette. I verden, men likevel en som tilførte varme til verden. Daniel var profet og talte mye om fremtiden. Her og nå vil jeg fortelle om ham mer som gudfryktig statsmann og politiker, og som et forbilde for oss når det gjelder kristne holdninger I en avkristningstid. I den tids verden var det nordlige Israel blitt ødelagt og folket blitt bortført 150 år før. Det sørlige området med sentrum I Jerusalem falt I år 587 før Kristus. Kongen I Babel, Nebukadnesar, dro til Jerusalem og beleiret byen. Av det som nå fortelles vil jeg peke på fire viktige poenger. For det første, Herren styrer historien. Det står I Daniel 1:2, Herren overga Judas konge Joakim I hans, det vil si Nebukadnesars hånd. Historien formes etter Guds vilje. Guds folk ble overgitt til en verslig konge. Det var et ledd I Guds plan for å oppdra folket. Av og til kan det se ut til at Gud nesten har gitt opp et folk. Nå ble det I hvert fall oppløst og bortført. Kong Nebukadnesar hadde også en klar strategi for å sekularisere det gamle gudsfolket. Han ville styre ikke bare de ytre forholdene, men ha kontroll med hvordan undersåttene hans tenkte. Han ville ha herredømme over sjelene. Derfor beordret han, vers 3-7, at det skulle plukkes ut unge gutter av fremstående familier. De skulle ha gode evner og et overbevisende utseende og bli fremtidige ledere. Hvordan ville han forme dem? Han ville for det første lære dem et nytt språk, kaldeernes. Språket legger premisser for tenkningen og former oss. Vi ser det også I dag. Positive ord blir forgiftet, for eksempel fundamentalisme. Ekteskapet som institusjon blir omdefinert, og så videre. Dernest ville kongen ha kontroll med hva de spiste og drakk. Hele deres levemåte ville kongen ha herredømme over. For det tredje skulle de få nye navn og dermed en ny identitet. Vi skal I det følgende følge fire gutter. Daniel ble kalt Belsasar, Hanania ble kalt Shadrak, Mishael ble kalt Meshak, og Azaria fikk navnet Abednego. Her var et ferdig tre års opplegg for å versliggjøre fire unge menn ved å omforme tankegang, skikker, vaner og identitet. Men I denne vanskelige tiden hadde den aller største kongen andre planer. Han ville gjøre de fire guttene til sine tjenere I hedenske omgivelser. Han hadde lagt inn I dem tro og frimodighet til å leve for Herren. Daniel og hans venner ville altså forplikte seg på renhet. Det står I vers 8, men Daniel satte seg fore I sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Han ba den øverste hoffmannen om at han måtte slippe å gjøre seg uren. Det så flott, dette uttrykket, sette seg fore. Han hadde et forsett. Det vitner om beslutning og vilje. Han ville planlegge I samsvar med Guds plan. Paulus skrev til Timoteus, «Du har etterfulgt meg I lære, I livsførsel, I forsett, I tro, I tålmodighet, I kjærlighet, I utholdenhet.» Daniel hadde nok også hatt sine åndelige forbilder. han hadde fått gode forsetter. For Daniel var det viktig å bevare renheten innenfor Gud, og da ble hva han spiste og drakk ytre tegn på det indre forsettet. Daniel hadde nok ikke sett maken til kongens fine mat og vin, men han lot seg ikke imponere. Han ante at maten var innviet til avgudene. Han ble ikke trollbundet av denne verdens glitter og gull. Han trengte ikke overfloden. Han var tilfreds med å spise grønnsaker og leve som avholdsmann. Er det ikke et flott forsett? Jeg trenger ikke det beste og dyreste. Det er en bitte liten verdi å imponere mennesker. Det vi ser, og lystene som vekkes av det vi ser, drar oss i mange retninger. Den vise Salomo sa, «Min sønn, gi meg ditt hjerte, og la dine øyne ha lyst til mine veier.» Nå har vi ikke lært av Bibelen å bli asketiske fordi det liksom behager Gud at vi blir nei-mennesker. For alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, sier Skriften. Alt er rent for de rene. For Daniel var den ytre forsakelsen en måte å styrke det indre forsettet. Han ville prioritere, slik Paulus skriver om det, «For kroppslig øving er nyttig til lite, men Guds frykt er nyttig til alt. Den har løftet både for dette liv og for det som kommer.» Daniel viste avhold for å vinne i Guds frykt. Verden i dag trenger kristne som setter seg fore å bevare sitt sinn og sin tanke rene. Verden er en trussel mot språket vårt. Når ord som innebærer tro, Guds frykt og moral ikke blir brukt, blir de tatt fra oss. Derfor må vi leve i de bibelske ordene. Når verden gir oss sin åndelige føde gjennom alle kanaler, har vi da kraft til å velge bort det som bare ødelegger vårt indre? De bibelske navnene er på mote for tiden. Jeg håper det innebærer en dyp lengsel hos folk etter å komme nærmere Gud. Kanskje trenden om noen år blir motsatt og gi barna klart hedenske navn? Det vet vi ikke noe om. Viktigst for oss er at vi tenker på vår identitet, enten vi heter så eller så. Hvem er jeg? Jeg er først og fremst et Guds barn og en som har et forsett å gi ham mitt hjerte. Dernest peker jeg på at Daniel ville styre livet sitt etter prinsipper. Vi kan streve med å ta avgjørelser, men har vi noen grunnleggende prinsipper å styre etter, blir de enkelte valgene mye lettere. Jeg har allerede nevnt at Daniel ikke ville gjøre seg uren. Det andre prinsippet er at han ville sette gudsfrykten høyest. Jeg vil gi Gud min første kjærlighet. Det viktigste for meg er å være lojal mot Herren. I dag er vi opptatt av kristne verdier, og mange vil peke på at de er felles med andre religioners verdier. Ja, at alle mennesker med en positiv innstilling har de samme etiske idealene. Men vi må ikke bli naive når det gjelder dette. For de 10 bud gir uttrykk for de viktigste verdiene, og det første budet lyder slik: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Lojaliteten mot Herren får følger på mange områder av livet. Og i en tid preget av oppløsning og avkristning trenger vi å tenke på mange forhold. Men vi må passe oss for å lage menneskebud og binde hverandre. Vi skal styres av et prinsipp og vandre til behag for Herren og være lojal mot ham. Eller som det står i 2. Peter 3:11-12, «Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynder den?» Her er 2 viktige stikkord, hellighet og Guds frykt. Hellig betyr utskilt fra det verslige og innviet til Gud. Guds frykt har ikke noe med angst og utrygghet å gjøre, men det er barnets forsett om ikke å såre foreldrene. Carl Olof Rosenius skriver om dette: Den som vil være en kristen og følge sin Herre gjennom livet, må helt og fullt ta avstand fra alt det som hører denne verden til. Han må tenke, tale og leve på en helt ny måte her på jorden. Det er dette apostelen tenker på når han formaner, «Skikk dere ikke like med denne verden». Men vær klar over, fortsetter Rosenius, at dette gjelder bare slike ting som fører en eller annen synd med seg, og som derfor strir mot Guds ord eller kjærlighetsbudet. I alle andre ting skal vi være som andre mennesker. Vi skal oppføre oss naturlig, og ikke stikke oss fram ved et påtatt vesen. Her er et gammelt uttrykk, et påtatt vesen. Hva betyr det? Vi har et vesen og en fremtoning som er gitt ut fra hvordan vi er skapt av Gud og formet av et miljø. Men det går an å ta på seg en fremtoning som føles fremmed, både av oss selv og av andre. Gjør vi det av religiøse grunner, så nærmer vi oss fariseismen. Det er dette Rosenius peker på, oppføre oss naturlig og ikke stikke oss fram ved et påtatt vesen. En fjerde viktig sannhet i dette er at Guds frykten gir lønn både i dette livet og i det neste. Det første kapitlet i Daniels bok sier noe om hvordan det er å sette Gud først, og hvordan det gir velsignelse. Vers 9. Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen. Du kan ha opplevd å møte motvilje og kalde skuldre. Du har opplevd avvisning og kanskje regelrett forfølgelse. Vi kan ikke så lett forandre på slike ting, men Gud kan, for han styrer historien. Den som lever med Guds frykt i en avkristningstid kan oppleve motstand. Men merk deg at Guds frykten gir mye positivt allerede her i livet. Det første Guds frykten ga var velvilje og barmhjertighet. Det andre var kunnskap og forstand. Vers 17. Og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom. Den som ikke bare tenker i takt med alle andre, kan bidra med noe som er nytt og annerledes. Guds tanker er edle og opphøyde. Kan vi bringe disse tankene inn i en verslig verden, så vil noen høre og la seg overbevise. Og Gud blir æret og opphøyd. Det tredje de fire guttene oppnådde var å få en viktig tjeneste. Vers 19. Kongen talte med dem, og blant alle de unge guttene var det ingen som kunne måle seg med Daniel, Hanania, Mishael og Azaria. Så trådte de da inn i kongens tjeneste. Og i saker som krevde visdom og forstand, fant kongen at de var 10 ganger bedre enn alle de andre spåmennene og åndemanerne som fantes i hele hans rike, står det i vers 20. Daniel ble gammel. Han levde da jødene fikk vende tilbake til Jerusalem. Han bestemte seg for å bli boende og tjene der han var. Han er etter tradisjonen gravlagt i Susa i Iran, i Samarkand i Usbekistan eller i Kirkuk i Irak. Uansett, han vil for alltid være et forbilde for Guds folk.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 18. juni. Tekstordet hentet fra 2. Peters brev, det 3. kapittel og det 18. vers, og lyder slik: Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Rosenius sier: Her sier noen: Jeg har nå begynt å tro, men kjenner meg likevel ofte så underlig svak på mange måter. Hvordan skal jeg få mer kraft og vokse i helliggjørelse? Og så sørgelig at vi på alle områder skal være totalt avhengige av Kristus. Ja, det synes virkelig den gamle Adam, men det nytter ikke å høre på ham. For den som er ferdig med selvstrevet, som er ydmyket og dødet, nådebarnet som har funnet sin trøst i Kristus, er den avhengigheten av Kristus derimot den herligste trøst. Dette er noe vi alle kan stadfeste. Vi har erfart at akkurat det som var totalt umulig da vi strevet og kjempet som mest, det ble så uendelig lett når bare Herren fikk slippe til. Fikk gitt oss troen, freden, fryden og kraften. Da gikk det liksom av seg selv. Og likevel glemmer vi stadig vekk dette. Den gamle evige selviskheten i oss reiser stadig på nytt slangens hode. Igjen vil vi forsøke å greie oss selv. Vi sier: Jeg skulle jo, jeg burde jo det ene og det andre. Men jeg kan ikke tro, for jeg er jo så svak. Vi vil ikke tro at vi slett ikke er i stand til å utrette noe som helst, annet enn det som bare er ondt. Og dette fører oss ofte inn i en forferdelig frykt, i anfektelser, mørke og villfarelser, særlig hvis vi i tillegg selv har et ganske annet bilde av en kristen enn Skriften viser oss, og vi drømmer om en helt annen vei og kraft enn det Gud har lovet, om en kraft som er sterk og konstant, og liksom overlatt i våre egne hender, så vi selv kan eie troen, freden og styrken. Hvis en sitter med et slikt oppdiktet bilde av en kristen, og ennå aldri har funnet noe som ligner på dette i sitt eget liv, da ender en snart opp i fortvilelse og bitterhet. Da knurrer en og ser slett ikke noen nåde, eller noe åndens verk over sitt liv. Forvirringen av fortvilelsen blir verre når en i sin bønn ubevisst forteller Gud både når og hvordan vi syns han skal bønnhøre oss. Så tenker en at Gud har jo lovet å høre bønn, og dette som jeg nå ber om må nødvendigvis være hans vilje. Han kan ikke ville at jeg skal være så svak og full av synd, jeg er rent som en djevelens slave. Men når han nå ikke hører meg, forstår jeg at han fullstendig må ha forlatt meg. Da kan det fort skje at en finner på en eller annen galskap, at en fornekter Herren eller fortviler. Da er det om å gjøre at vi husker godt på hvordan Herren fører sine på underlig vis. Hvordan for eksempel Paulus 3 ganger ba Herren om å bli kvitt Satans engel, men fikk til svar: Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i skrøpelighet. Og den lærdomen apostelen tog til sig av dette. Derfor, sier han, vil jeg mest av alt rose meg av mine skrøpeligheter, for at, og legg merke til det, for at Kristi kraft kan bo i mig. For når jeg svak, da jeg sterk. Legg merke til dette. Når jeg svak, da jeg sterk. Sterk. Det hemmeligheten med en kristens styrke. Som om apostelen ville si, den eneste hindringen for min styrke er at jeg alt for sterk i mig selv. Jo mer min egen svakhet blir følbar, desto større Guds kraft får jeg, desto lettere kan Gud gjøre med mig det han vil. Et annet sted forteller apostelen om en like hard prøvelse og sier, vi ble i den utstrekning nedtynget, mer enn vi maktet, slik at vi til og med tvilte på om vi skulle berge livet. Ja, vi var helt overbevist om at vi helt sikkert kom til å dø. Og dette skjedde for at vi ikke skulle finne noe å trøste oss til hos oss selv, bare hos Gud, som oppvekker døde. Han som også fridde oss ut fra det som så ut som døden for oss, og som ennå daglig frir oss ut. Slik må altså Gud forbli vårt eneste håp, så vi ikke har noen annen trøst enn ham som kan vekke opp døde. Og da synes menneskene å være i en svært så ynkelig stilling, og de bare har Gud å håpe på. Gud er ikke mye å håpe på, synes de. Vi oppfører oss som uforstandige dyr. Derfor trenger vi nok denne oppdragelsen, hvis den rette troen og den rette kraften noen gang skal bli virksom i oss. Det var også situasjonen med Abraham da han gikk for å offre Isak. Han trodde Gud, han som gjør de døde levende, og kaller på det som ikke er til, som om det er til. Og han trodde med håp, der det ikke var noe håp. Og i 5. Mosebok 8. kapittel vers 16 står denne underlige forklaringen. Han ville ydmyke deg og sette deg på prøve, så han til sist kunne gjøre godt mot deg. Ellers vil du si i ditt hjerte, min kraft og mine henders styrke har gitt meg denne velstand. Men du skal huske på Herren din Gud, for det er han som gir styrken. Kort sagt, jo før vi mister all tro på noen kraft i oss selv, jo før blir det bedre med oss, for da ligger vi i Herrens hånd, og hans barmhjertighet er stor. Da sier vi til Herren Jesus, du ser og vet jo at jeg ikke kan gjøre noe som helst, at jeg heller 1000 ganger må fare til helvede, enn at jeg av meg selv skulle kunne prestere noen tro, eller makte noe bedre liv. Slipper du meg, faller jeg i synd etter synd, i tvil etter tvil, i dårskap etter dårskap. Det er bare deg jeg kan håpe på. Og du har også sagt at uten meg kan dere slett ingenting gjøre. Jeg skal gjøre det. Løfte, bære og hjelpe dere. Og vær du da sikker på at da skal vi nok også snart få erfare det. For når bare Kristus får bli vårt alt, da kommer forløsningen vi lengter etter. Da kommer freden og kraften tilbake. Då blir vi bara stående i en salig undring och säger: så lätt det går nå, det som förr var ganska omöjligt. Jag skönner att allt avhänger av att det blir Gud som får lov att ge.

De sier nei til å bruke tid på uvesentligheter, stiller viktige spørsmål, og har øynene festet på Guds store gjerninger i fortiden, og hans rike løfter for fremtiden.

Verden går fra krise til krise. Det ene verdensriket avløser det andre. Herskere tar makten og avsettes. En kristen trenger ikke være redd. Gud er historiens herre. Han skal seire til slutt. Hvordan skal vi leve som kristne i en slik virkelighet? Guds ord gir oss de langsiktige perspektivene. All virkelig fornyelse kommer ved at noen går avsides, henter inspirasjon fra evige kilder og nekter å bli lammet av skrekk. De sier nei til å bruke tid på uvesentligheter, stiller viktige spørsmål og har øynene festet på Guds store gjerninger i fortiden og hans rike løfter for fremtiden. Daniel var en slik person. Som ung jøde i et fremmed land var han valgt ut av en despotisk konge til å gå gjennom et 3 års omskoleringsprogram. Han skulle lære et nytt språk, legge om til nye vaner når det gjaldt mat og drikke, og dermed et nytt levesett, og han fikk et nytt navn for at han med det skulle få en ny identitet. Men Gud hadde andre planer for Daniel og de 3 vennene hans. De skulle virkeliggjøre Guds planer i et hedensk kongerike. Daniel ble en mann som styrte livet sitt ut fra gode prinsipper som Gud hadde lært ham. I kapittel 2 i Daniels bok hører vi at kong Nebukadnesar kom med et forferdelig krav. Spåmennene, åndemanerne og trollmennene skulle ikke bare tyde en drøm kongen hadde hatt, men de skulle fortelle hva drømmen gikk ut på. Klarte de ikke det, skulle de dø ved å kuttes i stykker bit for bit. Da kongen var ubøyelig, gikk det mot en katastrofe. Brutale og urimelige herskere har vi sett eksempler på gjennom hele historien. Men Daniel ba om tid, stanset det hele ved faktisk å gjengi drømmen og å tyde den. Da han fikk hemmeligheten åpenbart, ga han all æren til Gud. Daniel kapittel 2, vers 20. Daniel tok til orde og sa, «Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet, for visdommen og styrken hører ham til. Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham bor lyset. Jeg takker og priser deg, mine fedres Gud, fordi du har gitt meg visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba deg om. Det kongen vil vite, har du kunngjort for oss.» Jeg kommer ikke inn på drømmen og tydningen av den her, men resultatet av drømmetydningen er viktig, og det ser vi i 2.46. Da falt kong Nebukadnesar på sitt ansikt og hyllet Daniel, og han bød at de skulle bære fram for ham offer og røkelse. Og kongen tok til orde og sa til Daniel, «I sannhet, deres Gud er gudenes Gud og kongenes herre.» Deretter gjorde kongen Daniel til en stor mann. Nebukadnesar ble aldri noe annet enn en polyteist. Han tilba Israels gud blant andre guder. Dette minner om hvordan farao i sin tid opphøyde Josef, uten at farao selv noen gang ble en troende. Det som imponerer oss ved Daniels karakter er ydmykheten hans. Han tar ikke æren selv for sine uvanlige evner. En skulle tro at han hadde lært av Jesus som sa, «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel.» Det er ikke noe stress ved Daniel. Han har en stor byrde, et stort ansvar. Han representerer folket sitt for en hedens konge, men han er ydmyk og saktmodig. Han hviler i en stor oppgave. Jakob spør, «Hvem er vis og forstandig blant dere?» Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom. Jakob 3. Og Peter, «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.»
Av og til misforstår vi ydmykhet og sier, «Jeg klarer ikke noe». Bak ligger kanskje mindreverdsfølelse, eller til og med latskap. Men dette er ikke ydmykhet. Ydmyke blir vi når vi finner den rette posisjonen overfor Gud. Jeg er støv og aske. Men jeg er samtidig skapt i Guds bilde, slik at jeg ligner på ham. Den store mesteren kan bruke meg slik han har skapt meg. Den som lærer Gud å kjenne blir ydmyk. Den som lærer seg selv å kjenne kan ikke bli hovmodig. Kapittel 3 handler om tre helter, Shadrach, Meshach og Abednego. Nebukadnesar hadde fått en drøm om en statue, en drøm som Daniel tydet. Nå vil han lage en praktfull statue i gull av seg selv. I de første versene av kapittel 3 møter vi alt som kan imponere ved det store verdensriket. En overflod av stormenn, gullstatue og masse musikkinstrumenter, og et sterkt press om lojalitet mot kongen, representert ved statuen. Vers 6. Den som ikke faller ned og tilber, skal i samme stund kastet midt i den brennende ildovnen. Shadrach, Meshach og Abednego var utlendinger. Derfor regnet man ikke med at de ville være lojale når det kom til stykket. Dertil var de jøder, som til alle tider har opplevd antisemitisme. Og siden kongen hedret dem med høye posisjoner, manglet de takknemlighet om de ikke ville tilbe statuen, mente man. Avgudsdyrkelse er en krevende religion. Ingen kan tilgi en som synder mot en avgud. Tilbe eller dø, lyder kravet. Og de tre fikk valget, bøy dere eller brenn. Og de fikk høre direkte fra kongen, hvem er den Gud som kan frelse dere fra min hånd? De har et sterkt svar i vers 16. Vi behøver ikke svare et ord til dette. Vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, sier de, de åpner altså for muligheten for å dø. Men de vil likevel ikke tilbe avguder. Kanskje de overveide mulighetene et øyeblikk før de svarte. De kunne ha sagt, hadde Daniel vært her, så ville det vært en lettere avgjørelse. Eller de kunne spekulert, dør vi, er ingen tjent med det. Eller de kunne tenkt, det er bare en tåpelig statue. Er det noe å bry seg om? Er det ikke like enkelt bare å tilbe? Men de svarte, nei. Og de var sikkert skjelvende redde. Så ble de kastet midt i en glovarm ovn. Men nå var det kongens tur til å bli redd. Fra vers 24. Da ble kong Nebukadnesar forferdet og reiste seg brått opp. Han tok til orde og sa til sine rådsherrer, kastet vi ikke tre menn bundet til ilden? De svarte kongen, jo visst, konge. Men jeg ser fire menn som går løse omkring midt inne i ilden, og det er ingen skade på dem. Og den fjerde ser ut som en gudsønn. Han som gikk med dem var en engel, eller var han rett og slett den preinkarnerte Messias? Ja, mange bibeltolkere mener at Jesus tok noen kjappe turer til jorden før han ble født julenatt. Det var i alle fall et under, et stort tegn som skulle bekrefte Guds storhet og være et forbilde og en inspirasjon for oss som i senere tider kan bli presset av en sekulær, totalitær og krevende statsmakt. Det er sagt at når Gud har satt et punktum, så må ikke vi gjøre det til et spørsmålstegn. Apostelen Paulus ble sendt ut som misjonær for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene, til ære for hans navn. Det kan tolkes som den troen som innebærer lydighet, eller den lydigheten som følger av troen.
Vi må ikke slippe den siden ved troen som heter lydighet. Her sto altså tre tappere unge menn foran ildprøven. Guds vei var ikke deres egen selvvalgte vei, men de var villige. De gjorde ikke sitt ja avhengig av at Gud kom og hjalp dem. De ville tjene Gud og ham alene, ikke tilbe bare det eventuelle undre som han ville gjøre for dem. Jeg må bare si, kjære tre helter, troen deres er legendarisk. Frukten vil vare, strevet deres ble ikke forgjeves. Dere ble redskaper til at Herren fikk vise sin makt, slik løftet i Jesaja 43, 2 vitner om den. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. Jeg vil stanse ved et hovedtrekk i kapittel 4 i Daniels bok. Nebukadnesar har igjen fått en drøm som gjorde ham engstelig, vers 5. Jeg skal ikke gå inn på drømmen og Daniels tydning av den, men legg merke til Daniels sterke forkynnelse i vers 27. La derfor mitt råd være deg til behag. Løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot fattige, så skal din lykke vare. Dette må ikke tolkes som at den blir frelst ved å gjøre gode gjerninger. Daniel ber om at kongen vender om. Løs deg fra syndene. Det står at kongen tenkte over det, men det ble ikke noen omvendelse. Tvert imot. Et år senere leser vi om at han svulmer av stolthet og hovmod, vers 30. Da tok han til ordet og sa, «Er ikke dette det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet?» Stoltheten sier «med min veldige makt og til ære for min herlighet». Jeg liker å tenke på meg selv som årsaken til og kontrolløren og kilden til all min storhet. Når jeg ser alt jeg har bygd, blir jeg begeistret over å tenke på min intelligens, mitt initiativ, min gjennomføringskraft som grunnen til min storhet. Kraften kom fra meg og gjennom meg. Stoltheten beveger seg fra det å være uavhengig til selvbestemt og selvtilstrekkelig. Og så skal det alt tjene til å ære meg selv. Nå fortjener jeg stor ro.

stoltheten verdsetter selvtillstrekkeligheten i stedet for Gud-tillstrekkeligheten. Og den liker selvopphøyelsen i stedet for Gud-opphøyelsen. Vær ikke for rask til å si «Stolthet er i hvert fall ikke mitt problem, for jeg er en taper, jeg. Jeg føler meg ikke selvtilstrekkelig i det hele tatt, og jeg venter ikke at noen opphøyer meg, for jeg er så stygg og dum og svak.» Men vær forsiktig. Ikke la Satan lure deg. Stoltheten er ikke at vi oppnår selvtilstrekkelighet eller selvopphøyelse. Stoltheten er at vi nyter den, ønsker oss den, lengter etter den. Du kan se på livet ditt som mislykket og kjenne deg knust, og likevel ha stoltheten som drivkraft i livet ditt. To mennesker kan gå til samme selskapet. Den ene skryter av seg selv og liker å være midtpunktet. Den andre er så fryktsom og usikker at han gjemmer seg i krokene og prøver å unngå folk. Men begge kan være drevet av stolthet. Den sterke personen tror ikke Guds nåde trengs. Den svake tror ikke Guds nåde er tilstrekkelig. Samme sykdom, forskjellige symptomer. Nebukadnesar, han ble kjørt ned i ydmykelsens dal. Ved Guds nåde kommer vi dit. Gud bøyer våre stive nakker og får oss ned på bakken, for der gror livet. Daniel 4:31. Før kongen ennå hadde talt ut, kom det brått en røst fra himmelen. «Kong Nebukadnesar, til deg lyder nå disse ord. Riket er tatt fra deg. Fra menneskene blir du utstøtt. Hos markens dyr skal din bolig være, inntil du sanner at den høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den han vil.» Det er ganske lang vei fra å være konge i Babylon til å være kveg på beite og få det som er kjent i litteraturen som lykantropi. Gud gjorde dette for å vise det dyriske, det bestialske ved stoltheten. Når mennesker prøver å bli som Gud, blir de som dyr. Når vi skjønner dette, er det håp. Vi tror vi er sterke og oppdager at vi er svake. Vi trodde vi var svake og innser at vi bare er opptatt av å beskytte vårt ego. Vi trodde vi var selvtilstrekkelige og oppdager at vi er ytterst avhengige av Gud for liv og pust og alt. Da Nebukadnesar hadde spist av det bitre graset, kom han til den siste stasjonen, lovprisningen av Gud, vers 34. «Men da tiden var utløpet, løftet jeg, Nebukadnesar, mine øyne til himmelen, og min forstand vendte tilbake. Jeg lovet den høyeste, og priste og æret ham som lever i evighet. Hans herredømme er et evig herredømme, og hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham og si til ham, hva gjør du? Det motsatte av stolthet over menneskers styrke er å lovprise Guds suverenitet. Merk uttrykket i vers 32b, inntil du sanner, det vil si har lært eller erkjenner at den høyeste regjerer. Det skjer noe med forstanden. Her er altså noe revolusjonerende om hvordan vi tenker om Gud. Guds suverenitet må bli grunnlaget for all vår tenkning. Men det er også en emosjonell omveltning, hvordan vi føler om Gud, ved Guds makt og til Guds ære. Lovsangen kom inn i livet hans, vers 37, «Jeg, Nebukadnesar, priser og opphøyer og ærer nå himmelens konge.» Gud elsker stolte som blir små og ydmyker seg. Dette er veien for deg og meg også, om vi vil ha en kristen holdning i en avkristningstid. Leve i ydmykheten, omvendelsen og tilbedelsen. For Gud er mektig, nådig og god.

var Asbjørn Kalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes 2.

Vi i avslutningen av Johannes sitt andre brev. Det er ikke lange brev i dette, men du er du som ligger der og si oss. Det består jo bare av 13 vers, men det er sannheten som vi skal ta inn over oss hvordan vi behandler den. Og det er læren om Kristus, og hvordan vi skal få lov til å ha fellesskap med ham, og hvordan vi også skal være i stand til å forholde oss mot våre medmennesker, de som er med oss og de som er imot oss. Og Johannes fortsetter med å si noe som kanskje bør vekke oss alle i dag, slik som det står i det 11. verset. For den som hilser ham blir medskyldig i det onde han gjør. Om du forsøker å underholde og ta vare på en falsk lærer, om du forsøker å støtte ham, ja, om du støtter ham, så er du medskyldig i det han formidler, i det han utbrer. Og det er grunnen til at du, blant annet, bør være våken for hvordan du forvalter dine midler. Det er noe å tenke på. Dreier dette seg om Guds sak, eller kan det være en avsporing? Du er en del av det som du gir din støtte til. For den som hilser ham blir medskyldig i det onde han gjør. Den Herre Jesus ga oss en lignelse i denne sammenheng som vi er innom nå, der han fortalte om en mann som arbeidet for en annen, men var i ferd med å bli satt på porten. Slik som det står i Lukas 16:1-13. Lignelsen om den uærlige forvalteren, du husker den. Denne mannen kalte nå inn alle sine herres kreditorer, og så tilbød han den et avslag om de ville betale sine regninger. Noe de selvfølgelig var glade for å akseptere. Dette gjorde han fordi han da hadde en mulighet til å appellere til deres hjelp og barmhjertighet, etter han var blitt oppsagt av sin herre. Det var en tvilsom taktikk, og vår herre sa at det ikke var rett. Han gjorde det klart at dette var galt, han sa. Denne verdens barn er flinkere til å ordne seg med hverandre enn lysets barn. De er dyktige i forretningsverden. Det er mange i dag som forsøker å skaffe seg en hurtig gevinst. Hvordan er det med oss? Derfor, om dette verdens menneske er vis i måten å investere sine penger på, og måten han bruker dem på, hvordan er det da med deg? Du som kaller deg en kristen, er du klok i din forvaltning? Undersøker du om det du gir når frem? Om du har del i det som fornekter den Herre Jesu Kristi guddom, og alt det han står for, og alt det han gjorde for oss, ja, så støtter du noe som Gud vil holde deg ansvarlig for. Han sa at verdens barn er visere enn vi. Vi bør også være litt kloke, være kløktige. Kløktige på det vis at vi ikke lar oss fange inn av det som ikke tjener Guds sak. Hva investerer du i? Hva fremmer du? Og så kommer vi til en personlig hilsen som Johannes kommer med, slik som det står i de to siste versene. Jeg har ennå mye å si dere, men vil ikke gjøre det i brev, for jeg håper å komme selv og få en samtale med dere, så vår glede kan være fullkommen. Din utvalgte søsters barn hilser deg. Johannes har altså mye mer på hjertet, men han vil ikke gjøre det med papir og blekk. Papir, kanskje vi kan si, det er også slik et kart, eller små papyrusblader, såpass store at det var plass til et brev på dette. Blekk, egentlig noe svart,
ofte en blanding av sot og vann og gummi. Selv om Johannes nå er gammel, så håper han allikevel på å komme på besøk til dem, og han ønsker å få snakke med dem. Da vil virkelig vår glede være fullkommen, sier han. Selv ikke det varmeste brev kan erstatte det fellesskapet som den kristne opplever når de møtes i personlig samvær og samfunn. Det er toppen av glede det, også for en gammel apostel. Og til slutt så overbringer Johannes deg en hilsen fra din utvalgte søsters barn. Det vil si medlemmer av søstermenigheten. Uttrykket bekrefter ytterlig at den utvalgte frue og hennes barn i begynnelsen av brevet, slik som vi leste i vers 1, er symbolsk betegnelse for en menighet. Muligens ikke så langt ifra Efesos, hvor Johannes fikk leve sine siste år. Jeg har enda mye å si dere, men vil ikke gjøre det i brev, for jeg håper å komme selv og få en samtale med dere så vår glede kan være fullkommen. Din utvalgtes søsterbarn hilser deg. Johannes sier altså, jeg kan si det bedre enn jeg kan makte å skrive det. Og David sa vel noe av det samme. Min tunge er som en skrivers penn. Da David begynte å skrive den vidunderlige 45. salmen, en salme som priser Kristus, så sa han ganske enkelt, «Jeg ønsker jeg kunne makte å fortelle det til deg. Jeg skal si det bedre enn jeg kan skrive det.» Slik føler jeg det selv mange ganger, og derfor blant annet er jeg innelig glad for denne tjenesten jeg har gjennom radioen. Men la oss sammen lese salme 45. En læresalme kanskje til sangmesteren etter Liljes av Koras barn. En læresalme, en sang om kjærlighet. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Jeg sier min sang er om en konge. Min tunge er en hurtig skrivers skriffel. Du er den fagreste av alle menneskenes barn, nåde er utgitt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Spenn sverd om livet du mektige, med din høyhet og din herlighet. Dra seierrik frem i din herlighet, for sannhets skyld og for rettferdig mildhet. Din høyre hånd skal lære deg fryktinngytende storverk. Dine piler er skarpe, folkene faller under deg, de trenger inn i hjertet på kongers fiender. Din troende Gud står fast for evig og alltid. Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater ondskap, derfor Gud har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Av myrra og galoe og kassia dufter hele din kledning. Fra elfenbenslott fryder deg strengespill. Kongedøtre er blant dine utvalgte, dronningen står ved din høyre hånd i gull av ofir. Hør, datter, gi akt og vend ditt øre til. Glem ditt folk og din fars hus, og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for ham. Og Tyrus datter søker din gunst med gaver, de rike blant folkene. Overmåte herlige kongedatteren der inne, hennes kledning er gjennomvevd med gull. I fargerike klær blir hun ledet frem til kongen, jomfruer hennes venninne følger henne, de føres frem for deg. De ledes frem med fryd og jubel, de går inn i kongens slott. I dine fedres sted skal dine sønner tre inn. Du skal sette dem til fyrster på hele jorden. Jeg vil minne om ditt navn blant alle slekter,
Derfor skal folkene prise deg evig og alltid. Og så avslutter Johannes med dette: Din utvalgte søsters barn hilser deg. Det virker som om dette enten var barna til en søster av den utvalgte frue, eller så var det en søsters menighet som sender sine hilsener til denne frue eller den lokale menighet. Dette er et mektig lite brev, og budskapet i dette brevet bør være som en klokke for oss, som vekker oss opp og stimulerer vår kristne tanke, at det stimulerer vår handling og vår kjærlighet til sannheten. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Vi kan ikke bare bygge på tidligere opplevelser og erfaringer. Vi trenger daglig fornyelse. Når var du og jeg på knærne sist for å takke og prise Gud?

Gud prøver stadig å rette vår oppmerksomhet mot det evige. Der finner vi det virkelig gode. Av og til gjør han det ved å ta oss ut av verden. Av og til ved å ta verden ut av oss, sa en vis mann. Profeten Daniel er et eksempel på en slik person som rettet tankene mot det evige, mot Gud selv. Som ung mann for 2500 år siden var han bortført til Babylon. Kong Nebukadnesar hadde lagt opp til et strengt omskoleringsprogram for ham og minst tre andre jødiske ungdommer. De skulle lære et nytt språk, skulle legge om til en ny livsstil og få nye navn og dermed en ny identitet. Men den aller største kongen hadde en annen plan for dem. De skulle utrustes av Gud selv til å bli hans tjenere i en tid og på et sted preget av intenst hedenskap. I de første kapitlene av Daniels bok leser vi om at han var en stigende stjerne, og i kapittel 6 ble han faktisk utnevnt til å lede hele riket. Han hadde ikke søkt høye posisjoner. Det vrimlet av personer rundt ham som satte alt inn på å klatre i karrierestigen. Men Daniel gled ikke inn i omgivelsenes livsstil. Han var stabil, trofast, full av visdom, og det var ingen korrupsjon knyttet til ham. Han dyttet ikke andre ned for selv å komme seg opp. Verden var på en måte tatt ut av hans hjerte. Han rettet stadig oppmerksomheten mot det evige. Det er som om han lignet mer og mer på Jesus, med et klart blikk for det evige. Men som ledende politiker hadde han samtidig stor konsentrasjon om de mange detaljene i riket. Daniel var fremragende på alle områder, fordi han hele tiden var under opplæring av Gud. Men overalt hvor noen har en slik livsholdning, møter de motstand. Tenk på Moses som fikk knurr både fra sine egne og fra farao. Tenk på David som led under Saul, en konge som år etter år prøvde å ta livet av den unge salvede. Daniel opplevde det som fortelles i kapittel 6 fra vers 4. Daniel utmerket seg framfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høy ånd i ham. Derfor tenkte kongen, som nå het Darius, på å sette ham over hele riket. Da prøvde riksrådene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret. Men de var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett. For han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Da sa disse mennene, «Vi finner ikke noen grunn til å anklage denne Daniel, om vi da ikke kunne finne noe å anklage ham for i hans gudsdyrkelse.» Det er intet nytt under solen. Guds folk er utsatt for baktalelse. Av og til spisses ting til i en åndeliggjort, men likevel inderlig hedensk misunnelse og nidkjærhet. De vil ikke gi rom for at noen innbiller seg at deres egen tro er andres overlegen. Våre guder er da like mektige som deres guder. Det er helt rått det som fortelles her. Skokken av statsansatte foretar et stormløp mot kongen og lurer ham til å kreve at man ikke skal tilbe andre guder enn kongen i løpet av 30 dager. Forordningen må gjøres skriftlig så den ikke kan forandres. Men Daniel trosset dekretet. Daniel 6,11 står det, så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort. Provoserte Daniel bevisst? Nei, han gjorde bare det han var vant til. Tre ganger daglig vendte han sinnet og tankene mot Jerusalem, stedet for Herrens hellige nærvær.
Han hade nog ett speciellt bönerom hemme. I sin travelhet trängte han mycket tid för att be om visdom, finna styrke, be för landet och sitt eget folk. Han bad för Jerusalem och framtiden. Han såg uppover och framöver. Jag blir betatt av denna konsekventa livshållningen.

så kan du ikke annet enn bli forandret. I kapittel 5 leser vi om at kongen fikk lese skriften på veggen, mene, mene, tekel, ufarsin. Daniel er igjen ytterst modig og bærer frem den strenge tolkningen, veid er du på vektskål og funnet for lett. Og samme natt ble kalderkongen Belsasar drept, står det på slutten av kapittel 5. Ikke av Daniel, men av en ukjent, og enhver skalv og ante at Gud styrte det hele. Og så er det altså en ny tilspissing her i kapittel 6. Det kostet å være Herrens annerledes person. Daniel ble satt på prøve. Kunne han ikke slutte å be til Gud en måneds tid? Måtte han tas ut av verden nå, eller skulle verden enda mer tas ut av ham? Ville han avvise Gud for å berge livet? Nei, Daniel ville heller tilbringe en natt i løvehulen enn så mye som en dag uten bønn. Derfor hadde han fortsatt åpne vinduer mot Gud, oppmerksomhet mot det evige. Slik ble verden tatt ut av ham mer og mer. Har det nye Jerusalem fått en plass i sinnet vårt? Tenker vi mye på Davids by, dit Herren en gang skal komme igjen? Se hva som skjer, sa de til døperen Johannes som satt i fengsel. Der Jesus går frem, skjer tegnene som varsler Guds rikes komme. Se hva som skjer, sies det hviskende på en trailer på TV 2. Ser du og jeg hva som skjer? Med et våkent blikk på utviklingen i denne verden, og med et våkent blikk for hva Gud gjør og vil gjøre. Historien om Daniel får meg til å tenke. Er bønnestundene med Herren så verdifulle at vi er villige til å risikere livet for dem? Tenk om flere mennesker i lederskap ville leve i bønn på samme måten som Daniel. Vi kan ikke bare bygge på tidligere opplevelser og erfaringer. Vi trenger daglig fornyelse. Når var du og jeg på knærne sist for å takke og prise Gud? Har vi en øvre sal, et upper room, et bønnested, en stille krok, inne eller ute, der vi kan stenge døren, åpne vinduet mot Jerusalem og møte Gud? Det trengs tid for å lære Herren å kjenne og lytte til det han minner oss om. Bønnen er ikke til for at mennesket skal få sin vilje i himmelen, men for at Gud skal få sin vilje på jorden. Hva har hendt nylig mellom deg og Herren? Hvis du stiller det spørsmålet til meg, så vet jeg ikke alltid svaret, for jeg har ikke lært nok om å ta i bruk stillheten innenfor Gud. Du kan snakke med Gud når du kjører bil eller når du skreller poteter. Han hører deg fra vaskerommet eller fra trimturen. Og han kan tale til deg når tankene dine og sinnet ditt er vendt mot ham. Daniel, statsministeren i et hedensk rike, kunne ikke fungere uten å være i nær kontakt med sin himmelske far. Legg merke til hvor ofte bønnen er nevnt i Daniels bok. Da han skulle finne ut hva Nebukadnesar hadde drømt, ba han. Så la han seg trygt til å sove, mens alle var nervøse og livredde. Og da han skulle tolke drømmen, ba han ved å lovprise Gud.

Daniel var overbevist om at Herren ville gi det som trengtes. Bekymringer og uro fører ikke til noe resultat hvis vi ikke innvier Herren i det som ligger på oss. Det samme gir han sin venn mens han sover, står det i Salme 127, vers 2. Daniel takket Gud og gikk til kongen. I kapittel 5 ser vi at kongen gir ordre om å bringe inn de hellige, erobrede karene fra Jerusalems tempel. Han vil vanære jødenes Gud. Men da viser Guds finger seg. En hedensk konge spotter de hellige kar, ting av sølv og gull, men han kunne ikke vanære Daniel. Paulus skrev i 2. Timoteus 2, 21, «Den som nå har renset seg

så han holder seg borte fra disse vanærens kar. Han blir selv et kar til ære. Helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. Nebukadnesar kunne vanære tingene, de hellige karene, men ikke Guds vitne Daniel. Daniel ble kastet i løvehulen. Kong Darius skjønte at han med det utfordret Gud selv. «Din Gud, som du stadig dyrker, måtte han frelse deg.» Etter at dødsdommen så å si er fullbyrdet, kommer kongen og roper, «Daniel, du den levende Guds tjener, har din Gud, som du stadig dyrker, maktet å frelse deg fra løvene?» Er det ikke merkelig at i noen tilfeller så føler noen at de har med Gud å gjøre, når de har med en hellig person å gjøre? Daniel kan svare, «Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort meg noen skade, for jeg er funnet uskyldig for ham. Og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.» Paulus skriver i Filipperbrevet kapittel 2 at en gang skal hvert kne bøye seg, og alle skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Daniel er et forbilde på Jesus. Han ble senket ned i løvenes hule, liksom Jesus døde på korset og ble lagt i en grav. Men Gud opphøyde dem begge, og kong Darius måtte si, «Jeg gir hermed det påbud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud, for han er den levende Gud og blir i evighet. Hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden. Han frelser og utfrir, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden, han som frelste Daniel fra løvenes vold.» Vers 27. Historien om Daniel er ikke en fortelling bare om forsakelse og nød for dem som står for vitnesbyrdet om Gud. Det handler om ildprøver og henrettelsesforsøk ved hjelp av ville dyr. Men det sies også mye om den velsignelsen som følger med når noen retter oppmerksomheten mot det evige. Paulus skriver at Guds frykt er nyttig til alt. Den har løfte både for dette liv og for det som kommer. Kapittel 6 avsluttes med å konstatere at Daniel levde æret og lykkelig under Darius, det er perseren Kyros' regjering. I den velstandstiden vi lever i, kan vi stå i fare for at verden erobrer hjertene våre. Må Gud hjelpe oss til å fylle hjertene med hans tanker, hans vilje, hans nåde og hans rike, så det ikke lenger blir så mye plass der inne til verden. Guds frykten, et liv i bønn og ivrig tjeneste for Herren, har løfte både for dette liv og for det som kommer.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Prestestudenter er ofte kvikke til å lære seg triks for å få oppmerksomhet når de forkynner, eller lage effekter for å illustrere sannheter. Fra et land langt i sør fortelles om en teologisk student som var blitt imponert av hvordan Jesus brukte helt uvanlige midler for å få fram viktige poenger, for eksempel da han red inn i Jerusalem på et esel. Da denne studenten nettopp hadde fått sin første tjeneste i en menighet, tenkte han at kommunikasjonen kunne bli forsterket hvis han også tok i bruk levende dyr. For eksempel en skilpadde. Skilpadder har det ved seg at de bare kommer seg av sted hvis de våger å stikke hodet ut av skallet. Det bør være en god lærdom også for den som vil være disipler av Jesus, tenkte den ferske presten. Man må våge skinnet, stikke nesa fram og gå på. Derfor fikk han noen barn til å lete opp en vill skilpadde. Jo, noen jenter fant en skilpadde i skogen, og et eldre par fant en enda større skilpadde ved en vei. Dermed hadde presten to skilpadder til disposisjon. På søndagen sto han foran menigheten, og nå ville han praktisere hva han hadde lært om god kommunikasjon. Han hadde på seg en ny og fin sort prestekjole med røde striper. I en eske foran ham ventet de to skilpaddene. Han holdt opp den første av dem og banket på skallet. Skilpadden trakk seg kjapt inn i skallet sitt og ville naturligvis ikke komme noen vei. Slik er det med personer som opptrer som om Jesus overhodet ikke går ved siden av dem, sa presten. Skilpadden hadde i mellomtiden fått et anfall av dårlige nerver, og foran hele menigheten tisset den utover den fine nye prestekjolen. Menigheten hylte. Presten prøvde å late som ingenting, la skilpadden raskt tilbake i esken og kom med en bemerkning om at hvem som helst kan bli skremt av fremmede ansikter. Nå plukket han opp den andre skilpadden og begynte forfra. Han banket på skallet, og denne gangen holdt han skilpadden langt unna prestekjolen, og denne gangen trakk skilpadden seg inn i skallet sitt, og den klarte faktisk å holde seg tørr. Presten var lettet da han stilte spørsmålet, «Hva skjer med en skilpadde som nekter å stikke fram hodet?» En skøyergutt rakte opp hånden og ropte ut, «Den tørker inn og blir til en skrangle!» Det førte til et skred av latter enda en gang. Den stakkars presten trodde at nå var alt ødelagt, allerede to uker etter at han var begynt som prest. Men de nervøse skilpaddene fikk folk til å innse at den nye predikanten var svært så menneskelig, og de godtok ham selv om de holdt seg litt på avstand fra den nye prestekjolen. Eller hva skal vi si? Forfatteren til Salme 119 har skrevet at det er godt for meg at jeg ble ydmyket, så jeg kunne lære.

En ung mann hadde vært ivrig med i en forsamling, men av en eller annen grunn var han blitt mer passiv. Tidligere hadde han vært til stede på nesten alle møtene og gudstjenestene, men nå var han nesten ikke å se. Etter noen uker bestemte lederen seg for å besøke den unge mannen som hadde mistet noe av iveren. Det var en kjølig kveld, og menighetslederen fant at mannen var alene hjemme. Han satt foran en åpen peisflamme. Den unge kunne nok gjette hva som var grunnen til at lederen kom på besøk. Etter å ha ønsket ham velkommen, førte han menighetslederen til godstolen foran peisen, og så ventet han på hva gjesten ville si. Menighetslederen satte seg godt til rette og sa ingenting. Stillheten ble nesten trykkende da den unge og den eldre satt og stirret inn i peisflammene som danset rundt de runde peiskubbene. Etter noen minutter grep menighetslederen fatt i ildtangen. Forsiktig tok han en kubbe og la den ut på siden i forhold til peisilden. Deretter satte han seg tilbake i stolen, fremdeles uten å si noe. Den unge så på det som ble gjort, og han ble engasjert. Da den kubben, som var tatt ut av ilden, sakte sluttet å brenne, gikk det plutselig over til en svak glød, men også den holdt opp etter en stund. Flammen var blitt kald og død. Ikke ett ord var uttalt etter at de hadde hilst på hverandre, og menighetslederen hadde satt i verk denne symbolhandlingen. Men da lederen reiste seg for å gå, sa den unge: «Tusen takk for besøket, og spesielt for den sterke prekenen. Jeg kommer på gudstjenesten førstkommende søndag.» Da gjesten var gått, tok han den sluknede vedkubben og la den i bålet sammen med de andre. Da gikk det ikke mange sekundene før den var omspent av ilden igjen. Han hadde fått en undervisning han ikke glemte. Skal vi brenne, trenger vi fellesskapet med de andre. Dette så allerede en av lederne innen den pietistiske tradisjonen, Christian Skriver, da han skrev: «Jeg vil ha samfunn med Herrens troende på jorden. Jeg vet at en glo kan gjøre mange kull gloende.» Det finnes ikke få i dag som ikke avviser å tro eller være kristne, men de vil være det på sin egen måte. Hvis det er noe ved en menighet eller forsamling de ikke liker, så trekker de seg tilbake, eller de drar på hvileløs jakt etter et fellesskap som kan gi den rette gløden. Kanskje vi i Norge er litt handicappet på dette området. Jeg leste om en ung mann fra Marokko som var student på en bibelskole her i Norge. Han ble intervjuet av lokalavisen. Et av spørsmålene lød slik: «Hva syns du om oss nordmenn?» Svaret var ubehagelig ærlig: «Dere nordmenn er som termosen. Dere er varme inni, men kalde utenpå.» Den satt fordi den traff. Dette er dagen for å spre varme og søke sammen i varme fellesskap.

En man kjempet med store vanskeligheter som holdt på å ta knekken på ham fullstendig. Han betrodde seg til presten John Wesley og sa: «Dersom Gud ga meg vinger, så vil jeg fly langt bort fra alt dette.» John Wesley svarte: «Dersom Gud ville at jeg skulle bort, så stoler jeg på at han også ville sørge for vingene.» En har sagt at Gud kjeler ikke med de kristne. Han pakker dem ikke inn i bomull. Han vil ikke gjøre dem til porselensdokker. Men en ting er sikkert: Gud vil ikke svikte oss i vanskelighetene. Vi kan legge frem for Gud alt som truer med å ta knekken på oss. Jesus viste sin kjærlighet på korset. Ved hjelp av korsets nøkkel har han åpnet døren inn til Gud selv. Bibelen oppmuntrer oss og sier: «La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Herre Jesus, nå er vi så stort takknemlig for at du har lov til å være sammen med oss.
2: Herre Jesus, vi lær nå alle gitte vårt kjattene ut og skåne lov til min far og slike.
1: Selv om det er mange som prøver å bortforklare.
2: Rekkolett, og alle kommer vinket kyrke herre Goloi.
1: Bortforklare alt som har med de kommende tider å gjøre.
2: Kyrke herre Goloi, båta min båta, ikke det?
1: Men vi vet at det er den onde som prøver å forføre hver enkelt menneske.
2: Måte vi det etter at eller da? Baha Johan allas vi vinka, fyllet, jokke, hatja.
1: Og nå ber vi at du må åbenbare ditt ord for hver enkelt.
2: Ja, da råkket alle med at noen almos da, der sitte hos han i jokke, hatja.
1: Sånn at det vinner plass i vår hjerte.
2: Nå at da, hatja sa i min vannmøyde.
1: At det blir, at det virkelig blir til liv for den enkelte av oss.
2: Nå at det er skjønt av Elin, Jokke Hedjimis.
1: For det er at det er et levende sår.
2: Denne kan alle Elin Sattni.
1: Amen.
2: Amen.
1: Nå leser vi det første, de ti første versene i Lukas evangeliet.
2: Det er lukket med en lukk i Østers vers av Lukas evangeliet.
1: Kapittel 15 fra vers 1, ja.
2: Vitten om flokka kapittel Østersværsreis.
1: Alle tollere og syndere holdt seg ned til ham for å høre ham.
2: Mot å båttollere ja suttolertja at nedvidese så lakka gullan dit så.
1: Og både fariseren og de skriftlærde knurret og sa: denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.
2: Ja fariseelertja ja tjalopavertja nimmor ikke jeg selke. Da was de valda suttolatsjeit, ja borra sin servis.
1: Da fortalte han denne lignelsen til dem.
2: Otto sånn sagt, når han verda, da sa, sikki jeg selke.
1: Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den?
2: Ki har mitt is, kæsle, tjotte salse, jeg kuttele lappan ofte dein. I kvede leit, ofte siloka lokkei, mehtsei, jeg mana dan lappom mannei, kitte da sjensi, gå som gavnalan.
1: Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg.
2: Jeg kan sånn løp den gavnen, det bytter sånn den hardvides alla ilun.
1: Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: gled dere med meg, for jeg har funnet igjen søen som jeg hadde mistet.
2: Jeg kan sånn båta voktet, det tjokkai, kokkjo sånn ostebyttes, jeg sitter gunnes, jeg delka sikkivis. Illu tehtet munna, tasko mon langkautnan musautsen vilei lappon.
1: Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.
2: Mon selkan dikkiri, nokalaka let illu almis ofta suttalatje dihte. Kohte eetjas jorkal, empoko oftsi loka lohkai vanhurskasa tihte, kude jorkalusa ei tarpas.
1: Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den?
2: Det er kinissoni kæslet, nogi ruda ja som lappa ofta ruda. I takke tjokas. Jeg slåpannes til vesu. Jeg altså viser gitt at det skal skje hva som gavne den.
1: Og når hun har funnet den, ber hun sammen veninner og naboer og sier: «Gled deg med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.»
2: Ja, hva sånn er den gavne? Det er tjokk jeg godt og sånn ostebittes. Jeg sier det god mest, jeg tjokker. Illo det ikke munne. Da skal man den gavne damråde meg, man letjen lappan.
1: På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg.
2: Nå selvkan man ikke vi. Kalkale hillo vittmil, engelin, ofte suttel ikke dite, kohte egens jorkan.
1: Da skal det stå glede i himmelen, leste min.
2: Når vi lukker inn at det kan kanskje det store illo almis.
1: Når en synder blir frelst.
2: Og det sotter oss best å gjøre.
1: Tenk at det Gud gleder seg når vi blir frelst.
2: Gjort oss at det vi lille da går vi best å gjøre.
1: Ja, ikke bare han, men hele himmelen gleder seg.
2: I lusje sånn måtte abba alle vi lille da.
1: Dette forstår vi egentlig lite av.
2: Nei, det er mykale til å sa det noe på oss.
1: Det første verset som vi leste her.
2: Det første verset som vi lukket i mitt, det sa jo mi.
1: Derfor vi greier på hvem som Jesus her taler til.
2: Geite Jesus da sar nå.
1: Det første er to lignelsene her.
2: Alkos det kokte verden hos oss.
1: Men også den tredje som står i slutten av kapitlet.
2: Mot å meite jeg til Gualma, mille lopp og gæsjen den kapitlet.
1: Det er lignelser som man fremsetter just til noen spesielle.
2: Da verdet hos meg som bytja av den mokten æren av oss orkøyen.
1: Det er to forskjellige folk det snakkes om.
2: Det er kokte, jeg skulle lage en orkøy mot.
1: Det er først toldere og syndere.
2: Akkos, tollere, ja, suttere, tjatt.
1: Og farisere og skriftlærde.
2: Ja, farisere, tjatt, ja, tjatt, tjatt.
1: De er to folkegrupperne, er det Jesus vil fortelle noe viktig.
2: Da, gofti, orlmo, slaje, eiko, Jesus, mytelig, jøyta, det har, tjatt.
1: Han forteller han er så glad i toldere og syndere.
2: Så møter det sånne nå, rak i stålerite, jeg sotter det ikke igjen.
1: Han er nok også like glad i skriftleder fariseren.
2: Sånne med vi har, rak i stålerite, jeg fariseren det ikke igjen.
1: Men overfor deg så var det kommet noe imellom.
2: Og det møter jeg ikke igjen på at det gjorde ganske.
1: Noe som gjorde at de likevel stod utenfor.
2: Jo, da vi da går innan at si kjulte ofte lakke orkobelte.
1: Stod utenfor samfunnet med Jesus.
2: Kjulte orkobelte. Jesus er selvbolagsvåres.
1: Selv om de hadde navnet av å være gode kristne.
2: Jeg kan si sin navnet at lett borre kristalers.
1: Dette ville Jesus gjerne avsløre.
2: Da nei ikke Jesus almoi no agnes.
1: Han ville avsløre det for fariseren og skriftlærde.
2: Så nei ikke dogta sitt han fariseren og tje, ja tjalo på vårt tje.
1: Sånn at de jo kunne komme inn i den situasjonen.
2: Nå at de sier på deres mitt han til allers vorti.
1: At de ble syndere.
2: At de sier skjente sort og lunch.
1: Når vi da starter opp på den første lignelsen her.
2: Jeg kommer aldri til deg når vores verden og sier.
1: Så må vi tenke på at Jesus her taler først og fremst til toldere og syndere.
2: Det bedre vi gjort siden Jesus åtte bostas her noe dollar ikke jeg sotte lagt seg.
1: Og fariserer og skriftlærde.
2: Fariserer lagt seg, ja, kjærlå på vart seg.
1: De er 100 søvende inneholder jo denne lignelsen. Det var en som hadde gått seg bort. Han kunne ikke finne fram. Han var kommet i nød. Visste ikke hvordan han skulle finne veien hjem. Denne sønnen som var kommet i nød, det var han som Jesus gikk for å finne. Og han lette helt til han fant han. Det er denne sønnen som her lignes med tolldere og syndere. Kanskje du også er en sånn synder? Jeg kan godt si for min del at sånn en er. En som trenger igjen og igjen å bli funnet.
2: Og da gitar på seg en gavn og jord.
1: På en måte så er det ikke stoff i meg til å gjøre det som er godt. Jeg trenger en frelser. Jeg trenger en som kan lede meg til himmelen. Men så leste vi om noen 99. Om de 99, de står det at han forlod de i ødemarken. Og så, når han da hadde funnet denne bortkomne sauen, så begynte de å glede seg i himmelen. Og så står det noe som er litt rart. De gledte seg over den ene sauen som var kommet bort. Mer enn over de 99 som ikke trengte til omvendelse. Har du lagt merke til det? Her var det 99 som ikke trengte til omvendelse. Dette var fariseeren. Og det var tydelig når vi ser situasjonen på den
2: tiden.
1: Fariseeren og de skriftlærde hadde ingen bruk for Jesus. De klarte seg så veldig godt sjel. De hadde ikke noe behov. Dette behovet for Jesus er noe som vi egentlig ikke oppkommer i vårt eget hjerte. Et behov som skapes av Gud. Er du en sånn som har fått behov for
2: Jesus?
1: Da er det ikke oppkommet hos deg selv. Det er Gud som har lagt inn det behovet. Og du er takknemlig for at jeg fikk i gang et sånt behov.
2: Når
1: jeg så leste i Guds ord og fikk se det at det var Gud som hadde lagt det behovet. For det kommer jo ikke fra djevelen. Da ble jeg veldig glad. Tenk at Jesus har skapt sånne behov i mitt hjerte.
2: gjortes Jesus til sivt mine navn og låter på Moai.
1: Da var jeg villig til å sele alt for å få denne skatten.
2: Til en montato med vågte på ved Jatsundan Arpi.
1: Ingenting var mer verdifullt.
2: Eller mye kjære ville nå det halles.
1: Det ble så viktig, og, viktig for meg å få alt rødda av veien.
2: Det sagt er nå det halles at det må jeg ikke på at han gøyne og alt dere.
1: Det som hindrer meg i å og nå fram til denne frelsen.
2: Da vi hette mor på at vi stod best til oss av.
1: Syndernes forlærelse.
2: Så tog han det ikke sønt og gjorde meg.
1: Det samme møter vi i den andre lignelsen.
2: Samme sted jeg var med meg til en oppe i verden hos oss.
1: Denne sølvpengen som var mistet.
2: Da sier jeg bare opp dem i meg sånn i lappene.
1: Det var ikke nødvendig å lede etter alle de andre som klarte seg selv.
2: Elen der på, også på deg, måtte ikke kjøtje.
1: Men det var den som var kommet bort.
2: Måtte den mille lappen.
1: Det er noe som ser tegner, fariser og skriftlærde.
2: Det er jo ikke mye, og ikke la herren av å kjøtte fariser eller kjærlokk og kjøtte bilder.
1: I dette at de ikke har bruk for Jesus.
2: Da satte Cecil Hart nå Jesus i.
1: Jeg har lyst til at vi leser et vers i åpenbaringen 3, 17.
2: Når vi lukker 8 verset, almost og satt tilgis.
1: Et vitnesbyrd av fariseere eller skriftlærde.
2: Da er det stås fariseere, vatches, ja, kjæle og vatches.
1: Eller kanskje en av oss?
2: Ikke åkta mis.
1: Fordi du sier, jeg er rik, jeg har overflod, og har ingen nød. Og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.
2: Det er noe om særket. Måne rikker seg mosle valg og svåte, ikke valg og mykje. Jeg ikke det, at det er vart nu tätt med, jag vajvarn, jag vajvars, jag tjocka tätt med, jag anas.
1: Här står alltså, de visste inte att de var ussel och ynkelig.
2: Där står ju tjallar ju en att se i det här att säga det inte här gjort.
1: De hade alltså ingen behov för Jesus.
2: Jag ser sille mycket där på Jesus.
1: Det är detta Jesus prövar att fortälla dig.
2: Eller da med Jesus kjærkjøla møyte litt.
1: Han prøver å skabe et sånt et behov også hos fariser og syndere.
2: Som kjærkjøla møyte sin til i fariserløtting, ja, kjærløtting.
1: For det han så gjerne vel at også de skulle komme til tro.
2: Går noe egnet start og sånn at det er på til meg hos skole.
1: Jeg tror vi nå skal fortsette å lese den siste lignelsen.
2: Og da er vi jo at jeg har ikke lukket til mange hos verden.
1: Det er jo en del vers, men vi får ta de for oss.
2: Det er mot en versøke mot det, for vi var det ikke, sånn.
1: Og han sa, en mann hadde 2 sønner.
2: Mot oss han delte, mot en allermass, lite gukte barn i.
1: Den yngste av dem sa til faren, til sin far, gi meg den del av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem.
2: Ja, da nå er det sånn å stelke selke i Akkjæsis. Akkjæsjøm, at det munnet dem, og å si åpådakka, vi munnet båta. Ja, så gjorde vi åpådakka, sånn å kaske.
1: Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt, langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utesvevende liv.
2: Jeg måtte baby, ta spengel, tjokki, nåra faretni på, åpådakas, jeg var nei, olkobel, olkoerne min oppi riki, milei kukkin ere. Jeg skiftet dit oppe så åpådakas, ikke mer ellers ennlig misbokte.
1: Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød.
2: Måtte gå sånn i lagt den på. Det skjønte en stor energi, den man hadde etnet med. Jeg så gilla, god i veilig.
1: Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin.
2: Jeg så manna i jorro god i mot og dalo i sitt lukte, den etnet med. Jeg da volket i så etnet mitt av sitt spinn i kertkjøtt.
1: Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe.
2: Jeg sa han, «Halli de tjav gi stev til denne, med spinn i borre, jeg jokta gjant den sunne, meit ikke.»
1: Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.»
2: Måte gå sånn, Hjelma god i det tilkisånd. Man etna peive, balkolatsjen, moachan, luktele. Vajukas laibi, moto mon nelgei jaman.
1: Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg.
2: Mon svarjelinje vulkan, moachan, lusa. Ja, der kam sunje, ah, tjajan, målam sondodan anmi vastai og ro vastai.
1: Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.
2: Jeg måle sjattan dokkalas kohtsjøvot og barretnin. Daga mu muhtum beive balkula tjettasa sjøvtjen.
1: Og han sto opp og kom til sin far, men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham.
2: Jeg sånn tjortelig jeg både ja, kjist, låsa, måtte gå sånn leie en kukk i hele. Det er ikke så, kjist, jeg er ikke mest i veimostes. Jeg vet ikke så, låsa, jeg tok i så kjæpet birra, jeg zommest i så.
1: Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.
2: Måtte bare din selv i sønne, ah, tjertjen. Målam sånt og den armi hos deg, jeg lo åktes. Jeg måle sjahtan tokker og skokkjø jo, to bare din.
1: Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene.
2: Måtte akkje selke så balvalegge, da sas. Bokte hodan deg, for jeg må spikte sitt. Jeg kan måtte ikke sunne deg. Jeg hadde sunne svart med skit i. Jeg gav meg hjelp i hjem.
1: Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glad.
2: Jeg vil ikke teke dem, bøytes, galt vi en jobbet dem. Ja, borre opp mi, jeg lek og hyl oss.
1: For denne min sønn var død, og er blitt levende. Han var tapt, og er blitt funnet, og de begynte å være glad.
2: Da skal de må bare nille hjemmen. Jeg lær fast en elen. Jeg lær lappen. Jeg lær gavnen. Ja, si, rik med illo ditt.
1: Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans.
2: Måtte oss oppvare seg bare ni leimetis. Jeg går sånn, bare gå de, jeg leimetis og lakka. Det går lei sånn lavlom, jeg danser.
1: Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være.
2: Jeg sa rauke imot om han bare var litt inn da, låsas, ja, gjerre, middag, le.
1: Din bror, nei, han sa til ham, din bror er kommet hjem, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham frisk tilbake.
2: Måtte sånn selv, kisunge, du velget le bort ham, ja, tja, le njåvendam, bøytes, kalpi, Deine gosonle orjon så fastein, der var sin roktot.
1: Da ble han harm og ville ikke gå inn, men faren gikk ut og talte vennlig til ham.
2: Måte som var at du var ikke jeg og manna, sier han. Det man er så, ikke orkos, jeg rokkade alle er så.
1: Men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du aldri gitt et skje, så jeg kunne glede meg med vennene mine.
2: Måte som var stille jeg selv, ja, Kjærsson. Kjærsson, no, ollo jeg ikke, man bare valen du, ikke lett, kvass ikke rikken du bakom hos deg. Jeg gitt om det kvass ikke at det er munnet, gitt ikke, bare må livsjen, besen, illodik, så må, oske bita kom.
1: Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din, sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham.
2: Måte gå da du bare ikke både, gode leilvaktan du oppmålaget for deg kom. Den jobbet han da høyte skalp i sunnet.
1: Men han sa til ham, barn, du alltid hos meg, og alt mitt ditt.
2: Måte sånn selk i sunnet, barnasjen, da lak alle lass i molukte, jeg båta min mosle, la lo.
1: Men nå skulle vi fryde oss og være glade fordi denne din bror var død og blitt levende, var tapt og funnet.
2: Måte den bedre si ånders, det armå, ja illo ditt. Deina god at du velja, le jappmann, ja le fastein ellam, ja le lappon, ja le gaunen.
1: Her ser vi igjen to folkegrupper.
2: Da sa jeg ni, vi fastein godte ålmors.
1: Den har fortapte sønn.
2: Da lappon var ni.
1: Og den hjemmeværende sønn.
2: Ja da, vi roftos av seg.
1: Hvis vi skulle spørre i dag.
2: Just vi ånden kan tjukke med hjertet.
1: Hvordan det Gud, eller hvordan får Gud vært enkelt menneske i tale?
2: Må ha jo ikke mil, jo ikke har ikke saken stelle mi.
1: Hvordan har han talt til det og til meg?
2: Måte det som sa noen dunge i munnen.
1: Jeg glemmer aldri første gang han begynte å tale til meg.
2: Jeg var jo en dukte kvass ikke den godeste skjerte som sa noe i munnen.
1: Jeg trodde i grunn det var djevelen som talte til meg.
2: Hun gjorde sin galatte, svarer ikke på havet innan vi sa noe i munnen.
1: Han begynte i hjertet mitt å gjøre det urolig.
2: Sånn alki må vei må takke meg så til min.
1: Det var forskjellige ord som jeg i tid brukte.
2: Da likte jeg skulle lage en sann i meg, hun innen gjøre han.
1: Om ikke de var så direkte synd, så var det i alle fall synd.
2: Just da hele njolka gjorde sånt og sann i meg, da likte jeg ikke sånt og.
1: Sånn at jeg ble veldig klar over at det passte på ingen måte for en kristen å si sånn.
2: Når man åldsjen kjeler ikke sittende i heiven kristallagjen, altså er det ikke.
1: Og så andre ting i livet ble så levende for meg.
2: Ja, men la æra å si heller med skjødden og heller med munnen.
1: Er det som var synd?
2: Det er mye sånt.
1: Kunne dette være Gud?
2: Sagt jeg hadde lært hit, Mil.
1: Som gjorde det sånn i mitt hjerte at jeg fikk det så vondt.
2: Mitt takk og hy, må vei må nå bakke sin.
1: Var det rart jeg trodde det var av den onde?
2: Nei, gå hjemme som hun gjort sin dære på havet innom.
1: Det førte nok til at jeg i den situasjonen begynte å søke Gud.
2: Da tar på hovedet noe av mot annet i de siste, er det ikke? Det går også hit, Mil.
1: Jeg begynte å gå mer på møter.
2: Hun har ikke nært på tjokken min mannatt.
1: Lese Guds ord.
2: Lokken i, Mila Sani.
1: Men tross det så ble det bare verre.
2: Måtte vel ha skjedd det vel verre.
1: Skulle jeg ikke bli glad nå Hvis det var Gud som kalte på meg.
2: En gang må livsjøn, vil du ikke lage en kjente hos deg, min mye.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

En gutt ble blind da han var 10 år gammel. Til tross for sin funksjonshemming vokste han opp til å bli en svært intelligent, vittig og vakker mann. Han het William M. Dyke og kom inn på høyskole i England. Der møtte han datteren til en engelsk admiral. De to fikk kjærlighet til hverandre og ble forlovet. William hadde aldri sett henne, men var glad i henne likevel. Admiralen var en ressurssterk mann som fikk overtalt William til å kontakte en øyespesialist. Det viste seg at det antagelig var mulig at den unge mannen kunne få synet igjen hvis han gikk gjennom en omfattende øyeoperasjon. Operasjonen ble foretatt ikke lenge før William og forloveden skulle gifte seg. Han var ikke sikker på om det ville gå bra, men han ønsket at bandasjen etter operasjonen ble fjernet under vielsen i kirken. Hvis han da virkelig hadde fått synet igjen, ville bruden være det første han fikk se. Det ble naturligvis en vielse utenom det vanlige. Admiralen førte sin datter opp midtgangen i kirken under intens orgelmusikk. Faren til brudgommen sto ved siden av sønnen sin og viklet langsomt av bandasjen etter operasjonen. Den dekket store deler av hodet og begge øynene. Da siste runde av bandasje ble viklet av, kunne ikke William vite om øyeoperasjonen hadde vært vellykket. Men det viste seg at den hadde lyktes. William så inn i sin bruds ansikt for første gang i livet. «Du er mye vakrere enn jeg noen gang har kunnet forestille meg», sa han til henne. Fortellingen illustrerer en vakker bibelsk tanke. Mennesker som lever et vanlig liv i denne verden, er på en måte blinde for den åndelige verden. Det trengs et inngrep utenfra. Det finner sted når menn og kvinner lærer Gud å kjenne ved å få et forhold til Jesus. Da kan vi se vår frelser med det indre øyet, med troens øye. Men det er bare en begynnelse. Apostelen Johannes skriver om fortsettelsen i sitt første brev i Bibelen: «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli.» For Guds barn blir det altså en radikal forskjell mellom her og nå og fremtidens der og da. Johannes fortsetter: «Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.» Vi som tror på Jesus, som er blitt glad i ham, skal en gang få se ham som han er. Kanskje vi da vil si som William: «Du er mye vakrere enn jeg noen gang har kunnet forestille meg.» Men ikke bare det. Ved dette synet blir vi forvandlet, slik at vi blir like med ham. Ikke bare av utseende, men også i sinn og holdninger. Det er ikke bare Johannes som er opptatt av denne tanken. Paulus skriver at den som tror, henter livet sitt fra Kristus. Når han trer frem, slik at vi ser ham, skal også vi tre frem på en måte som ikke kan beskrives. Det står at vi skal åpenbares i herlighet. William åpnet øynene for første gang på mange år og fikk se sin brud. Guds folk skal en gang åpne øynene og se sin brudgom.

dikteren Jan Magnus Bruheim har gitt oss dette visdomsordet. Alt som du møter vil noe med deg. Ingenting hender på slump. Alt skal gi næring til dine røter. Tunge og mørke møter deg dager. Dei skal du takke for og. Takke av de deg vil røyne din styrke. Alt det du møter gjør noe med deg. Motgang og mismot risler med voksterkraft kring dine røter. Diktet inspirerer oss til å se en dypere mening, en videre himmel og et større perspektiv. Gud risler med vekstkraft rundt røttene våre og ber oss takke også for de dagene som satte styrken vår på prøve. For Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokær Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
2: Kan korset forvandle den feige? For du kan være feig selv om du har en høg eller betrodd stilling. Du kan være feig om du er aldri så sterk. Feigheten kan rett og slett ligge i menneskefrykt. Du er redd for å skille deg ut, eller redd du mister venner dersom du tar et standpunkt som gjengen ikke liker. Dette var tilfellet med mannen som heter Nikodemus. Han var en høyt aktet fariseer. Han var skriftlærd og medlem i rådet på Jesu tid. Han kom til Jesus om natten, tydelig redd for at noen av kollegaene skulle oppdage det. Han hadde lyttet til Jesus sine taler, og han var blitt urolig. Tenk om Jesus virkelig var Messias. Men Jesus sine ord var tydelig. Uten at du blir født på ny, kan du ikke komme inn i Guds rike. Johannes 3:3. Så fortalte han om kobberslangen som ble løftet opp i ørkenen for at de ulykkelige som var blitt bitt kunne se på den og bli friske av slangegiften. Det står i Mosebokene, 4. Mosebok 21. Vi hører ikke noe mer om Nikodemus før han står ved korset. Her er det tydelig at han har forstått hva Jesus mente. Han hadde forstått at Jesus var selve kobberslangen, så han som hadde fått syndens gift i seg, kunne se på Jesus og leve. Nikodemus var med og tok Jesus ned av korset og salvet han. Tenk, den feige sto frem som den modigste. På den aller tøffeste dagen, det kan du også.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokær Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale du liker på Radio DSF, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du finne ut av det ved å gå inn på vår nettside radiodsf.no. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Noe ble borte på veien med Asbjørn Kvalbein fra Norea Mediemisjonen.

0: farte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mor vinket farvel til gutten sin, som skulle tilbake for å gå på skole. «Husk å skrive brev ofte», sa hun. En annen mor som hørte på, sa at hun hadde et godt råd å gi. «Den sikreste måten å få gutten din til å skrive brev hjem, er å sende han et brev hvor det står «Her har du en pengeseddel. Bruk den på hva du vil». «Og det tror du vil få gutten til å skrive hjem?» «Ja, for naturligvis glemmer du å legge ved pengeseddelen». «Ja, i dag vil jeg si noe om klokskap». En verdi vi ikke må miste. Var denne nabokona klok? Ja, hun var lur, men kanskje litt kortsiktig klok. For det trikset som hun foreslo kan neppe brukes mange ganger. Klokskap betyr sunn fornuft, skriver C.S. Lewis. Det at du tar deg bryet med å tenke over hva du gjør, og hva det sannsynligvis vil føre til. Nå for tiden tenker folk flest knapt nok på klokskap som en dyd, siden Kristus sa at vi bare kunne komme inn i hans rike ved å bli som barn. Da er det faktisk mange som tenker at om vi bare er gode, så gjør det ingenting om vi oppfører oss dumt. Men dette er en misforståelse. For det første viser de fleste barn massevis av klokskap i det de gjør. For det andre har Jesus aldri ment at vi skulle forbli som barn i forstand. Tvert imot ba han oss ikke bare være enfoldige som duer, men også kloke som slanger. Han vil at vi skal ha et hjerte som et barn, men hode som en voksen. Han ønsker at vi skal være enkle, målbevisste, kjærlige og lærevillige, akkurat som flinke barn er. Men han ønsker også at vi skal benytte hver minste bit av vår intelligens og holde tankeevnen i førsteklasses form. Kong Salomo i Bibelen var virkelig klok. Jeg har lyst til å peke på tre sider ved klokskapen som jeg har hentet fra Salomos ordspråk. «Den som er sparsom med sine ord er klok», skriver Salomo. «Det går an å plapre for mye. Si ting vi ikke burde si». Bære videre sladder og baktalelse, gi råd der vi ikke er bedt om å gi råd, og legge oss opp i slikt som vi ikke har noe med. Mange ganger har jeg angret på noe jeg sa, men sjelden har jeg angret at jeg tidde stille. Den som er sparsom med sine ord er klok. Den som akter på tilrettevisning er klok, fortsetter Salomo. Når noen viser deg til rette, setter deg på plass, kommer med et råd. Ja, så har jeg lett for å sette piggene ut, lukke meg til eller bli fornærmet. Det er dumt, og det viser mangel på ydmykhet og åpenhet. Den som akter på tilrettevisning er klok. Den som skjuler krenkelser er klok, fortsetter Salomo. Det er lett å fare opp i sinne når noen har trådt over en grense, og gjort eller sagt noe jeg føler meg støtt av. Om det rammer bare meg, så kanskje jeg likevel ikke burde bli så sint. En klok person er en som nekter å lage en sak ut av enhver meningsforskjell eller uoverensstemmelse. Den som skjuler krenkelser er klok. Så lykke til med å lære klokskap, helst fra klokskapens kilde, Bibelen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.

0: torsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. 1. Johannes brev 3:13. Johannes sier, «Bli ikke forundret over at verden hater dere, for den handler etter sin far, Kains, natur, og kan ikke annet. Den vil være alt, og Abel skal ikke være noe.» Dette gjelder de fleste i høye posisjoner, vise, lærde og mektige. Det er dem skriften fremstiller på denne måten. De må hate og forfølge Kristi kirkes lille flokk på grunn av dens gode gjerninger. De kan aldeles ikke tåle at denne foraktede usle flokken skal lære dem at vi blir salig bare ved Guds nåde og barmhjertighet, ikke ved vår fortjeneste, og at deres offer ikke betyr noe for Gud. Verden blir framstilt for oss på denne måten, for at vi kan lære å kjenne den rett, og for at vi skal få vite hva vi har i vente fra den. Dette er det også nødvendig for en kristen å få vite, for at vi ikke skal bli forskrekket for den, bli utålmodige, eller la oss overvinne av dens ondskap og utakknemlighet. I så fall kunne også vi begynne å hate og søke hevn. Men vi skal bli i vår tro og kjærlighet. Når verden ikke vil høre på oss, skal vi la den fare, og ikke vente noe bedre fra den enn at den forfølger oss på det bitreste på grunn av våre gode gjerninger. Johannes vil vise oss at Kristi kirke ikke kan ha det bedre enn dette på jorden. Det er dette bildet av verden Kain gir oss. Neppe er det noen som er kommet Kain nær når det gjelder gaver. I ham stilles det frem for oss de mest fremragende og den beste kjernen av mennesker på jorden, de helligste og frommeste tjenere for Gud. Derimot er den elendige og ubetydelige Abel et bilde på den fattige flokken som utgjør Kristi kirke. De må la Kain ha den rosen og det navnet for Gud, at all ære og rett hører til ham. Derfor hovmoder Kain seg av denne verdigheten, og forretter også sin gudstjeneste i tillit til den. Han tror at Gud vil ha behag i hans offer, og ta imot det framfor offeret til hans bror. Imens går den gudfryktige Abel sin gang og må la seg bli foraktet av sin bror. Han unner ham godt denne æren, holder også seg selv for å være mye mindre verdt enn ham, og kan ikke trøste seg med annet enn Guds nåde. Han har satt sitt håp til løftet om kvinnens ett som skal komme, og i denne troen frembærer han sitt offer som en bekjennelse og et tegn på sin takknemlighet. Et slikt bilde og eksempel er trøstefullt for Kristi gudfryktige flokk. Det gjør at de er sikre på å ha Guds nåde, og det får dem til å lide det som blir påført dem fra verden. Fra den har de ikke noen beskyttelse og hjelp, men må kun forvente at det vil gå dem som det gikk med Abel. Og dersom det skulle gå dem bedre enn ham, så må de takke Gud for det. På dette viset forblir de alltid i kjærlighet både til Gud, som de har mottatt nåde og kjærlighet fra, og til sin neste. Ja, selv mot sine fiender viser de sin kjærlighet. Også Abel ville ha beholdt sitt broderlige hjerte og sin godhet mot sin morder Kain, dersom Abel hadde fått leve om igjen. Han hadde gjerne tilgitt ham, og ville også bedt Gud om tilgivelse for ham. Landstad nummer 462, vers 3.
1: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
2: 18. juni. Finne en havn. Teaterstykket av Arthur Miller, En handelsreisendes død, forteller en trist historie om en mann som opptatt av bare én ting og lykkes I jobben. Willie Loman står på sent og tidlig. Han mister til slutt arbeidet. Sønnen vil gjerne støtte ham, så godt han kan, og inviterer mor og far ut på middag en kveld. Mens de gjør seg klar til å dra hjem igjen, kommer moren med dette ønsket. Vær snill mot faren din. Han bare som en liten båt som leter etter en havn. Det en god karakteristikk av oss mennesker. I den store sammenheng vi som småbåter på et verdenshav. Hvor skal vi finne en trygg havn? Trygve Bjerkreim skrev I sangen sin, «Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten I land.» I en salmestrofe I Bibelen står det slik, «De gledet seg over at bølgene la seg til ro, og han førte dem til den havn de ønsket.» Salme 107, 30.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for prest som vi finner I det gamle testamentet, kohen, kommer sannsynligvis av et ord som betyr å stå, altså underforstått å stå for Guds ansikt. Det var Aaron og hans etterkommere som skulle være prester I Israel. Derfor var dette noe de var født til.
2: Hva oppgave hadde presten?
1: Han skulle være en mellommann mellom folket og Gud. Han skulle tre fram for Gud på andres vegne gjennom tjenesten I tabernaklet, den første telthelligdommen, og senere I tempelet. Dette var særlig tydelig med ypperste presten, den øverste lederen av prestene. Han skulle representere folket overfor Gud, og Gud overfor folket. Klærne og utstyret hans understreker dette, slik vi leser om I 2. Mosebok 28, og der merker vi oss særlig gullplata på panna, skulderstykkene og brystduken. Ypperstepresten, han er ikke syndfri seg selv, der han står, likevel så bærer han en gullplate på panna med påskriften «Helliget Herren». Det vil si at han utvalgt av Herren til å komme ham nær og bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren, som det står. Til hvert av skulderstykkene er det festet en edelstein med navnene på 6 av Israels stammer. Når så ypperstepresten trer fram for Guds åsyn, så bærer han alle stammenes navn på sine skuldre for å minne om dem. På brystet så bærer han en brystduk, den har 12 edelsteiner, og på hver stein det inngravert navnet på en av Israels stammer. Slik skulle han alltid minne om dem for Herrens åsyn, samtidig så understreker dette omsorgen for folket hans. De viktigste oppgavene til ypperstepresten kan vi altså samle slik, at det bare å være ansvarlig for gudstjenesten og helligdommen. Han skulle bære fram offer på den årlige forsoningsdagen. Han skulle gå I forbønn for folket, bære fram spesielle syndoffer, bære fram daglige matoffer på vegne av presteskapet, veilede folket og lyse velsignelsen.
2: Hva oppgaver har ypperstepresten I dag?
1: Ypperstepressens tjeneste, det var noe som hørte den gamle pakt til, altså perioden fram til Jesu komme. I den nye pakt I nytestamentlig tid har vi fått en ny og fullkommen yppersteprest I Jesus Kristus. Ypperstepresten I den gamle pakt var et forbilde på Jesus. Derfor det en del likhetstrekk, men det også vesentlige forskjeller og forbedringer, ikke minst. Vi kan ta en liten sammenligning på 9 punkter. Ypperstepresten, han var et menneske. Jesus, han var også og også et menneske, men han samtidig Gud. Ypperstepresten, han skulle være av Aarons slekt. Jesus, han var av Juda ett, men han var prest og konge etter Melkisedeks vis, står det flere steder I Bibelen. Første gang I Salme 110. Melkisedek, han var konge og prest I Salem, et gammelt navn på Jerusalem. Ved en anledning møtte han Abraham og velsignet ham, leser vi. Og det flere trekk ved Melkisedek som gjør at Bibelen ser han som forbilde på Jesus. Det viktigste at han både konge og prest. Slik Jesus både den mektige regenten, og den fullkomne stedfortrederen som gjør det mulig for syndere å møte Gud I hans nåde. For det tredje så var ypperstepresten innsatt av Gud. Det var også Jesus, men han var det som Guds sønn. For det fjerde gjorde ypperstepresten soning en gang om året. Jesus, han gjorde soning en gang for alle. Ypperstepresten måtte renses fra sine synder før han kunne opptre på vegne av folket. Jesus var og hellig og rein I seg selv. Ypperstepresten kom med ufullkomne dyreoffer. Jesus, han kom med det fullkomne offerlam, og det var han selv. Står det i Hebreerbrevet 9, for så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urene, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Det sjuende punktet her, ypperstepresten hadde bare adgang til det aller helligste, mens Jesus, han har åpnet en adgang til den himmelske helligdommen for alle som tror på ham. Det åttende er at ypperstepresten, han var en midlertidig mellommann, mens Jesus, han er vår evige mellommann. Og til slutt, ypperstepresten, han hadde en livslang forbundstjeneste i helligdommen, mens Jesus, han har en evig forbundstjeneste, og det i himmelen. Ut fra dette så håper jeg vi forstår hvor heldige vi er, vi som har Jesus som vår ypperste prest.
2: Også i dag så har vi prester. Er det de som har videreført prestetjenesten ifra den gamle pakten?
1: Nei, den prestetjenesten har Jesus oppfylt, som vi nettopp har vært inne på, en gang for alle. I den nye pakt er det ikke en slekt eller noen spesielle som er prester i gammeltestamentlig forstand. Nå er det slik at alle som tror på Jesus er prester i den betydning at vi har rett til å tre framfor Gud i bønn, og vi har plikt til å være Guds representanter på jorden. Derfor snakker vi om det allmenne prestedømme ut fra 1. Peter 2,9, der det står: «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys.» Samtidig ser vi allerede i Det nye testamentet at noen ble innsatt til å være åndelige hyrder og tilsynsmenn i en menighet, og det er disse som i dag kalles prester i enkelte kirkesamfunn.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet prest?
1: I Det gamle testamentet betyr det en som har til oppgave å stå som mellommann mellom mennesker og Gud. Ypperstepresten var prestenes øverste leder. I den nye pakt kom Jesus som den fullkomne ypperste prest og gjorde soning for alle menneskenes synder, slik at vi gjennom ham kan tre fram for Guds trone i våre bønner. På grunn av Jesu gjerning som ypperste prest er alle som tror på ham blitt prester med de rettigheter og plikter det innebærer.

kristendom er den eneste religion som forteller du skal ikke gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal få slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi skal i dag og neste gang se på avsnittet fra vers 8-16 i Hebreerne 13. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noe nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møtefeltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Det som karakteriserer livet, hvis vi skal koke det ned til ett ord, er ordet forandring. Liv er forandring. Der det ikke er forandring, er det ikke liv. Det gjelder ikke minst det åndelige liv, som jeg har vært inne på mange ganger før. Både i menigheten og i den enkelte troende. Er det ingen forandring, er det fare for at det heller ikke er liv. Vår egen kropp er den beste illustrasjonen på det, for tegnet på liv i en kropp er at den forandrer seg hele tiden. Liv er forandring. Alt på denne planeten forandrer seg. Trærne forandrer seg. Været forandrer seg fra dag til dag. Årstidene skifter og skaper forandring. Plassene forandrer seg. Og ikke bare planeten forandres, men også de mennesker som bor på planeten. Vi forandrer oss. Modene forandrer seg. Hvor mange ganger har du ikke smilt over bildet fra fortiden? Ikke så fjern fortid nødvendigvis, men bildet fra da du var tenåring kanskje. Bildet fra 10 eller 20 eller 30 år tilbake. Se på klærne. Tenk at du kunne gå i de klærne. Tenk at noe slikt kunne være fint. Og kunne være på moden. Se på de fargene og formene. Nesten som du skjemmes til å ha de bindene i albumet ditt. Se på håret. Tenk at slikt kunne være på moden en gang.

Jeg ser det med noen konfirmantbilder framfor meg. Noen av jentene har et hår som ser ut som en eksplosjon i en madrassfabrikk. Og ser du på bilder av de samme folka, som er 10 år nyere, så ser du hvor stor forandringen har vært i løpet av de 10 siste åra. Ikke bare er de sjøl blitt eldre og rundere, de fleste, men òg det de har på seg, er annerledes enn det de hadde for 10 år siden. Mennesker forandrer seg. Også kristne fellesskap forandrer seg. De skal det. Det er tegn på liv. Ikke at innholdet skal forandres, eller det vi tror på, men folket der skal forandres, og av og til metodene, og midlene, og måten. Men det er én ting i tilværelsen som ikke forandrer seg. Det er Gud, og det er det Gud har sagt. Han skifter ikke mote. Han vokser ikke, han modnes ikke. Det er ikke nødvendig, for Gud er moden, Gud er fullkommen. Det er ikke godt å vite at Gud ikke er underlagt mote, stiler og forandringer, som er en del av vårt liv. Ennå han som sjøl forandrer alt, som sørger for at ting og folk stadig er i forandring, som har skapt årstidene og veksten og vekslinger og utviklinger. Han som står bak all forandring, han er den som sjøl aldri forandres. Han er konstant. Han skifter ikke lune eller mening eller karakter. Heller ikke hans sønn gjør det. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, står det her. Det betyr at hvis han var tålmodig i går, da du oppførte deg fint, så er han også tålmodig i dag, når du kanskje ikke oppfører deg slik som du burde. Det betyr at hvis han elsker deg enda før du kjente han, så elsker han deg fortsatt nå, når du er kjent han i mange år, og han er blitt kjent med deg og dine svakheter. Han vil alltid komme til å elske deg. Alltid. For han forandrer seg ikke. Han er den samme i dag som han var den gangen. Han elsker deg den gangen da du var ung og attraktiv, den gangen du var uskyldig og åpen, lærenem. Og medgjørende. Han elsker deg fortsatt nå, når du kanskje er blitt gammel og stiv, når du kanskje ikke føler deg så spennende lenger, når du ikke er så begeistret lenger eller impulsiv, når du ikke lenger er så lett å ha med å gjøre, kanskje, når du ikke lenger er så glad og frisk og frodig. Han elsker deg slik han elsket deg i forbindelsen, fordi han har ikke forandret seg. Kanskje det er noen mennesker som ikke lenger elsker deg slik de elsket deg en gang. Kanskje noen har gått ifra deg og funnet en annen. Kanskje noen har sluttet å komme på besøk. Kanskje noen er blitt lei deg. Jesus er i går og i dag den samme. Han elsker deg fortsatt. Og vi er litt vanskelig for å tro det av og til, fordi vi ikke kjenner noen andre som er slik. Vi kjenner bare folk, og folk forandrer seg. De er ikke de samme i dag som de var i går. De er ikke de samme i dag som de var for 10 år siden. Folk elsker fordi de finner noe i deg som de liker, som er spennende, eller fordi du elsker deg tilbake. Og når du ikke lenger gjør det, fordi du er forandret deg, så elsker ikke deg heller lenger. Folk er omtenksomme så lenge du er omtenksom mot deg. Folk gir til deg som er sjenerøse imot deg. Folk forstår deg som har det likt deg sjøl. De som ikke har det likt, forstår de ikke. Hvordan er Gud? Hans følelser svinger ikke i forhold til våre følelser for han. Hans kjærlighet skifter ikke i forhold til hvordan vi ser ut, eller hvordan vi har oppført oss. I Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står det: All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. Av sin frie vilje har han født oss ved sannhetens ord. For at vi skal være en første frukt
blant dem han har skapt. Med andre ord, når jeg snur meg bort ifra Gud, snur han seg ikke bort ifra meg. Når jeg glemmer Gud, så glemmer ikke han meg. Ennå når dagene ser mørke ut, når jeg ikke kan se han, når skyene henger tunge, så skiner sola bak skyene. Han har ikke forandret seg. Folk forandrer seg. De skifter klær, de skifter utseende, de skifter venner, de skifter hus, de skifter biler, de skifter smak, de skifter meninger. De sier en ting en dag, og mener noe annet neste dag. De skriver under på en kontrakt, og bryter den dagen etterpå. Hvis du er kjent menneske i stund, så vet du at det er sant. Det er svært få du virkelig føler du kan stole på, i alle fall når det kommer til penger og eiendom og ting. Gud skifter aldri mening. Han ser ikke annerledes på ting i dag enn han så på det i forbegynnelsen. Han sier ikke noe annet i dag enn han sa i går. Det var en mann som hadde det slik mange av dere vil kjenne dere igjen i. Han kunne ikke riktig tro at han var et Guds barn. At alle hans synder var tilgitt. At Gud virkelig ville ha med han å gjøre. Fordi han tenkte om Gud ut ifra hvordan han kjente mennesker. Og det var vanskelig for han å forestille seg at Gud var så annerledes. Så ble han altså kristen. Men han hadde problemer med å liksom tro seg frelst, som jeg sier. Og mannen som hadde hørt han til tro, slo på tråden til vennen sin både titt og ofte for å oppmuntre han, styrke han i hans svage tro. Og fyren pleide å si, Morten, si meg helt ærlig, tror du virkelig at jeg er et Guds barn? Tror du virkelig at han vil ha meg slik som jeg er? Du skulle bare visst hvordan det gikk for meg i går. Og Morten svarte, la oss gå tilbake til Johannes 3,16 igjen, og se hva som står der. Ja, vil du lese det for meg, spurte mannen, og Morten las. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og enda til, tror du på han? Ja, visst tror jeg på han, svarte mannen. Ja, men da har du evig liv. Det står her. Gud har sagt det. Hver den som tror på ham, har evig liv, står det. Fordi han elsker dere. Å, takk skal du ha, Morten, sier mannen. Og samtalen var slutt. Neste dag ringer telefonen igjen. Morten, jeg føler meg så kald og syndig i dag. Jeg klarer ikke riktig å tro. Og Morten svarer, la oss slå opp Johannes 3,16. Og de slår opp, og de leser samme ordet. Og Gud har ikke forandret seg, sier han i går. Mannen har forandret seg, følelsene forandrer seg, men Gud har ikke forandret seg. Og slik fortsetter det. Neste vega ringer telefonen igjen. Kan du ikke lese de ordene for meg i dag igjen, Morten? Jeg føler meg som mislukket. Og til slutt forteller mannen, til slutt begynte jeg å forstå at Gud ikke forandrer seg. At det han sa i går, står han fortsatt ved i dag. At det ikke er noe med hvordan jeg har det, enn jeg føler det. Og jeg begynte å lese ordet hans opp for meg selv, og jeg skjønte at det ordet sto fast hver dag, hele livet. Jesus er i går og i dag den samme. La oss ikke lese det feil, forresten, eller bruke det feil. Det står ikke at Jesus Kristus behandler deg likt i går og i dag, hver evig tid. Det står ikke at han steller med deg på samme måte i dag som han gjorde i går. Dette ordet snakker ikke om hvordan han fører oss, møter oss og hva han gjør med oss, men det snakker om hvem han er. For hans vei med dere kan forandre seg, men han selv forandrer seg ikke, og ordet hans forandrer seg.
Derfor skal vi ikke la noen få lure oss til å tro at han har skiftet mening, ved for eksempel å forandre hans ord. Ved å si at det han sa i går, kan da ikke gjelde i dag. Og jeg ble syk når jeg ser troende gå ut og fortelle at det og det ordet gjaldt nok den gangen, men det passer ikke inn i vår tid. Vi kan ikke ta det bokstavlig i dag. Ja, det skal jeg si deg. At det som gjaldt i går, det gjelder i dag, og det Gud har sagt. Og Gud har ikke forandret seg. Det er vi som er forandret. Og noen kan ikke like at ikke han også forandrer seg i takt med dere, slik at det han sier kan passe inn i tida. Derfor fortsetter ordet her med å snakke om de som vil forandre på det Gud har sagt. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat, og de som holder seg til dette har ikke hatt noe nytte av det. Hva i all verden betyr det? Hva slags mat er det snakk om her? Husk at hele Hebreerbrevet er et budskap til disse flyktningene fra Jødeland. Om at det eneste som hjalp i forhold til bære Gud, var det Jesus hadde gjort. At han døde, at han ble lagt i graver, at han sto opp igjen, at han betalte for deres synd og levde til deres rettferdighet. At Gud ikke lenger er sint på de som tror på han. At Gud ikke ser i himmelen og leter etter noen som han kan slippe mursteiner i håpet på. At Guds frede er uttømt på Jesus, og at vi som tror derfor står for å leve under Guds nåde. Men vranglære på den tida var blant annet at dette er ikke nok. Judaistene ville ha tilbake de gammelsamentlige offringene. Og de fortalte det folk på gata, kom tilbake til dere. Kom tilbake til offringene i institusjonene. Kom tilbake til den mosaiske lov. Vi skal tilgi dere at det brød ut. Vi skal glemme det, bare det kommer tilbake. Minner meg om en annonse fra et reisebyrå, som averterte turer til England for amerikanske turister. Og du vet, en del av amerikanerne er jo utvandret nettopp fra England. Etterkommer av Brita. Og det stod i annonsen, «Vi skal tilgi dere hvis dere kommer tilbake.» Det var noe av dette disse jødene fikk høre. «Vi skal tilgi dere hvis dere kommer tilbake. Vi skal late som om det aldri har blitt fanget av denne kristne sektor. Alt er tilgitt. Kom tilbake.» Men forfatteren av Hebreerbrevet sier, ikke gå tilbake. Enda om de skulle tilby dere de gamle kjente ritene og de gamle måltidene, stå fast, ikke gå tilbake. Tusenvis av mennesker i dag er blir lurt til å gå tilbake til et system som Jesus er avskaffet og løst dere for. Og nå tenker jeg ikke først og fremst på ytre ordninger og liturgi, for det kommer an på hva en legger i det. Men jeg tenker på mennesker som tror at for å tilfredsstille Gud, må en gjøre noe for han. En må offre noe, gjøre noe, li litt, forsage litt, og så videre. Fordi en ikke er oppfattet at Jesus har gjort alt. Les Hebreerbrevet gjennom på nytt. Les hvordan offringene i det gamle testamentet er beskrevet, og hvordan Jesus igjen og igjen blir forkynt som han som er avløst disse offringene, en gang for alle. Tusenvis av mennesker går rundt og tror at de må betale seg inn i himmelen. De må kjøpe seg vennskap med Gud. De må gjøre noe. Hva skal vi gjøre, er det første de spør. Hva skal vi gjøre? Kristendommen er den eneste religion som forteller at du skal ikke gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus. Hvordan skulle vi noen gang bli trygge på at vi hadde gjort nok, hvis det var noe vi skulle gjøre? Hvordan kunne jeg, hvis det var krøpling for eksempel, klare å gjøre nok?
eller hvordan kunne jeg klare å holde mål etter de mange religiøse krav hvis jeg var psykisk utviklingshemmet? Derfor har Gud en annen plan. Den kalles nåde. Den gjør at alle kan få det. Alle kan klare det, fordi han er klart det for oss. Det er ikke dyreoffer, eller matoffer, eller bestemte skikker for mat og drikke som gjør meg til Guds barn. Det er hans nåde. Ikke gå tilbake til det gamle, sier ordet her. Ikke gå bort ifra den dyre nåden som jeg har kjøpt dere. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Halt og blind by han inn, syndere og fromme. Hvem som vil lytte til, får til bryllups komme. Å, venn om, skynd deg, kom, atter til din fader. Fatt kun mot, Gud er god, synden han forlater. Herren Gud, dette bud, ut i verden sender. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere i en ny versjon.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde. Slik kan det uttrykkes som et sammendrag av det som vi nå skal lese sammen fra Johannes evangeliet kapittel 6, vers 24-36. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig tid, den som menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen Gud satt sitt seil.» De sa da til ham, «Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til ham, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna I ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.» Jeg har et sterkt minne fra Afrika for snart 35 år siden. Misjonssambandets arbeidsfelt I Sør-Etiopia kunne da se ut som en stor A, når en tenker på veier og forbindelseslinjer. I tomrommet mellom bena, nederst I A-en, ligger en stor steppe som kalles Boranavidda. En islandsk-norsk misjonær som het Helge Robjartsson tok meg med på en 12 timers biltur over vidda, fra vest til øst, med terrengbil og kornlast I bagasjerommet. Vi passerte elva Dawa, som avmerket på kart over hele Afrika, men ikke mye større enn en stor norsk bekk. Jeg glemmer ikke da vi kom fram til en landsby mot slutten av dagen. Det hadde vært hunger I området. Misjonæren forkynte om Jesus som livets brød. Det var blikkstille. Så fordelte de innholdet I melsekkene. Det verdifulle brødet ble som en hilsen fra Jesus Kristus til en gruppe av verdens aller fattigste. Det var som å se brødundere I en ny versjon.

Bibelteksten vi leste kommer etter at Jesus hadde mettet 5000 i ørkenen. Hele det sjette kapitlet i Johannes evangeliet bølger frem og tilbake av en samtale mellom Jesus, folket og disiplene om hva dette tegnet skulle bety. Var Jesus en som kunne stille materiell nød? Ville han kunne bli en velgjører av en leder? De ville ta ham med makt og gjøre ham til konge. Da trakk Jesus seg tilbake. Han ville ikke bli brukt og utnyttet til å forlate kallet sitt. De skjønte på mange ting at han var helt uvanlig. «Når kom du hit?» spør de. Han måtte altså ha gått på vannet over Genesaretsjøen. «Jeg er livets brød», sier Jesus. Det er selve hovedsaken i dette kapitlet. Og hva er så spesielt med brød? I utgangspunktet består det av mel og vann. Det kan være tilsatt gjær eller ikke. I tillegg kommer salt og fett, eventuelt dessuten melk, egg, sukker, krydder, frukt eller grønnsaker, nøtter eller frø. Brød er den eldste av alle bearbeidede matsorter, historisk sett fra middelalderen. Oppskåret brød ble ikke vanlig før på 1900-tallet, før den tid brøt man brødet. Ordet brød har sammenheng med ordet bryte. Lenge var grovt brød for fattige, mens de rike spiste hvitt brød. Nå er det nesten motsatt. Høyere klasser spiser grovt brød, mens de mindre bevisste på ernæring spiser hvitt brød. Ordet brød er nevnt 20 ganger i Johannes 6 og over 250 ganger i Bibelen. Når vi ber «Gi oss i dag vårt daglige brød», så er brød et symbol på alt vi trenger. En bibeltolker som heter Godet skriver «Liksom naturens uendelige liv bare kan tilegnes av mennesker, for så vidt det er sammentrengt i en frukt eller i et stykke brød, således er det guddommelige livet, satt i vår rekkevidde, bare for så vidt det er blitt kjøtt og blod i menneskesønnen. Det er på den måten han er livets brød for oss alle.» Hele Jesu vilje og ønske i dette kapitlet er at folket ikke må arbeide for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig tid. Jesus sa til den onde som fristet ham, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Brød er vårt fremste næringsmiddel, det daglige, det sunne, det grunnleggende. Du spiser noe som blir til ett med deg. Den posisjonen ønsker Jesus å ha som livets brød. Da de første misjonærene kom til Kina, begynte de å snakke om riskristne. Det var slike som ville bli kristne for å få gratis ris, som var deres daglige brød. Senere har man snakket om brødkristne, de som først og fremst ønsker seg jordiske fordeler av Kristus. Men Jesus vil få oss til å gripe nåden, hans verk som livets brød, som gir seg selv gratis for våre synder. Han gir av nåde evig liv i et inderlig livsfellesskap med seg selv. Med nådekristendom menes den kristendom som lever av nåde alene, og den som lever av nåde får også sitt daglige brød. Hvordan er Jesus livets brød? Han gir seg selv som livets brød på Golgata og i nattverden. Brødet sier noe om at Kristus går inn i vår nød, vår hverdag, våre behov. Misjonæren kunne ikke besøke de sultne uten å ha med seg noen sekker mel. Men brødet er et tegn. Det peker på Kristus som alt det vi trenger. Det er noe merkelig med mat og måltider. Dag ut og inn spiser og drikker vi. Jeg har spist tusenvis av brødmåltider, men jeg husker ikke de enkelte av dem. Slik også det åndelige brødet fra Jesus. Det er ikke viktig med å huske detaljene fra prekener og fra Bibelen,
men at Herren gir oss næring der og da. Det levende brødet får vi også smake i nattverden. Som menneskesjeler har vi en dyp hunger etter mening, trygghet, svar og håp. Sjelens dype hunger, hvordan stilles den? Ikke bare med det materielle, for mennesket lever ikke bare av brød. Jesus er den maten som varer ved til evig liv. Hva skal vi gjøre for å få del i dette, spør folk i vers 28. Tro på den Gud har utsendt, svarer Jesus. Vi tenker lett på gjerninger vi skal gjøre. Tilhørerne der ved Genesarets sjøen ville gjøre seg fortjent til å få en problemløser til konge, en evnerik velgjører til å gjøre tjeneste for dem. Men Guds ord sier i sendebrevene, «Jeg vet om dine gjerninger». Det gjentas 7 ganger der i Johannes åpenbaring. Men gjerningene var ikke noe å skryte av. Vitne fra Herren snakker om en seier som vi blir kledd inn i, som dekker våre synder. Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn, for min far og for hans engler. Den som tror på Jesus blir ett med Kristi legeme. Ja, vi blir en del av ham som er livets brød. Paulus skriver, «Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi har alle del i det ene brød. Så det levende brødet hungrer etter å få mette oss med sin nåde.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Det går en historie om en mann som for mange år siden ble arrestert og brakt fram for dommeren fordi han hadde stjålet et brød. Da dommeren satte i gang med å forhøre mannen, kom det fram at mannen ikke hadde arbeid, og familien hans sultet. Han hadde prøvd det han kunne med å få seg et arbeid, men ikke lykkes. Til slutt så han seg dessverre nødt til å stjele et brød for å få litt mat til familien. Dommeren skjønte at forholdene i dette tilfellet var ekstreme, men han sa: «Jeg beklager, men loven gir ingen unntak. Du stjal, og derfor er jeg nødt til å ilegge deg en straff. Jeg beslutter hermed at du må betale en bot på $10.» Etter en liten pause fortsatte han: «Men jeg ønsker å betale boten selv.» Han stakk hånden i lommen, trakk ut en $10-seddel og rakte den til mannen. Så snart mannen hadde tatt imot seddelen, sa dommeren: «Men nå ønsker jeg å ettergi straffen.» Det innebar at mannen kunne beholde pengene. Videre sa dommeren: «Ønsker jeg nå at rettsbetjenten skal sende rundt en hatt til alle i denne rettssalen, og jeg pålegger alle i salen en bot på 50 cent fordi de bor i en by der en mann er nødt til å stjele for å ha brød å spise.» Pengene ble samlet inn og gitt til den skyldige. Dommen var rettferdig. Den skyldige hadde fått sin straff, men godheten og barmhjertigheten hos dommeren gjorde at mannen forlot rettssalen med mye større verdier enn han hadde da han kom. På en måte kan en si at dommeren var urettferdig. Han lot den skyldige gå fri, han påla seg selv og de andre å ta straffen. Men det er en slik urettferdighet som er et bilde på den frelsen som Gud gir gratis til dem som tror. Den danske biskopet Georg Eskeil satte det på spissen da han sa: «Til vitne er du satt. Du skal vitne om én ting. Gud er urettferdig, dundrende urettferdig.» En lærd i kirkehistorien sa for om lag 1500 år siden: «Si aldri at Gud er rettferdig. Var Gud rettferdig, så var din plass nå i fortapelsen. Stol bare på Guds urettferdighet, som består av barmhjertighet, kjærlighet og tilgivelse.» Det er ofte sagt at Guds rike er som et bakvendt land. Guds urettferdighet er hans rettferdighet. Nåden kommer skjult under strengheten, og så videre. En forkynner sa det slik en gang: «Det er mye galt med min kristendom, men én ting er fullkomment og kan ikke bli bedre: mitt forhold til Gud.» «Ja, hva mener du med det?» ble han spurt. «Jo, fordi Jesus er mitt forhold til Gud, og derfor er det fullkomment.» Dette er kjernen i hva vi kaller det kristne evangeliet, som gikk opp for Luther og ga støtet til reformasjonen. Når vi tror på Kristus, blir Kristus vår rettferdighet. Alt som er hans, ja, ham selv, blir vårt. Det er av denne grunn apostelen Paulus kaller vår rettferdighet for Guds rettferdighet. Dette gode budskapet bør vi ikke bli for fort ferdige med.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

I nyttårshelgen 1876 ble det amerikanske folket rystet av en nyhetsmelding, som sto å lese på førstesiden i mange av de store avisene. Togulykke i Ashtabula, Ohio. Jernbanebro raste sammen. Lucy og Philip Paul Bliss blant de omkommende. Togulykken var i seg selv en stor tragedie. Til å begynne med verserte tallene som 160 passasjerer og bare 14 overlevde. De offisielle tallene ble senere redusert til 106 passasjerer og 14 overlevende. Denne tragedien rammet The Pacific Express, et tog som var på vei fra østkysten av USA til byen Chicago oppe i nord. Det var vinter, og toget kjempet seg fram gjennom en ganske tøff snøstorm. På sin tur gjennom staten Ohio måtte dette toget krysse en elv via en stor jernbanebro. Det var 2 lokomotiver på toget og 11 vogner. Men akkurat i det første lokomotivet var trykt over på den andre siden, så ga broen etter. 11 vogner og ett av lokomotivene raste ned i elven og ned i elveleiet, som lå 25 meter under jernbanelinjen. Her tok toget fyr, og etter 5 minutter var alle 11 trevognene overtent. Mange satt fastklemt og kom seg ikke ut av vognene, og de som ikke ble drept i selve fallet, de ble snart ildens bytte. Så ødeleggende var brannen at det knapt var levninger igjen etter alle de omkomne. Og ett forhold gjorde ulykken dobbelt tragisk. Ombord i dette toget var nemlig også det berømte evangelistparet, sangforfatteren Philip Paul Bliss og kona hans Lucy. De var på vei til Chicago for å delta på en møteserie sammen med evangelisten D.L. Moody og sangeren Ira Sankey. Dette var noen av det unge ekteparets nærmeste venner og medarbeidere. Men slik skulle det altså ikke gå. Toget med de 2 unge evangelistene nådde aldri fram til Chicago. Philip Paul Bliss var bare 38 år gammel da denne ulykken skjedde, og hans kone Lucy 35 år. De hadde nettopp feiret jul hjemme hos Philips gamle mor i Pennsylvania, sammen med sine 2 små barn. Bare 1 og 4 år gamle var disse barna. Egentlig hadde planen vært å reise til Chicago etter nyttår, men i et telegram spør D.L. Moody om de 2 ikke kan komme og være med på møtene fra søndag i romjulen. Og dermed forlot Philip Paul Bliss og kona hans, både barna og resten av familien, 5. juledag. Denne ulykken satte ikke bare de 2 evangelistene, som allerede befant seg i Chicago, i sjokk. Over hele Amerika gjorde ulykken et voldsomt inntrykk på kristenfolket. For til tross for sin unge alder hadde Philip Paul Bliss allerede risset sitt navn inn i amerikansk kristenliv som en av USAs mest betydningsfulle kristne sangforfattere. Antallet sanger som allerede da var blitt en del av det amerikanske kristenfolkets store glede og velsignelse, det antallet var større enn hva de fleste sangforfattere kan regne med å få til i løpet av et helt liv. I USA er det kanskje i dag bare navnet Fanny Crosby Alstein som lyser med litt av samme glans som navnet Philip Paul Bliss. Men hvem var han nå egentlig, denne unge og dyktige amerikanske sangforfatteren? Philip Paul Bliss ble født den 9. juli i 1838, i et fjellområde i staten Pennsylvania. Hans foreldre var aktive kristne mennesker, med tilknytning til en lokal metodistmenighet. Men de var fattige mennesker, og nokså tidlig måtte Philip hjelpe til med å skaffe det familien trengte til livets opphold. For eksempel reiste han ofte som gutt til nærmeste by og gikk fra hus til hus for å selge grønnsaker.
Det var under en slik tur til byen at Philip Paul Bliss for første gang fikk høre lyden av et piano. Han var da 10 år gammel og kom gående forbi et hus der han hørte toner strømme ut fra et vindu, toner han aldri tidligere hadde hørt. Musikalsk som han var, hoppet han med en gang over gjerdet og snek seg inn i huset. Her ble han stående i døråpningen inn til en stor stue, hvor en ung dame satt og spilte på pianoet med ryggen til døråpningen. Philip var ganske fattig slik kledd og hadde ikke sko på føttene. Da den unge damen var ferdig med pianostykket sitt, klappet Philip i hendene og spurte om hun ikke kunne spille mer. Men den unge kvinnen snudde seg forskrekket, så på den barbeinte gutten som sto der, og så kom det «Vil du si å komme deg ut av huset?» og det med en eneste gang. Da løp Philip umiddelbart ut på gaten igjen, men han skulle aldri siden glemme denne opplevelsen, og aller minst de vakre tonene fra dette store og for han merkelige instrumentet. Og senere i livet skulle nettopp pianoet bli et av de kjæreste og viktigste instrumentene som den berømte sangforfatteren brukte, både i sitt liv og i sin tjeneste. Mange ting kunne vært sagt om Philip Paul Bliss og den vei han fikk gå gjennom livet, men det meste må vi bare la ligge her. Han møtte i alle fall Lucy Young, som han ble glad i og giftet seg med da han var 21 år gammel. Hun var noe mer skolert på det musikalske området enn det Philip var, og kom til å bety mye for sin manns videre musikalske utvikling. Men også Philip tok etter hvert utdanning som musikklærer, og ble ved siden av dette også musikalsk leder i et stort søndagsskolearbeid. Det var da han begynte å skrive sine egne sanger, og den første av sangene hans ble publisert i 1865. Da han begynte å lage sanger, skrev han både kristne og mer profane sanger. I årene som nå fulgte ble Philip Paul Bliss stadig mer kjent, gjennom konserter, kurs og opptredener. Men enda var han ikke i gang med det som skulle bli hans livsgjerning, nemlig arbeidet som sangevangelist. I 1869 møtte han imidlertid den dyktige evangelisten D.L. Moody i forbindelse med en møteserie. Nærmest ved en tilfeldighet skjedde dette. I en kirke der det var lite sangkrefter, ble nå Philip Paul Bliss den store evangelisten til mye hjelp og støtte. Og dette skulle bli begynnelsen på et viktig samarbeid og et nært vennskap. I 1873 spurte D.L. Moody om ikke Philip Paul Bliss kunne tenke seg å bli med på en møteserie til England og Skottland. Men Philip avslo, og det var nok grunnen til at Ira Sankey nå ble Moodys nærmeste musikalske medarbeider. Men Moody og Sankey, som alle siden snakket om, kunne altså like godt ha blitt Moody og Bliss. Ved en spesiell anledning møtte imidlertid Philip Paul Bliss en annen evangelist, Daniel Webster Whittle. Dette møtet gjorde et sterkt inntrykk på Philip, og skulle bli innledningen til et evangelistsamarbeid som for Philip Paul Bliss sin del skulle vare livet ut. Nå sluttet han å skrive profane sanger og viet hele sitt liv til evangelistgjerningen. Og det var dette han var opptatt med da den tragiske togulykken fant sted i romjulen 1876. Lucy og Philip Paul Bliss fikk ingen ordinær begravelse, for det var ingen levninger igjen å begrave av disse to. Det finnes bare et stort minnesmerke etter togulykken i Ashtabula. Det ble reist i byen Rome i staten Pennsylvania, og her står Lucy og Philip Paul Bliss sitt navn å lese. En av koffertene til Philip Paul Bliss ble imidlertid funnet etter ulykken og tatt med til Chicago. Den var laget av et ikke brennbart materiale, og her ble flere sangtekster funnet som ennå ikke var publisert. En av disse sangtekstene skal du få høre nå.
Den ble funnet I den uskadde kofferten, og ble kanskje en av Philip Paul Bliss sine best kjente sanger, men altså ikke publisert før etter hans død. Denne sangen skal du få høre nå. «Jeg vil prise min gjenløser for hans store kjærlighet». Dette en flott lovsang som du nå skal få høre Martin Alfsens studiekor synge, til en tone som James McGranahan skrev, ikke lenge etter den tragiske ulykken.

Det ligger ellers en rekke kjente evangeliske sanger igjen etter Philip Paul Bliss, men ingen av dem har vi tid å nevne i dag. I det neste programmet skal vi reise tilbake til Norge og til en av Trygve Bjerkrheims aller best kjente sanger. Det er makt i de foldede hender. Men fram til da, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med navnet Johannes Bakken. Eller om navnet kanskje ikke sier deg noe I det hele tatt. Johannes Bakken var evangelist I pinsebevegelsen I Telemark I mer enn 70 år. Og I tillegg til dette var han en nok så original sangforfatter. I 1964 skrev han en sang om duen. Den skal du få høre litt om I dag.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal vi lese litt om duen, den mest omtalte fuglen I hele Bibelen. Og I dag skal vi lese fra en av de små bøkene I det gamle testamentet. Vi skal lese fra Salomos høysang, et enkelt vers I kapittel 2, nemlig vers 14. Jeg har kalt dagens program «Duen I klippekløfta». Og vi leser slik. «Min due I klippens kløfter, I fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager.»

Helt fra jeg begynte å reise som forkynner I Indremisjonen I 1975, har jeg mange ganger fått besøke Kviteseid, denne naturskjønne, flotte bygda, nok så langt vest I Telemark. Jeg kom dit den første gangen I november 1975, og har siden besøkt Kviteseid ved mange forskjellige anledninger, evangeliske møter, bibelhelger og fellesmøteserier. Og det var på slutten av 70-tallet jeg for første gang fikk oppleve å møte Johannes Bakken, evangelist og sangforfatter I pinsebevegelsen. Nå vet jeg ikke om du forbinder noe med dette navnet, du som lytter nå. Men Johannes Bakken reiste omkring, stort sett I Telemark og litt I Agderfylkene, og var en mann som ved siden av å forkynne også sang evangeliet. Og han sang mens han akkompagnerte seg selv på fele. Det må ha vært et nokså vanskelig prosjekt, spør du meg. Jeg møtte han da han kom på møtene mine I Kviteseid kirke eller på misjonshuset I bygda. Johannes Bakken var født den 19. april I 1899 I bygda Langelim, ei lita fjellbygd øverst oppe I Seljord kommune. Her vokste han opp på bakken, det øverste småbruket I denne bygda, I meget enkle kår. Men Johannes Bakken skulle få oppleve et langt og på mange måter godt liv, helt fram til han døde den 10. desember I 1996. Da var han altså 97 år gammel, og hadde fått virke som evangelist I mer enn 70 år. Som forkynner ble altså Johannes Bakken evangelisten. Gjennom hele sitt liv bar han på et brennende ønske om å få vinne mennesker for Gud. Dette kallet til forkynnertjeneste fikk han I fødselsgave, forteller han selv, da han som 20-åring ga seg over til Gud og ble frelst. Da ble det lagt ned I han en sterk trang etter å dele med andre noe av det han selv hadde opplevd. Men Johannes Bakken var altså også sangevangelist. Instrumentet hans, det var fela. Og fela som han brukte, den hadde han selv laget med egne hender. «Jeg ikke spesielt musikalsk», fortalte Johannes Bakken på fjernsyn, snarere tvert imot. Men fela ble en mulighet for meg til å holde tonen når jeg skulle synge. Ellers skrev jeg mange sangtekster, men aldri egne melodier. Jeg brukte mest folketoner, men også andre melodier som folk kjente fra før. Og Gud har velsignet også denne delen av tjenesten. Den som hørte Johannes Bakken synge, vil kanskje være enig med det Johannes selv forteller. Jeg ikke spesielt musikalsk, og Gunstein Draugedalen, en av dem som ofte har sunget Johannes Bakkens sanger, han sier det av og til slik, litt spøkefullt. Nei, falskt syngen, og gale spilaren, men gøtt det. Når jeg nå forteller om Johannes Bakken I begynnelsen av dette programmet, som egentlig skal handle om duen, så har dette med en av sangene hans å gjøre. Og denne sangen fikk titelen «Dua I Bergeskare». Johannes Bakkens aller best kjente sang nok sangen om den ville sauen. Men også sangen om duva I Bergeskare har vært ganske mye brukt, og den innspilt både på kassett og på CD nettopp av Gunstein Draugedalen. Som nevnt, Johannes Bakken skrev aldri melodiene selv, men ordene, de hører Johannes til. Og det tilfelle også med denne sangen, «Dua I Bergeskare». Nå vil jeg gjerne lese for deg dette diktet, eller denne sangen som det jo egentlig Den ble skrevet 8. september I 1964, og Johannes, han skriver slik. «I bergeskar satt duva, og kurra der så glad, for hun har funnet plassen på denne trygge stad.
i ly for store stormar, for fuglar og for dyr. Hun elsker denne plassen, og dit hun ofte flyr. Til Kristus flyr den trøyte, og då han berga for han bergegrunnen, og der han kvila fær. Det verk som Jesus gjorde, det kan en lite på, i livet og i døden, en kan på berget stå. Og når vi står der heime, vi syng om ham, vår sång, som gikk den tunge vegen til Golgata en gang. Den sång skal aldri tagna, men være alltid ny, om denne sikre grunnen, der syndaren fann ly. Og du som går i syndi, på denne breie veg, i Bibelen står skrive at Jesus elsker deg. I dag han vil deg frelsa, så du kan lukka få, og aldri vil du angra, du krossen her tok på. Hvis du nå husker de ordene vi leste fra begynnelsen i dag, fra Salomos høysang i kapittel 2, 14, så kjenner du igjen det bildet Johannes Bakken her bruker. Jeg skal lese bibelverset en gang til, så hører du det. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager. Og så her det altså duen det handler om, duen i fjellkløfta, akkurat som i Johannes Bakkens fine sang. Salomos høysang, som vi leser dette bibelverset fra, kalt for kjærlighetens høysang i det gamle testamentet. Og det kjærligheten mellom brudgommen og bruden det her dreier seg om. Kjærligheten mellom Salomo og Sulamitt. Ordene vi leste, det brudgommens ord, både om og til sin kjære brud. Min due, kaller Salomo her bruden. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. I det forrige programmet fikk vi høre at duen var brukt som et bilde på den hellige ånd. Da hørte vi om ånden som viste seg i skikkelsen av en due i forbindelse med Jesu dåp i Jordan. Her i Salomos høysang bildet brukt helt annerledes. Nå duen ikke et bilde på den hellige ånd, men på et hellig folk, nemlig Guds folk, eller Guds menighet på jord. Også dette et både vakkert og viktig bilde. Nydelig det, og nyttig, på en og samme tid. Og nå hadde jeg lyst vi skulle prøve å kaste et lite blikk bort nettopp på dette bildet, og se hva duen kan lære oss her, om hva det innebærer å høre Gud og hans folk til. Jeg skal prøve å peke på fire forskjellige ting i dette bildet. Og det første, det dette. Duen taler til oss om sin nye, trygge stilling. Og duens stilling, det denne, i klippens kløfter, eller i fjelltindens ly, som vi leste det her. Bildet av fjellet, eller berget, eller klippen, det et av Bibelens aller fineste og kanskje mest brukte bilder på Guds store frelse. Og det forteller oss om en frelse som ikke bygger på noe inne i oss selv, men i stedet på et tilfluktssted som vi kommet inn i når vi tar vår tilflukt til Gud og hans store frelse. Jeg har lyst til å lese et par tre bibelord for det, som tydelig viser akkurat dette. I sin avskedssang til Israels folke synger Moses i 5. Mosebok 33 nettopp om denne klippen, altså om det store frelsesverket som Herren har gjort ferdig for sitt folk. Hør hva Moses sier.
klippen. Fullkomment hans verk, for rettferd alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis han. I salme 71 og vers 3 ber en salmist på denne måten. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå. Du har jo sagt at du vil frelse meg, for du min klippe og min festning. Og litt tidligere i salmenes bok, i salme 18 og vers 3, der synger David det slik, like etter at Herren har fridd han ut fra sine fiender, ja, fra Sauls hånd. Hør på disse ordene. Herren min klippe og min festning, min frelser. Min Gud min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. I alle disse bibelordene handler det altså om det samme, om klippen som et uttrykk for Guds store frelse. Og den som kommet inn i Guds frelse, han altså like trygg som en due det i klippekløfta. I Bibelen for øvrig står det at klippen, som altså det gamle testamentet taler så mye om, egentlig en person. Klippen som fulgte dem, altså Israels folk i ørkenen, klippen var Kristus, står det i 1. Korinterbrev 10. Og Paulus, som skriver disse ordene, han like klar og tydelig når han et annet sted skriver dette om klippen. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Nøyaktig hvor mange ganger Paulus bruker akkurat dette uttrykket i Kristus, det vet jeg ikke. Men det mange ganger, og alltid handler det om samme sak, om rikdommen, om tryggheten og lykken ved det å få være i Kristus. For den som i Kristus, stillingen god, akkurat som den det for duen i klippekløften. Og med dette har jeg også nevnt det andre jeg ville peke på. Duen i klippens kløft taler til oss om det å få være trygg, altså om trygghet. Det har jeg allerede sagt litt om, men la meg ganske kort også få si det på denne måten. Det mange ting som kan gjøre en kristen både redd og utrygg. Men i Kristus, i klippens kløft, skal en likevel alltid få være trygg, alltid og under alle forhold. For i Kristus en kristen fri fra Guds vrede og dom. Det det viktigste. For straffen, den vi har fortjent, den ble lagt på Jesus og ikke på meg. Og i Kristus jeg også trygg i møte med alle slags fiender, synden og døden, djevelen og frykten, mitt eget kjød og verden. Alle disse fiendene beseiret av Jesus. Dermed, i Kristus, jeg trygg. Det nok dette den engelske sangforfatteren Augustus Toplady tenker på, når han i 1775 skriver disse klassiske ordene. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Historien om denne sangen vil ha det til at denne Augustus Toplady var ute og gikk en dag, da han plutselig ble overrasket av et voldsomt uvær. Men han kom seg i trygghet i en hule eller i en fjellrevne, og så gjemte han seg der til uværet var over. Det med dette som bakgrunn han skriver denne sangen, som siden blitt berømt og elsket over hele verden. I denne sangen det nok Guds vrede og dom han mest tenker på, og så skildrer han tryggheten i Kristus. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg.
La det vann og blod som går fra din sides åpne sår. Bli for meg en helseflod som gjør sjelen ren og god. Jo, i klippekløfta er duen alltid trygg, alltid og under alle forhold. Og på samme måten er det folket som hører Herren til, også fullkommen trygg i Guds frelse. Her er jeg i Guds varetekt og i hans store omsorg med alle deler av mitt liv. Og så det tredje. Duen i klippens kløft taler også til oss om den nye drakten. Bibelen skiller mellom urene og rene dyr, og også mellom urene og rene fugler. Og duen, den regnet blant de rene fuglene. La meg se din skikkelse, sier brudgommen her til bruden. Din skikkelse er fager, legger han så til. Nå kanskje ikke duen den fineste eller vakreste fuglen å se på, hvis det spørsmål om skjønnhet og farger og prakt. Det mange fugler som har en langt vakrere fjærdrakt enn duen. Og på samme måten kunne vi kanskje tenke oss som menneskene. Men for brudgommen er det ingen som kan måle seg nettopp ved bruden. Alt fagert ved deg, min kjæreste, sier brudgommen et annet sted her i høysangen. Det ikke noe lyte på deg. Det kanskje å ta vel hardt i, men det slik brudgommen opplever det. Bruden vakker, lyteløst, fullkommen i renhet og skjønnhet. Nå har jeg lyst til å spørre deg som lytter i dag. Hva tenker du om deg selv? Hva synes du om den fjærdrakten du går kledd i? Nei, det nok mange av oss som synes at vi i oss selv ikke akkurat har så mye å rose oss av. Vi ville gjerne ha vært annerledes, og mye renere, finere og bedre enn vi i virkeligheten i hverdagslivet. Jo, det ganske sikkert sant, i alle fall når vi tenker på denne måten om hvem og hva vi i oss selv. Men hvis du nå skulle tenke på deg selv, slik du ser ut i Kristus, hva vil du tenke da? Jo, da vil saken stille seg helt annerledes. For du vet jo det at Jesus, han var fullkommen. Han var et syndfritt og tvers igjennom godt menneske. Jesus alt det du ikke og han har alt det du mangler. Mens i Bibelen, nå ser altså Gud deg gjennom Jesus. Dermed du like ren og god som han. Gud like fornøyd med deg som han med sin kjæreste sønn. Slik ser Gud det også når det gjelder deg. Alt fagert ved deg, min kjæreste. Det ikke noe lyte på deg. Og så til slutt det fjerde. Duen i klippens kløft taler til oss i dette bildet ved sin røst. La meg få høre din røst, ber brudgommen sin kjære brud, for din røst, den blid. Nå regner jo ikke vi duen med blant de beste sangfuglene. Det ikke vanskelig å finne fugler som synger langt vakrere enn dua. Men for brudgommen det ingen stemme som kan måle seg med brudens. Det akkurat som for en mor. Ingen lyd kan måle seg med lyden fra det elskede barnet, enten det latteren eller det gråten. Og slik det for Gud. Det ingen lyd som kjærere for han, enn når han får høre fra synderen, fra sitt elskede barn, et rop om hjelp, en bønn om nåde, eller en takk for frelsen. La meg få høre din røst, sier Gud. Jeg elsker å høre den. Hør nå, du som lytter i dag. Det lenge siden du har latt høre fra det? Jeg synes du skulle la Gud få høre en lyd, også fra deg i dag. En enkel bønn, en ærlig takk,
eller kanskje rett og slett et rop om hjelp, hvis det det du trenger. Gud venter å høre fra deg. Ikke la han vente forgjeves.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26, eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for prest som vi finner i det gamle testamentet, kohen, kommer sannsynligvis av et ord som betyr å stå, altså underforstått å stå for Guds ansikt. Det var Aaron og hans etterkommere som skulle være prester i Israel. Derfor var dette noe de var født til.
2: Hva oppgave hadde presten?
1: Han skulle være en mellommann mellom folket og Gud. Han skulle tre fram for Gud på andres vegne gjennom tjenesten i tabernaklet, den første telthelligdommen, og senere i tempelet. Dette var særlig tydelig med ypperstepresten, den øverste lederen av prestene. Han skulle representere folket overfor Gud, og Gud overfor folket. Klærne og utstyret hans understreker dette, slik vi leser om i 2. Mosebok 28, og der merker vi oss særlig gullplata på panna, skulderstykkene og brystduken. Ypperstepresten, han er ikke syndfri i seg selv, der han står. Likevel så bærer han ei gullplate på panna med påskriften «Helliget Herren». Det vil si at han er uttalt av Herren til å komme ham nær og bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren, som det står. Til hvert av skulderstykkene er det festet en edelstein med navnene på seks av Israels stammer. Når så ypperstepresten trer fram for Guds åsyn, så bærer han alle stammenes navn på sine skuldre for å minne om dem. På brystet så bærer han en brystduk, den har 12 edelsteiner, og på hver stein er det inngravert navnet på en av Israels stammer. Slik skulle han alltid minne om dem for Herrens åsyn, samtidig så understreker dette omsorgen for folket hans. De viktigste oppgavene til ypperstepresten kan vi altså samle slik, og det er bare å være ansvarlig for gudstjenesten og helligdommen. Han skulle bære fram offer på den årlige forsoningsdagen. Han skulle gå i forbønn for folket, bære fram spesielle syndoffer, bære fram daglig matoffer på vegne av presteskapet, veilede folket og lyse velsignelsen.
2: Hva oppgaver har øverstepresten i dag?
1: Ypperstepressens tjeneste, det var noe som hørte den gamle pakt til, altså perioden fram til Jesu komme. I den nye pakt i nytestamentlig tid har vi fått en ny og fullkommen yppersteprest i Jesus Kristus. Ypperstepresten i den gamle pakt var et forbilde på Jesus. Derfor er det en del likhetstrekk, men det er også vesentlige forskjeller og forbedringer, ikke minst. Vi kan ta en liten sammenligning på 9 punkter. Ypperstepresten, han var et menneske. Jesus, han var også og er også et menneske, men han er samtidig Gud. Ypperstepresten, han skulle være av Arons slekt. Jesus, han var av Juda ett, men han var prest og konge etter Melkisedeks vis, står det flere steder i Bibelen. Første gang i Salme 110. Melkisedek, han var konge og prest i Salem, et gammelt navn på Jerusalem. Ved en anledning møtte han Abraham og velsignet ham, leser vi. Og det er flere trekk ved Melkisedek som gjør at Bibelen ser han som forbilde på Jesus. Det viktigste er at han er både konge og prest. Slik er Jesus både den mektige regenten og den fullkomne stedfortrederen som gjør det mulig for syndere å møte Gud i hans nåde. For det tredje så var

0: ypperstepresten innsatt av Gud. Det var også Jesus, men han var det som Guds sønn. For det fjerde gjorde ypperstepresten soning en gang om året. Jesus, han gjorde soning en gang for alle. Ypperstepresten måtte renses fra sine synder før han kunne opptre på vegne av folket. Jesus var og er hellig og rein i seg selv. Ypperstepresten kom med ufullkomne dyreoffer. Jesus, han kom med det fullkomne offerlam, og det var han selv. Står det i Hebreerbrevet 9, for så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urene, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Det sjuende punktet her, ypperstepresten hadde bare adgang til det aller helligste, mens Jesus, han har åpnet en adgang til den himmelske helligdommen for alle som tror på ham. Det åttende er at ypperstepresten, han var en midlertidig mellommann, mens Jesus, han er vår evige mellommann. Og til slutt, ypperstepresten, han hadde en livslang forbundstjeneste i helligdommen, mens Jesus, han har en evig forbundstjeneste, og det i himmelen. Ut fra dette så håper jeg vi forstår hvor heldige vi er, vi som har Jesus som vår ypperste prest.
1: Også i dag så har vi prester. Er det de som har videreført prestetjenesten ifra den gamle pakten?
0: Nei, den prestetjenesten har Jesus oppfylt, som vi nettopp har vært inne på, en gang for alle. I den nye pakt er det ikke én slekt eller noen spesielle som er prester i gammeltestamentlig forstand. Nå er det slik at alle som tror på Jesus er prester i den betydning at vi har rett til å tre fram for Gud i bønn, og vi har plikt til å være Guds representanter på jorden. Derfor snakker vi om det allmenne prestedømme ut fra 1. Peter 2,9, der det står: «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørke til sitt underfulle lys.» Samtidig ser vi allerede i det nye testamentet at noen ble innsatt til å være åndelige hyrder og tilsynsmenn i en menighet, og det er disse som i dag kalles prester i enkelte kirkesamfunn.
1: Kort til slutt, hva betyr ordet prest?
0: I det gamle testamentet betyr det en som har til oppgave å stå som mellommann mellom mennesker og Gud. Ypperstepresten var prestenes øverste leder. I den nye pakt kom Jesus som den fullkomne yppersteprest og gjorde soning for alle menneskenes synder, slik at vi gjennom ham kan tre fram for Guds trone i våre bønner. På grunn av Jesu gjerning som yppersteprest er alle som tror på ham blitt preste med de rettigheter og plikter det innebærer.

torsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. 1. Johannes brev 3:13. Johannes sier, «Bli ikke forundret over at verden hater dere, for den handler etter sin far, Kains, natur, og kan ikke annet. Den vil være alt, og Abel skal ikke være noe.» Dette gjelder de fleste i høye posisjoner, vise, lærde og mektige. Det er dem skriften fremstiller på denne måten. De må hate og forfølge Kristi kirkes lille flokk på grunn av dens gode gjerninger. De kan aldeles ikke tåle at denne foraktede, usle flokken skal lære dem at vi blir salig bare ved Guds nåde og barmhjertighet, ikke ved vår fortjeneste, og at deres offer ikke betyr noe for Gud. Verden blir fremstilt for oss på denne måten, for at vi kan lære å kjenne den rett, og for at vi skal få vite hva vi har i vente fra den. Dette er det også nødvendig for en kristen å få vite, for at vi ikke skal bli forskrekket for den, bli utålmodige, eller la oss overvinne av dens ondskap og utakknemlighet. I så fall kunne også vi begynne å hate og søke hevn. Men vi skal bli i vår tro og kjærlighet. Når verden ikke vil høre på oss, skal vi la den fare, og ikke vente noe bedre fra den enn at den forfølger oss på det bitreste på grunn av våre gode gjerninger. Johannes vil vise oss at Kristi kirke ikke kan ha det bedre enn dette på jorden. Det er dette bildet av verden Kain gir oss. Neppe er det noen som er kommet Kain nær når det gjelder gaver. I ham stilles det frem for oss de mest fremragende og den beste kjernen av mennesker på jorden, de helligste og frommeste tjenere for Gud. Derimot er den elendige og ubetydelige Abel et bilde på den fattige flokken som utgjør Kristi kirke. De må la Kain ha den rosen og det navnet for Gud, at all ære og rett hører til ham. Derfor hovmoder Kain seg av denne verdigheten, og forretter også sin gudstjeneste i tillit til den. Han tror at Gud vil ha behag i hans offer, og ta imot det framfor offeret til hans bror. Imens går den gudfryktige Abel sin gang og må la seg bli foraktet av sin bror. Han unner ham godt denne æren, holder også seg selv for å være mye mindre verdt enn ham, og kan ikke trøste seg med annet enn Guds nåde. Han har satt sitt håp til løftet om kvinnens ætt som skal komme, og i denne troen frembærer han sitt offer som en bekjennelse og et tegn på sin takknemlighet. Et slikt bilde og eksempel er trøstefullt for Kristi gudfryktige flokk. Det gjør at de er sikre på å ha Guds nåde, og det får dem til å lide det som blir påført dem fra verden. Fra den har de ikke noen beskyttelse og hjelp, men må kun forvente at det vil gå dem som det gikk med Abel. Og dersom det skulle gå dem bedre enn ham, så må de takke Gud for det. På dette viset forblir de alltid i kjærlighet både til Gud, som de har mottatt nåde og kjærlighet fra, og til sin neste. Ja, selv mot sine fiender viser de sin kjærlighet. Også Abel ville ha beholdt sitt broderlige hjerte og sin godhet mot sin morder Kain, dersom Abel hadde fått leve om igjen. Han hadde gjerne tilgitt ham, og ville også bedt Gud om tilgivelse for ham. Landstad nummer 462, vers 3.

De av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

innrette sitt liv etter det som står i Bibelen om å være en kristen. Være sammen med kristne, lese Bibelen og begynne å be og slik. Og alt sammen er i og for seg gode ting. Men et menneske blir ikke en kristen på grunn av disse tingene. Om jeg bekjenner meg som en kristen fordi jeg vil være det, så er den født av manns vilje, ikke sant? Om jeg blir en kristen fordi kamerater og venner er blitt det, så vil jeg bli med jeg også. Så er det kjøts vilje. Om man har rakt opp hånden på et ettermøte, som mange gjør, så daterer de sin omvendelse av det øyeblikket de rakt opp en hånd. Ja vel, det er godt og vel, jeg vil ikke si noe imot dem som gjør det. Men spørsmålet er, tok de imot Jesus? Det er det som er saken. Begynte de å stole på Jesus da? De som gjør det, de er født virkelig av Gud. Men om man begynner som kristen på en eller annen vis, men ikke virkelig har tatt imot Jesus, og ikke virkelig stoler på hans navn, så er det ikke skjedd en ny fødsel. Det er ikke skjedd et nytt liv. Men det kan du stole på, at når et menneske så mister troen på seg selv, mister troen på sin egen omvendelse, mister troen på sitt eget bønneliv og sin bibellesning og sitt arbeid i Guds rike, og blir stående hjelpeløs og anklaget og dømt for Guds ansikt, og bare vet en ting: Jesus, jeg er fortapt uten deg. Da har et menneske tatt sin tilflukt til Jesus. Når en hjelpeløs, fattig, ikke vet seg noen vei: jeg må ha Jesus, han er min eneste redning, da har en begynt å stole på hans navn, og da har en fått det evige liv. Der tror jeg at jeg vil få stanse i dag. Så vil jeg takke deg, Jesus, for at det er du selv som er vårt liv. At vi får lov å vandre i lyset, fordi du er lyset. Herre, la det oppfylles på oss alle sammen. Og jeg ber at det kunne bli et gjenskinn av dette fra oss til alle som vi møter på vår vei. At vi kunne få være lys, så menneskene kan se det, Herre, som du sier i ditt ord. Fordi du, Herre, du bor i oss ved troen. Fordi du opplyser oss, så la oss få lov å være redskapet som du bruker til at andre får se deg. Så jeg takker deg igjen for denne stund i ditt navn. Amen.

kristendom er den eneste religion som forteller du skal ikke gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal få slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten. Jeg tror på Jesus.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jola.

slags fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noen nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møtefeltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Det som karakteriserer livet, hvis vi skal koke det ned til ett ord, er ordet forandring. Liv er forandring. Der det ikke er forandring, er det ikke liv. Det gjelder ikke minst det åndelige liv, som jeg har vært inne på mange ganger før. Både i menigheten og i den enkelte troende. Er det ingen forandring, er det fare for at det heller ikke er liv. Vår egen kropp er den beste illustrasjonen på det, for tegnet på liv i en kropp er at den forandrer seg hele tiden. Liv er forandring. Alt på denne planeten forandrer seg. Trærne forandrer seg. Været forandrer seg fra dag til dag. Årstidene skifter og skaper forandring. Plassene forandrer seg. Og ikke bare planeten forandres, men også de mennesker som bor på planeten. Vi forandrer oss. Modene forandrer seg. Hvor mange ganger har du ikke smilt over bildet fra fortiden? Ikke så fjern fortid nødvendigvis, men bildet fra da du var tenåren kanskje. Bildet fra 10, 20 eller 30 år tilbake. Se på klærne. Tenk at du kunne gå i de klærne. Tenk at noe slikt kunne være fint. Og kunne være på moden. Se på de fargene og formene. Nesten som du skjemmes til å ha de bildene i albumet ditt. Se på håret. Tenk at slikt kunne være på moden en gang. Jeg ser det med noen konfirmantbilder framfor meg. Noen av jentene har et hår som ser ut som en eksplosjon i en madrassfabrikk. Og ser du på bilder av de samme folkene, som er 10 år nyere, så ser du hvor stor forandringen har vært i løpet av de 10 siste årene. Ikke bare er de selv blitt eldre og rundere, de fleste, men også det de har på seg er annerledes enn det de hadde for 10 år siden. Mennesker forandrer seg. Også kristne fellesskap forandrer seg. De skal det. Det er et tegn på liv. Ikke at innholdet skal forandres, eller det vi tror på, men folket der skal forandres, og av og til metodene, og midlene, og måten. Men det er en ting i tilværelsen som ikke forandrer seg. Det er Gud, og det er det Gud har sagt. Han skifter ikke moder. Han vekser ikke. Han modnes ikke. Det er ikke nødvendig, for Gud er moden. Gud er fullkommen. Det er ikke godt å vite at Gud ikke er underlagt mode og stile og forandringer, som er en del av vårt liv. Ennå han som selv forandrer alt, som sørger for at ting og folk stadig er i forandring, som er skapt årstiden og veksten og vekslinger og utviklinger, han som står bak all forandring, han er den som selv aldri forandres. Han er konstant. Han skifter ikke lune eller mening eller karakter. Heller ikke hans sønn gjør det. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, står det her. Det betyr at hvis han var tålmodig i går, da du oppførte deg det fint, så er han også tålmodig i dag, når du kanskje ikke oppfører deg slik som du burde.
Det betyr at hvis han elsker deg enda før du kjente han, så elsker han deg fortsatt nå, når du er kjent han i mange år, og han er blitt kjent med deg og dine svakhet. Han vil alltid komme til å elske deg. Altid. For han forandrer seg ikke. Han er den samme i dag som han var den gangen. Han elsker deg den gangen da du var ung og attraktiv. Den gangen du var uskyldig og åpen. Lærenem og medgjørlig. Han elsker deg fortsatt nå, når du kanskje er borte gammel og stive. Når du kanskje ikke føler deg så spennende lenger. Når du ikke er så begeistret lenger eller impulsiv. Når du ikke lenger er så lett å ha med å gjøre, kanskje. Når du ikke lenger er så glad og frisk og frodig. Han elsker deg slik han elste deg i forbindelsen, fordi han har ikke forandret seg. Kanskje det er noen mennesker som ikke lenger elsker deg slik de elsker deg en gang. Kanskje noen har gått ifra deg og funnet en annen. Kanskje noen har sluttet å komme på besøk. Kanskje noen er blitt lei deg. Jesus er i går og i dag den samme. Han elsker deg fortsatt. Og vi er litt vanskelig for å tro det av og til, fordi vi ikke kjenner noen andre som er slik. Vi kjenner bare folk, og folk forandrer seg. De er ikke de samme i dag som de var i går. De er ikke de samme i dag som de var for 10 år siden. Folk elsker fordi de finner noe i deg som de liker, som er spennende, eller fordi du elsker deg tilbake. Og når du ikke lenger gjør det, fordi du er forandret deg, så elsker ikke deg heller lenger. Folk er omtenksomme så lenge du er omtenksomme mot deg. Folk gir til deg som er generøse mot deg. Folk forstår deg som er det likt deg selv. De som ikke har det likt, forstår de ikke. Hvordan er Gud? Hans følelser svinger ikke i forhold til våre følelser for han. Hans kjærlighet skifter ikke i forhold til hvordan vi ser ut, eller hvordan vi har oppført dere. I Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står det: «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. Av sin frie vilje har han født oss med sannhetens ord, for at vi skal være en første frukt blant dem han har skapt.» Med andre ord, når jeg snur meg bort ifra Gud, snur han seg ikke bort ifra meg. Når jeg glemmer Gud, så glemmer ikke han meg. Ennå når dagene ser mørke ut, når jeg ikke kan se han, når skyene henger tunge, så skiner solen bak skyene. Han har ikke forandret seg. Folk forandrer seg. De skifter klær, de skifter utseende, de skifter venner, de skifter hus, de skifter biler, de skifter smak, de skifter meninger. De sier en ting en dag, og mener noe annet neste dag. De skriver under på en kontrakt, og bryter den dagen etterpå. Hvis du er kjent menneske i stund, så vet du at det er sant. Det er svært få du virkelig føler du kan stole på, i alle fall når det kommer til penger og eiendom og ting. Gud skifter aldri mening. Han ser ikke annerledes på ting i dag enn han så på det i forbegynnelsen. Han sier ikke noe annet i dag enn han sa i går. Det var en mann som hadde det slik mange av dere vil kjenne dere igjen i. Han kunne ikke riktig tro at han var et Guds barn. At alle hans synder var tilgitt. At Gud virkelig ville ha med han å gjøre. Fordi han tenkte om Gud utifra hvordan han kjente mennesker. Og det var vanskelig for han å forestille seg at Gud var så annerledes. Så ble han altså kristen, men han hadde problemer med å liksom tro seg frelst, som jeg sier. Og mannen som hadde hørt han til tro, slo på tråden til vennen sin både titt og ofte for å oppmuntre han, styrke han i hans svage tro. Og fyren pleide å si: «Morten,
Si meg helt ærlig, tror du virkelig at jeg er et Guds barn? Tror du virkelig at han vil ha meg slik som jeg er? Du skulle bare visst hvordan det gikk for meg i går. Og Morten svarte, la oss gå tilbake til Johannes 3,16 igjen, og se hva som står der. Ja, vil du lese det for meg, spurte mannen, og Morten las. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og enda til, tror du på han? Ja, visst tror jeg på han, svarte mannen. Ja, men da har du evig liv. Det står her. Gud har sagt det. Hver den som tror på ham, har evig liv, står det. Fordi han elsker dere. Å, takk skal du ha, Morten, sier mannen. Og samtalen var slutt. Neste dag ringer telefonen igjen. Morten, jeg føler meg så kald og syndig i dag. Jeg klarer ikke riktig å tro. Og Morten svarer, la oss slå opp Johannes 3,16. Og de slår opp, og de leser samme ordet. Og Gud har ikke forandret seg siden i går. Mannen har forandret seg. Følelsene forandrer seg. Men Gud har ikke forandret seg. Og slik fortsetter det. Neste vega ringer telefonen igjen. Kan du ikke lese deg ordet for meg i dag igjen, Morten? Jeg føler meg som mislukket. Og til slutt forteller mannen. Til slutt begynte jeg å forstå at Gud ikke forandrer seg. At det han sa i går, står han fortsatt ved i dag. At det ikke er noe med hvordan jeg har det, eller føler det. Og jeg begynte å lese ordet hans opp for meg selv, og jeg skjønte at det ordet sto fast hver dag, hele livet. Jesus er i går og i dag den samme. La oss ikke lese det feil, forresten, eller bruke det feil. Det står ikke at Jesus Kristus behandler deg likt i går og i dag, ja, til evig tid. Det står ikke at han steller med deg på samme måte i dag som han gjorde i går. Dette ordet snakker ikke om hvordan han fører oss, nøder oss og hva han gjør med oss, men det snakker om hvem han er. For hans vei med oss kan forandre seg, men han selv forandrer seg ikke, og ordet hans forandrer seg. Derfor skal vi ikke la noen få lure oss til å tro at han er skiftet mening, ved for eksempel å forandre hans ord. Ved å si at det han sa i går, kan da ikke gjelde i dag. Og jeg ble syk når jeg ser troende gå ut og fortelle at det og det ordet gjaldt nok den gangen, men det passer ikke inn i vår tid. Det kan ikke ta det bokstavlig i dag. Jo, det skal jeg si deg. At det som gjaldt i går, det gjelder jo i dag, og det Gud har sagt. Og Gud har ikke forandret seg. Det er vi som er forandret. Og noen kan ikke like at ikke han også forandrer seg i takt med oss, slik at det han sier kan passe inn i tida. Derfor fortsetter ordet her med å snakke om de som vil forandre på det Gud har sagt. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Og de som holder seg til dette, har ikke hatt noe nytte av det. Hva i all verden betyr det? Hva slags mat er det snakk om her? Husk at hele Hebreerbrevet er et budskap til disse flyktningene fra Jødeland. Om at det eneste som hjalp i forhold til deres Gud, var det Jesus hadde gjort. At han døde, at han ble lagt i graven, at han sto opp igjen, at han betalte for deres synd og levde til deres rettferdighet. At Gud ikke lenger er sint på dem, de som tror på han. At Gud ikke sitter i himmelen og leter etter noen som han kan slippe mursteiner i hodet på. At Guds frede er uttømt på Jesus, at vi som tror derfor står for å leve under Guds nåde.
Men mange lærer på den tida var blant annet at dette er ikke nok. Judaistene ville ha tilbake de gamle sammenlige ofringene, og de fortalte det folk på gata, kom tilbake til oss, kom tilbake til ofringene i institusjonene, kom tilbake til den mosaiske lov. Vi skal tilgi dere at det brød ut, vi skal glemme det, bare de kommer tilbake. Minner meg om en annonse fra et reisebyrå som averterte turer til England for amerikanske turister. Og du vet, en del av amerikanerne er jo utvandret nettopp fra England, etterkommer av briter. Og det sto i annonsen: «Vi skal tilgi dere hvis dere kommer tilbake.» Det var noe av dette disse jødene fikk høre: «Vi skal tilgi dere hvis dere kommer tilbake. Vi skal late som om det aldri var blitt fanget av denne kristne sekten. Alt er tilgitt. Kom tilbake.» Men forfatteren av Hebreabrevet sier: «Ikke gå tilbake. Endog om de skulle tilby dere de gamle kjente ritene og de gamle måltidene, stå fast, ikke gå tilbake.» Tusenvis av mennesker i dag også blir lurt til å gå tilbake til et system som Jesus er avskaffet og løst dere for. Og nå tenker jeg ikke først og fremst på ytre ordninger og liturgi, for det kommer an på hva en legger i det. Men jeg tenker på mennesker som tror at for å tilfredsstille Gud må en gjøre noe for han. En må offre noe, gjøre noe, li litt, forsage litt, og så videre. Fordi en ikke er oppfattet at Jesus har gjort alt. Les Hebreabrevet gjennom på nytt. Les hvordan ofringene i det gamle samentet er beskrevet, og hvordan Jesus igjen og igjen blir forkynt som han som har avløst disse ofringene en gang for alle. Tusenvis av mennesker går rundt og tror at de må betale seg inn i himmelen. De må kjøpe seg vennskap med Gud. De må gjøre noe. Hva skal vi gjøre, er det første de spør. Hva skal vi gjøre? Kristendommen er den eneste religion som forteller at du skal ikke gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus. Hvordan skulle vi noen gang bli trygge på at vi hadde gjort nok, hvis det var noe vi skulle gjøre? Hvordan kunne jeg, hvis jeg var krøpling for eksempel, klare å gjøre nok? Eller hvordan kunne jeg klare å holde mål etter de mange religiøse krav, hvis jeg var psykisk utviklingshemmet? Derfor har Gud en annen plan. Den kalles nåde. Den gjør at alle kan få det. Alle kan klare det, fordi han er klart det for oss. Det er ikke dyreoffer, eller matoffer, eller bestemte skikker for mat og drikke som gjør meg til Guds barn. Det er hans nåde. Ikke gå tilbake til det gamle, sier ordet her. Ikke gå bort ifra den dyre nåden som jeg har kjøpt dere. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Halt og blind by han inn, syndere og fromme. Hvem som vil lytte til, får til bryllups komme. Å, vend om, skynd deg, kom, atter til din fader. Fatt kun mot, Gud er god, synden han forlater. Herren Gud, dette bud ut i verden sender. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Ligner du på meg, så liker du å høre om personer som satset og lyktes. I dag vil jeg fortelle om James Craft, som bodde i Chicago. James Craft ble leder for det etterhvert største private konsernet i Amerika. Men det begynte ikke med at han fikk alt fiks ferdig opp i hendene. Han drømte riktig nok om å bli rik og berømt ved å lage og selge ost. Lage ost, det kunne han. Da var det bare å sette i gang. James Craft begynte i 1903 med en liten salgsvogn trukket av en pony som han kalte Paddy. Etter at han hadde produsert en porsjon ost, fylte han opp vogna si, så vandret han og Paddy gatelangs i Chicago og solgte ost på dørene. Etter noen måneder begynte han å fortvile, for han tjente ikke noe særlig med penger, til tross for lange arbeidstimer og hardt arbeid. En dag trakk han vogna si tilbake fra trafikken og begynte å snakke med ponnyen sin og sa: «Paddy, det må være noe feil her. Vi gjør det ikke på rette måten. Jeg tror vi må legge om og prioritere annerledes. Kanskje vi skal legge vekt på å tjene Gud og gi ham førsteplassen i livet vårt.» Dermed dro James Craft hjem og gjorde en slags pakt, en avtale med Gud. For resten av livet ville han tjene Gud og arbeide slik Gud ledet ham til det. Han ble aktiv i en stor menighet i Chicago, der han etter hvert ble leder for søndagsskolearbeidet. Selskapet hans, Craft Foods, ble ikke bare kjempestort i Amerika, men det kjøpte opp næringsmiddelfabrikker over hele verden. Vet du for eksempel hvem som eier Freia sjokoladefabrikk, som står bak både melkesjokolade, firkløver og kvikklunch? Hvem står bak Mårud potetchips, Kong Haakon konfekt, Philadelphia ost? Du gjettet riktig, Craft Foods. James Craft, som dro i gang det hele, sa en gang: «Jeg vil heller være en lekmann og medhjelper i kirken min i Chicago enn lede det største konsernet i Amerika. Min fremste jobb er å tjene Jesus.» Han var president for selskapet sitt helt til han døde i 1953. Det kan jo være verdt å tenke på neste gang du kikker på noe ferdigmat eller godteri som er merket Craft Foods. Det hele begynte med en ung mann som ville prioritere Gud og hans vilje først i livet sitt. Historien er ikke enestående. Mange store og viktige tiltak, industrier og bedrifter er dratt i gang av kristne personligheter. Hva hadde de til felles? De lærte noe, de fikk en ferdighet, enten ved erfaring eller skolegang. Så innviet de seg til Gud og hans vilje. Da innså de at inntjente penger ikke bare skal brukes på seg selv, men investeres og settes i virksomhet for andre mennesker og nye prosjekter. Denne personlige sparsomheten er i næringslivshistorien gjerne kalt for den kalvinistiske ånd, og den var opprinnelig stimulert av den protestantiske

Husker du den gamle fortellingen om Noah og arken? Gud ba Noah bygge en slags stor pram, der hele familien hans fikk ta inn, sammen med han og hun av alt levende på jorden. Så kom regnet som utslettet alt levende ellers. Arken ble til redning og frelse for dem som var utvalgt. Etter en stund sendte Noah ut en due for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den inn til seg i arken, står det fortalt. Slik er det også med oss. Vi kan sveve over mye i denne verden, og vi skal med glede ta imot alle Guds gaver. Men som duen ikke fant noe å slå seg ned på der ute, slik finner en kristen ikke noe annet fast holdepunkt i livet.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 18. juni. Tekstord er hentet fra 2. Peters brev, det 3. kapittel og det 18. vers, og lyder slik: Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Rosenius sier: Her sier noen: Jeg har nå begynt å tro, men kjenner meg likevel ofte så underlig svak på mange måter. Hvordan skal jeg få mer kraft og vokse i helliggjørelse? Og så sørgelig at vi på alle områder skal være totalt avhengige av Kristus. Ja, det synes virkelig den gamle Adam, men det nytter ikke å høre på ham. For den som er ferdig med selvstrevet, som er ydmyket og dødet, nådebarnet som har funnet sin trøst i Kristus, er denne avhengigheten av Kristus derimot den herligste trøst. Dette er noe vi alle kan stadfeste. Vi har erfart at akkurat det som var totalt umulig da vi strevet og kjempet som mest, det ble så uendelig lett.

hvis den rette troen og den rette kraften noen gang skal bli virksom i oss. Det var også situasjonen med Abraham da han gikk for å ofre Isak. Han trodde Gud, han som gjør de døde levende, og kaller på det som ikke er til, som om det er til. Og han trodde med håp, der det ikke var noe håp. Og i 5. Mosebok 8. kapittel vers 16 står denne underlige forklaringen. Han ville ydmyke deg og sette deg på prøve, så han til sist kunne gjøre godt mot deg. Ellers vil du si i ditt hjerte, min kraft og mine henders styrke har gitt meg denne velstand. Men du skal huske på Herren din Gud, for det er han som gir styrken. Kort sagt, jo før vi mister all tro på noen kraft i oss selv, jo før blir det bedre med oss. For da ligger vi i Herrens hånd, og hans barmhjertighet er stor. Da sier vi til Herren Jesus, du ser og vet jo at jeg ikke kan gjøre noe som helst, at jeg heller 1000 ganger må fare til helvede, enn at jeg av meg selv skulle kunne prestere noen tro, eller makte noe bedre liv. Slipper du meg, faller jeg i synd etter synd, i tvil etter tvil, i dårskap etter dårskap. Det er bare deg jeg kan håpe på. Og du har også sagt at, uten meg kan dere slett ingenting gjøre. Jeg skal gjøre det, løfte, bære og hjelpe dere. Og vær du da sikker på at da skal vi nok også snart få erfare det. For når bare Kristus får bli vårt alt, da kommer forløsningen vi lengter etter. Da kommer freden og kraften tilbake. Da blir vi bare stående i en salig undring og sier, så lett det går nå, det som før var ganske umulig. Jeg skjønner at alt avhenger av at det blir Gud som får lov å gi.

0: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokherr Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
1: Kan korset forvandle den feige? For du kan være feig selv om du har en høg eller betrodd stilling. Du kan være feig om du er aldri så sterk. Feigheten kan rett og slett ligge i menneskefrykt. Du er redd for å skille deg ut, eller redd du mister venner dersom du tar et standpunkt som gjengen ikke liker. Dette var tilfellet med mannen som heter Nikodemus. Han var en høyt aktet fariseer. Han var skriftlærd og medlem i rådet på Jesu tid. Han kom til Jesus om natten, tydelig redd for at noen av kollegaene skulle oppdage det. Han hadde lyttet til Jesus sine taler, og han var blitt urolig. Tenk om Jesus virkelig var Messias. Men Jesus sine ord var tydelig. Uten at du blir født på ny, kan du ikke komme inn i Guds rike. Johannes 3:3. Så fortalte han om kobberslangen som ble løftet opp i ørkenen, for at de ulykkelige som var blitt bitt, kunne se på den og bli friske av slangegiften. Det står i Mosebokene, 4. Mosebok 21. Vi hører ikke noe mer om Nikodemus før han står ved korset. Her er det tydelig at han har forstått hva Jesus mente. Han hadde forstått at Jesus var selve kobberslangen, så han som hadde fått syndens gift i seg, kunne se på Jesus og leve. Nikodemus var med og tok Jesus ned av korset og salvet han. Tenk, den feige sto frem som den modigste. På den aller tøffeste dagen, det kan du også.
0: Listepakka ble servert av Irene Krokherr Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag så handler det om en av Jesu venner og disipler, nemlig Peter.
1: Navnet ditt vekker mange assosiasjoner. Jeg ser deg som midtpunktet mellom kameratene dine etter at fiskebåtene er dratt opp. Optimisten Simon, sønn av Johannes, kraftfull og oppfarende, full av pågangsmot og selvtillit. Men mest av alt ser jeg den oppriktige mannen på kne foran Jesus nede på stranda etter mirakuløs fiskefangst. Du ber han gå fra deg. Kjenner deg for syndig til å være med i følge hans. Der og da gjenreiser han deg som Peter. Navnet betyr klippe. Mannen som siden skulle vokte den spirende planten, den første kristne menighet. Så gråter du bittert i nattemørket utenfor yppersteprestens borg, etter at du har fornektet ham tre ganger. Respekten min for deg øker da du siden lar deg snakke til rette for hykleriet av oppkomlingen Paulus i Antiokia. Han som ikke engang hadde gått omkring med mesteren, og i tillegg hadde forfulgt de troende. Men du bøyde av, tok det til deg. Jesus sa, «Vær den som er av sannheten, hører min røst. Ingen innrømmet et nederlag så tydelig som du.» Et kjennetegn på en god leder. Da du i et øyeblikks innskytelse gikk ut på det frådende havet, bokstavlig talt på dypt vann, fikk du oppleve at det bar, så lenge det varte. Ved nærmere ettertanke ble du redd. Bølgene lukket sine våte never om deg. Men veien var kort. Herre, berg meg. Og reddet ble du igjen. Du var av jorden, Peter. Du ville følge mesteren i ett og alt, men fikk også møte deg selv som den du var. Fortapt uten ham, som forbarmer seg over den som svikter. Du siktet høyt. Feilen med de fleste av oss er at målene er lave og ivren etter å nå dem halvhjertet. Med sverd forsvarer du ham i Getsemanehagen. Stedet der han hadde kjempet i angst og bønn til svetten rant som blodstråper. Og hvem tør tale nedsettende om deg i begivenhetene som utspiller seg i yppersteprestens forgård? Ingen fulgte ham så langt inn på fiendens territorium som deg, Peter. Du løp ikke og gjemte deg natta han sa til sine fangevoktere, «Men dette er deres time.» Nå er det mørket som har makten. I fortettede timer raste en kosmisk strid. Konfrontasjonen mellom Gud og Satan hadde nådd sitt klimaks. Det var den inkarnerte ondskapens natt på jorden. Ut fra all menneskelig vurdering syntes djevelen å seire. Guds sønn brutalt drept i siste akt, forlatt av sin far, og overgitt menneskers grusomhet. Og inn på denne arenaen, redd og rådvill, kommer en enkel fisker, av en grunn, vennskapet med mannen fra Nazaret. Ingen andre enn han som både var Gud og menneske, kunne bli stående i åndskampen som nå raste over Jerusalem. Men troen på Jesus som Herre og Frelser ble ikke revet i stykker, selv om det brast for deg, Peter. Husket du ordene hans? Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Med beven ser jeg deg stå ved bålet i kulla. Du fryser til margen i kropp og sjel. Troskap har ført deg inn på scenen, der du innerst inne vet du vil bli felt. Spydet som rammer slynges mot deg i form av ei tjenestekvinnes spørsmål. Ubarmhjertig flerrer det opp sinnets skjøre hud. Du må svare for disippelskapet og makter deg ikke. Hanen galer, som mesteren sa, og den onde forsøker knuse Herrens utvalgte leder. Peter og Judas forrædere på hvert sitt vis, men ditt svik var ikke planlagt. Du var tvert imot overbevist om å følge ham, om så var gjennom dødens port. Overrumplet av redsel for hån, tortur og død, vakler du. Jesus der. Midt i egen kamp og lidelse sviktet han deg ikke. Hans varme og omsorgsfulle blikk i borgården reddet deg ut av fortvilelsens frådende hav enda en gang. Du tok oppgjøret med Gud og skjulte ikke nederlaget. Djevelen fikk ikke fravriste deg troens gave. Måtte vi ikke ha lave tanker om hva du forsøkte å gå inn i den kvelden. Ingen av disiplene våget mer for mesteren enn deg, da alt dere hadde levd for syntes å rakne. Jeg lytter på stranda etter oppstandelsen da han spør, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Du svarer, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø lammene mine.» Tre ganger spør han etter din hengivenhet, like mange ganger som du fornektet ham. Det blir ditt hjertes tilslutning til kallet, å gi føde til, å være tilsynsmann for dem som kom til tro på den oppstandne. Du fulgte ham til slutt inn i martyriet. Da var det ikke den redde disippel som møtte sine bødler, men den reddede, åndsfylte Peter. På samme måte som Jesus døde for deg, fikk du dø for ham, sier legenden. Hans død var til frelse, din ble kjærlighetens gjensvar. Men du kjente deg ikke verdig til å bli avrettet som din mester, og ba om å bli spikret til korset med hodet ned. Kanskje du tenkte, jeg er en jordens skapning, la meg peke ned der jeg kom fra. Men alle som ser meg skal huske at føttene mine er løftet mot himmelen, for dit drar jeg. Peter, navnet toner som en dyp og malmfull klokke over jorden. Så lenge nådens tidshusholdning varer, vil den høres. Du var Simon, fiskeren, men sjøens lett bevegelige sønn ble Peter, menneskefiskeren. Fjellet som sto fast da kirken ble født. Da forsto du meningen med Jesu tre spørsmål. Du fikk mange lam og sauer og lede fra den dagen. Og ennå vokser Guds rike du ble fødselshjelper for.
0: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

i serien Over en åpen bibel. Og i dag så hørte vi sammen fra en bok som hette De så ham, mennesker rundt Jesus. Her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

0: og blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mor vinket farvel til gutten sin, som skulle tilbake for å gå på skole. «Husk å skrive brev ofte», sa hun. En annen mor som hørte på, sa at hun hadde et godt råd å gi. «Den sikreste måten å få gutten din til å skrive brev hjem, er å sende han et brev hvor det står «Her har du en pengeseddel. Bruk den på hva du vil». «Og det tror du vil få gutten til å skrive hjem?» «Ja, for naturligvis glemmer du å legge ved pengeseddelen». «Ja, i dag vil jeg si noe om klokskap». En verdi vi ikke må miste. Var denne nabokona klok? Ja, hun var lur, men kanskje litt kortsiktig klok. For det trikset som hun foreslo kan neppe brukes mange ganger. Klokskap betyr sunn fornuft, skriver C.S. Lewis. Det at du tar deg bryet med å tenke over hva du gjør, og hva det sannsynligvis vil føre til. Nå for tiden tenker folk flest knapt nok på klokskap som en dyd, siden Kristus sa at vi bare kunne komme inn i hans rike ved å bli som barn. Da er det faktisk mange som tenker at om vi bare er gode, så gjør det ingenting om vi oppfører oss dumt. Men dette er en misforståelse. For det første viser de fleste barn massevis av klokskap i det de gjør. For det andre har Jesus aldri ment at vi skulle forbli som barn i forstand. Tvert imot ba han oss ikke bare være enfoldige som duer, men også kloke som slanger. Han vil at vi skal ha et hjerte som et barn, men hode som en voksen. Han ønsker at vi skal være enkle, målbevisste, kjærlige og lærevillige, akkurat som flinke barn er. Men han ønsker også at vi skal benytte hver minste bit av vår intelligens og holde tankeevnen i førsteklasses form. Kong Salomo i Bibelen var virkelig klok. Jeg har lyst til å peke på tre sider ved klokskapen som jeg har hentet fra Salomos ordspråk. «Den som er sparsom med sine ord er klok», skriver Salomo. «Det går an å plapre for mye. Si ting vi ikke burde si». Bære videre sladder og baktalelse, gi råd der vi ikke er bedt om å gi råd, og legge oss opp i slikt som vi ikke har noe med. Mange ganger har jeg angret på noe jeg sa, men sjelden har jeg angret at jeg tidde stille. Den som er sparsom med sine ord er klok. Den som akter på tilrettevisning er klok, fortsetter Salomo. Når noen viser deg til rette, setter deg på plass, kommer med et råd, ja, så har jeg lett for å sette piggene ut, lukke meg til eller bli fornærmet. Det er dumt, og det viser mangel på ydmykhet og åpenhet. Den som akter på tilrettevisning er klok. Den som skjuler krenkelser er klok, fortsetter Salomo. Det er lett å fare opp i sinne når noen har trådt over en grense, og gjort eller sagt noe jeg føler meg støtt av. Om det rammer bare meg, så kanskje jeg likevel ikke burde bli så sint. En klok person er en som nekter å lage en sak ut av enhver meningsforskjell eller uoverensstemmelse. Den som skjuler krenkelser er klok. Så lykke til med å lære klokskap, helst fra klokskapens kilde, Bibelen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Det hebraiske ordet for prest som vi finner I det gamle testamentet, kohen, kommer sannsynligvis av et ord som betyr å stå, altså underforstått å stå for Guds ansikt. Det var Aaron og hans etterkommere som skulle være prester I Israel. Derfor var dette noe de var født til.
2: Hva oppgave hadde presten?
1: Han skulle være en mellommann mellom folket og Gud. Han skulle tre fram for Gud på andres vegne gjennom tjenesten I tabernaklet, den første telthelligdommen, og senere I tempelet. Dette var særlig tydelig med ypperste presten, den øverste lederen av prestene. Han skulle representere folket overfor Gud og Gud overfor folket. Klærne og utstyret hans understreker dette, slik vi leser om I 2. Mosebok 28, og der merker vi oss særlig gullplata på panna, skulderstykkene og brystduken. Ypperstepresten, han er ikke syndfri seg selv, der han står, likevel så bærer han en gullplate på panna med påskriften «Helliget Herren». Det vil si at han uttalt av Herren til å komme ham nær og bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren, som det står. Til hvert av skulderstykkene er det festet en edelstein med navnene på 6 av Israels stammer. Når så ypperstepresten trer fram for Guds åsyn, så bærer han alle stammenes navn på sine skuldre for å minne om dem. På brystet så bærer han en brystduk, den har 12 edelsteiner, og på hver stein det inngravert navnet på en av Israels stammer. Slik skulle han alltid minne om dem for Herrens åsyn, samtidig så understreker dette omsorgen for folket hans. De viktigste oppgavene til ypperstepresten kan vi altså samle slik, det bare å være ansvarlig for gudstjenesten og helligdommen. Han skulle bære fram offer på den årlige forsoningsdagen. Han skulle gå I forbønn for folket, bære fram spesielle syndoffer, bære fram daglige matoffer på vegne av presteskapet, veilede folket og lyse velsignelsen.
2: Hva oppgaver har ypperstepresten I dag?
1: Ypperstepressens tjeneste, det var noe som hørte den gamle pakt til, altså perioden fram til Jesu komme. I den nye pakt I nytestamentlig tid har vi fått en ny og fullkommen yppersteprest I Jesus Kristus. Ypperstepresten I den gamle pakt var et forbilde på Jesus. Derfor det en del likhetstrekk, men det også vesentlige forskjeller og forbedringer, ikke minst. Vi kan ta en liten sammenligning på 9 punkter. Ypperstepresten, han var et menneske. Jesus, han var også og også et menneske, men han samtidig Gud. Ypperstepresten, han skulle være av Aarons slekt. Jesus, han var av Juda ett, men han var prest og konge etter Melkisedeks vis, står det flere steder I Bibelen. Første gang I Salme 110. Melkisedek, han var konge og prest I Salem, et gammelt navn på Jerusalem. Ved en anledning møtte han Abraham og velsignet ham, leser vi. Og det flere trekk ved Melkisedek som gjør at Bibelen ser han som forbilde på Jesus. Det viktigste at han både konge og prest. Slik Jesus både den mektige regenten, og den fullkomne stedfortrederen som gjør det mulig for syndere å møte Gud I hans nåde. For det tredje så var ypperstepresten innsatt av Gud. Det var også Jesus, men han var det som Guds sønn. For det fjerde gjorde ypperstepresten soning en gang om året. Jesus, han gjorde soning en gang for alle. Ypperstepresten måtte renses fra sine synder før han kunne opptre på vegne av folket. Jesus var og hellig og rein I seg selv. Ypperstepresten kom med ufullkomne dyroffer, Jesus. Han kom med det fullkomne offerlam, og det var han selv. Står i Hebrebrevet 9, for så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urene, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Det sjuende punktet her, ypperstepresten hadde bare adgang til det aller helligste, mens Jesus, han har åpnet en adgang til den himmelske helligdommen for alle som tror på ham. Det åttende er at ypperstepresten, han var en midlertidig mellommann, mens Jesus, han er vår evige mellommann. Og til slutt, ypperstepresten, han hadde en livslang forbundstjeneste i helligdommen, mens Jesus, han har en evig forbundstjeneste, og det i himmelen. Ut fra dette så håper jeg vi forstår hvor heldige vi er, vi som har Jesus som vår ypperste prest.
2: Også i dag så har vi prester. Er det de som har videreført prestetjenesten ifra den gamle pakten?
1: Nei, den prestetjenesten har Jesus oppfylt, som vi nettopp har vært inne på, en gang for alle. I den nye pakt er det ikke en slekt eller noen spesielle som er prester i gammeltestamentlig forstand. Nå er det slik at alle som tror på Jesus er prester, i den betydning at vi har rett til å tre fram for Gud i bønn, og vi har plikt til å være Guds representanter på jorden. Derfor snakker vi om det allmenne prestedømme ut fra 1. Peter 2,9, der det står: «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Samtidig ser vi allerede i det nye testamentet at noen ble innsatt til å være åndelige hyrder og tilsynsmenn i en menighet, og det er disse som i dag kalles prester i enkelte kirkesamfunn.
2: Kort til slutt, hva betyr ordet prest?
1: I det gamle testamentet betyr det en som har til oppgave å stå som mellommann mellom mennesker og Gud. Ypperstepresten var prestenes øverste leder. I den nye pakt kom Jesus som den fullkomne yppersteprest og gjorde soning for alle menneskenes synder, slik at vi gjennom ham kan tre fram for Guds trone i våre bønner. På grunn av Jesu gjerning som yppersteprest er alle som tror på ham blitt prester med de rettigheter og plikter det innebærer.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes andre brev.

Vi i avslutningen av Johannes sitt andre brev. Det er ikke lange brevet dette, men du er du så mye det har å si oss. Det består jo bare av 13 vers, men det er sannheten som vi skal ta inn over oss hvordan vi behandler den. Og det er læren om Kristus, og hvordan vi skal få lov til å ha fellesskap med ham, og hvordan vi også skal være i stand til å forholde oss mot våre medmennesker, de som er med oss og de som er imot oss. Og Johannes fortsetter med å si noe som kanskje bør vekke oss alle i dag, slik som det står i det 11. verset. For den som hilser ham blir medskyldig i det onde han gjør. Om du forsøker å underholde og ta vare på en falsk lærer, om du forsøker å støtte ham, ja, om du støtter ham, så er du medskyldig i det han formidler, i det han utbrer. Og det er grunnen til at du, blant annet, bør være våken for hvordan du forvalter dine midler. Det er noe å tenke på. Dreier dette seg om Guds sak, eller kan det være en avsporing? Du er en del av det som du gir din støtte til. For den som hilser ham blir medskyldig i det onde han gjør. Den Herre Jesus ga oss en lignelse i denne sammenheng som vi er innom nå, der han fortalte om en mann som arbeidet for en annen, men var i ferd med å bli satt på porten. Slik som det står i Lukas 16, 1-13. Lignelsen om den uærlige forvalteren, du husker den. Denne mannen kalte nå inn alle sine herres kreditorer, og så tilbød han den et avslag om de ville betale sine regninger. Noe de selvfølgelig var glade for å akseptere. Dette gjorde han fordi han da hadde en mulighet til å appellere til deres hjelp og barmhjertighet, etter han var blitt oppsagt av sin herre. Det var en tvilsom taktikk, og vår herre sa at det ikke var rett. Han gjorde det klart at dette var galt, han sa. Denne verdens barn er flinkere til å ordne seg med hverandre enn lysets barn. De er dyktige i forretningsverden. Det er mange i dag som forsøker å skaffe seg en hurtig gevinst. Hvordan er det med oss? Derfor, om dette verdens menneske er vis i måten å investere sine penger på, og måten han bruker dem på, hvordan er det da med deg? Du som kaller deg en kristen, er du klok i din forvaltning? Undersøker du om det du gir når frem? Om du har del i det som fornekter den Herre Jesu Kristi guddom, og alt det han står for, og alt det han gjorde for oss, ja, så støtter du noe som Gud vil holde deg ansvarlig for. Han sa at verdens barn er visere enn vi. Vi bør også være litt kloke, være kløktige. Kløktige på det vis at vi ikke lar oss fange inn av det som ikke tjener Guds sak. Hva investerer du i? Hva fremmer du? Og så kommer vi til en personlig hilsen som Johannes kommer med, slik som det står i de to siste versene. Jeg har ennå mye å si dere, men vil ikke gjøre det i brev.

for jeg håper å komme selv og få en samtale med dere, så vår glede kan være fullkommen. Din utvalgte søsters barn hilser deg. Johannes har altså mye mer på hjertet, men han vil ikke gjøre det med papir og blekk. Papir, kanskje vi kan si, det er også slik et kart, eller små papyrusblader. Såpass store at det var plass til et brev på dette. Blekk, egentlig noe svart, ofte en blanding av sot og vann og gummi. Selv om Johannes nå er gammel, så håper han allikevel på å komme på besøk til dem, og han ønsker å få snakke med dem. Da vil virkelig vår glede være fullkommen, sier han. Selv ikke det varmeste brev kan erstatte det fellesskapet som den kristne opplever når de møtes i personlig samvær og samfunn. Det er toppen av glede det, også for en gammel apostel. Og til slutt så overbringer Johannes deg en hilsen fra din utvalgte søsters barn. Det vil si medlemmer av søstermenigheten. Uttrykket bekrefter ytterligere at den utvalgte frue og hennes barn i begynnelsen av brevet, slik som vi leste i vers 1, er symbolsk betegnelse for en menighet. Muligens ikke så langt ifra Efesos, hvor Johannes fikk leve sine siste år. Jeg har enda mye å si dere, men vil ikke gjøre det i brev, for jeg håper å komme selv og få en samtale med dere så vår glede kan være fullkommen. Din utvalgtes søsterbarn hilser deg. Johannes sier altså, jeg kan si det bedre enn jeg kan makte å skrive det. Og David sa vel noe av det samme. Min tunge er som en skrivers penn. Da David begynte å skrive den vidunderlige 45. salmen, en salme som priser Kristus, så sa han ganske enkelt, «Jeg ønsker jeg kunne makte å fortelle det til deg. Jeg skal si det bedre enn jeg kan skrive det.» Slik føler jeg det selv mange ganger, og derfor blant annet er jeg innelig glad for denne tjenesten jeg har gjennom radioen. Men la oss sammen lese salme 45. En læresalme kanskje til sangmesteren etter Liljes av Koras barn. En læresalme, en sang om kjærlighet. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Jeg sier min sang er om en konge. Min tunge er en hurtig skrivers skriffel. Du er den fagreste av alle menneskenes barn, nåde er utgitt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Spenn sverd om livet du mektige, med din høyhet og din herlighet. Dra seierrik frem i din herlighet, for sannhets skyld og for rettferdig mildhet. Din høyre hånd skal lære deg fryktinngytende storverk. Dine piler er skarpe, folkene faller under deg, de trenger inn i hjertet på kongers fiender. Din troende Gud står fast for evig og alltid. Rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater ondskap, derfor Gud har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre. Av myrra og galoe og kassia dufter hele din kledning. Fra elfenbenslott fryder deg strengespill. Kongedøtre er blant dine utvalgte, dronningen står ved din høyre hånd i gull av ofir. Hør, datter, gi akt og vend ditt øre til. Glem ditt folk og din fars hus, og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for ham. Og Tyrus datter søker din gunst med gaver.
de rike blant folkene. Overmåte herlige kongedatteren der inne. Hennes kledning er gjennomvevd med gull. I fargerike klær blir hun ledet frem til kongen. Jomfruer hennes venninne følger henne, de føres frem for deg. De ledes frem med fryd og jubel, de går inn i kongens slott. I dine fedres sted skal dine sønner tre inn. Du skal sette dem til fyrster på hele jorden. Jeg vil minne om ditt navn blant alle slekter. Derfor skal folkene prise deg evig og alltid. Og så avslutter Johannes med dette. Din utvalgte søsters barn hilser deg. Det virker som om dette enten var barna til en søster av den utvalgte frue, eller så var det en søsters menighet som sender sine hilsener til denne frue eller den lokale menighet. Dette er et mektig lite brev, og budskapet i dette brevet bør være som en klokke for oss som vekker oss opp og stimulerer vår kristne tanke, at det stimulerer vår handling og vår kjærlighet til sannheten. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.

Verden har ennå til gode å se hva som hender hvis alle mister lysten til å få æren for det som skjer. Vil det ikke bli fantastisk hvis ingen brydde seg om å få ros og heder?

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvem kan bli brukt av Gud? Svaret kan gis I tre setninger. Den som har sitt hjerte vendt mot Herren, den som innstilt på tjeneste, de som søker ordet og fellesskapet. Maria, hun som ble mor til Jesus, et eksempel og forbilde nettopp på dette. Engelen Gabriel sa til henne, «For ingenting umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Lukas 1,37 Hun vendte seg mot Gud, bekjente seg som tjenerinne, var opptatt av at Guds ord skulle bli oppfylt. Maria søkte fellesskap. Hun besøkte den mye eldre slektningen Elisabeth. Hun var I høy alder blitt gravid og skulle føde døperen Johannes. Maria skulle føde gutten som en engel hadde gitt navn, Jesus. I forbindelse med at barn skal bli født, finner du de mest storslåtte lovsangene I Bibelen. Jeg tenker på Hanna, Maria, Zakarias og Simeon. Og hør nå denne fra Lukas 1,46-55. Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige, og hellig hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige I sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner, og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rik folk sendte han tomhente bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme I hu sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett, til evig tid. Han har makt. Ingenting umulig for Gud. Herren stor. Rike ditt, makten og æren I evighet, lærte Jesus oss å be I Fader vår. Vår Gud, han som vi tjener, mektig til å frelse oss, sa Daniel og hans menn. Og Gud mektig til å gi dere all nåde I rikelig mål, for at dere alltid og I alle ting kan ha alt dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning, skrev Paulus. Herren har makt som ingen andre. Han har vist denne makten også I ditt liv, ikke sant? Ved å gi deg alt du trenger, ved å gi deg sin nåde I rikt mål. Og så han hellig. Det den andre sannheten. Maria understreker I lovsangen sin. Her tar hun også frem gamle, klassiske temaer fra troens historiske skattkammer. Hellig, hellig, hellig Herren, herskarenes Gud. All jorden full av hans herlighet, fikk profeten Jesaja høre da han ble kalt. Herrens hellighet innebærer at han avviser synden og det onde, men hans hellighet innebærer at han ikke avviser synderen, som vender seg om og ber om nåde. Han kommer ikke med brennende vrede. Hans harme mot synden har rammet hans egen sønn. Det tredje Maria fremhever ved Gud at han viser miskunn og barmhjertighet. Herren miskunnelig I alle sine gjerninger, vitner David I salmen. For Herren overmåte barmhjertig. Og miskunnelig vitner Jakob I brevet sitt. For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Det budskapet fra profeten Jesaja. Kontrasten blir stor til meg, lille menneske. Maria setter så treffende ord på denne avstanden. Hun overveldes av takknemlighet og glede. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. Gud nevnt 15 ganger i teksten vi leste. En rekke verb eller handlingsord knyttet til ham. Maria overveldet av Herrens store gjerninger i fortid og nåtid. Hun lovpriser, det også et kall til oss å takke. Det største i livet å være en tjener eller tjenerinne. De som Gud kan bruke innstilt på å tjene, ikke herske. Maria var en jomfru, kanskje midt i tenårene. Hun ble foraktet fordi hun var ung, enda mer fordi hun ventet barn uten å være gift. Hun ble sett ned på, og fremtiden var usikker. Likevel sa hun frimodig, «Se, jeg Herrens tjenerinne.» Kinamisjonæren Robert Morrison sa, «Det største problemet i misjonen vår at ingen vil være på andre plass.» Verden har ennå til gode å se hva som hender hvis alle mister lysten til å få æren for det som skjer. Vil det ikke bli fantastisk hvis ingen brydde seg om å få ros og heder? Likevel betyr ros mye. Jeg gjør en masse i denne forsamlingen, men ingen ser det eller bryr seg om meg, kan det hende noen tenker. Slike følelser bør drive oss til å gi oppmuntring og ære til andre, men de må ikke få oss til å stadig være småsure fordi vi ikke får den rosen vi synes vi fortjener. Herren god og barmhjertig når han lærer oss tjenerholdningen, og at vi av nåde får være redskap for ham. Jeg helt unyttig, helt til han tar fatt i meg og bruker meg. Hammeren kan ikke skryte av veggen den satt opp. Den klarer ikke gjøre noe uten at snekkeren bruker den. Han kjøpte den, han gjorde den i stand, han tok den i bruk, og i det øyeblikket han legger den til side, den bare som gammelt jern og skrap. Maria så en slik sammenheng. Jeg en tjenerinne, et redskap. Nå vil Gud bruke meg. Gud ydmyker de stolte og selvopphøyende. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Slike kan finnes også i flokken av dem som vil være disipler og etterfølgere av Jesus. Noen lever i den grunnsynden at de glemmer at de bare en skapning, og at Gud selv skaperen. De har reist et alter for seg selv i hjertet sitt og tilber det. Jesus proklamerte som et slags program for livet sitt, «Menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted», Matteus 20:28. Vi kan ikke gi livet vårt som en løsepenge, men vi kan gi det som en offergave i takknemlighet. Jesus viste tjenerinnstillingen ved å vaske disiplenes føtter. Det lavest rangerte slavearbeidet tok han villig på seg. Jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere, sa han. Bibelen beskriver noen som var for fine til å være tjenere. Det var en menighet der medlemmene følte seg storartede og tilfredse i egne øyne. Laodikea het den. Alt gikk glatt for dem. Forsamlingen var populær og respektert. De tenkte riktig, de talte riktig, de gjorde det riktige. Men lengselen etter Jesus var det ikke plass til, fordi den selvtilfredse holdningen fylte dem. Du sier, jeg rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, står i Åpenbaringen 3:17. Hvordan det med deg og meg? Til den hovmodige, sier Herren, alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor ta det alvorlig og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattvær med ham, og han med meg, står det som en hilsen til Laodikea. Velsignelsen og styrken får vi i ordet og fellesskapet. Det finnes en sammenheng fra slekt til slekt. Maria gjengir og siterer fra en annen lovsang, Hannas, i 1. Samuels bok kapittel 2. Hanna var barnløs og sørget over det, men hun fikk barn, Samuel, en politisk og åndelig leder, en som ble en slags frelser for sin tid. Maria lever i Hannas ord og tankeverden. Men ikke bare det, hun identifiserer seg med det kristne fellesskapet, menigheten og Guds folk. Hun ingen åndelig solospiller. En sunn og slagkraftig kristendom blir det når Bibelen får forme tankene og ordene våre. Bibelen i stor grad en historiebok om hva Herren har gjort i fortiden. Det et særtrekk ved Maria at hun ser Gud i alle dimensjoner. Hun ser oppover og setter Herren umåtelig høyt. Det viser hun blant annet ved å sette seg selv så lavt som hun gjør. Slik ser hun nedover, ikke i forakt for seg selv, men i en realistisk vurdering av hva vi mennesker og kan få til. Hun lovpriser og takker, fra det lave mot det høye. Og så ser hun bakover. Herren har vist sin miskunn fra slekt til slekt. Han har talt til våre fedre. Han har gjort storverk med sin arm. Og så ser hun fremover. Alle skal prise meg salig, fordi jeg fikk være et redskap og bli mor til min frelser. Gud skal vise sin miskunn til evig tid. Mennesker som ikke får en slik utadvendt tro og ser Gud i alle dimensjoner, vender seg lett i feil retning, nemlig innover. Det blir en religiøsitet som søker inn til følelser og innfall, eller søker astrologi eller meditasjon eller annet ut fra hva en selv kommer til å like eller bli fascinert av. Maria åpnet seg for Gud ved tro og lydighet. Slik ble hun en port som Gud selv kunne tre inn gjennom, inn i denne verden. Ingen av oss får et kall som det hun fikk, men han har oppgaver også for deg. Han vil bruke deg som en døråpning og et redskap for å tjene andre mennesker. Det ydmyke tjenersinnet arbeidsdrakten Gud finner glede i.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

En kristen tenker ikke så mye på hvordan en lever under forhold, men hvordan en lever gjennom forhold, over og i forholdet.

Når vi setter oss ned for å høre Guds ord, blir det noe annet enn hva som skjer på andre arrangementer. Vi trenger å bli korrigert, justere kursen, sjekke at vi på rett vei. Flygere kan bruke autopilot, men kjører du båt og bil, må du stadig justere kursen. Bilen fører oss på en vei som går opp og ned, hit og dit. Båten utsatt for vind og strømmer. Vi holder vel kursen i livet som kristne? Målet vårt må være å leve som Guds barn og komme hjem til ham. Vi kan ha forskjellige yrker, plasseringer, oppgaver og kall, men det viktigste hva slags holdninger vi har. I en serie på 8 gjennomgåelser skal vi lære om Bibelen og takke Gud. Filipperbrevet et skrift om holdninger. En holdning noe mer enn en mening. Det noe annet enn en handling. En holdning en indre innstilling, et sinnelag i hjertet. Filipperbrevet bruker ordet sinn. Paulus var fange da han skrev brevet. I fengsel settes holdningene på prøve. Da gjelder det ikke bare hvordan man har det, men hvordan man tar det. Bakgrunnen for brevet at Paulus ville takke for en gave, penger han kunne kjøpe mat for. Men hvor mye mer det blitt? Hovedtema hans vis glede under alle forhold. Tilbake til det med holdninger. Jeg har vært med på å ansette medarbeidere. Mindre og mindre la jeg vekt på eksamenspapirer. Det viktigste jeg prøvde å registrere var holdninger. Vedkommende positiv, begeistret, et ja-menneske? Forholdene for oss mennesker kan være forskjellige. Noen sier, hvis det bare hadde vært slik og slik, så ville jeg vært positiv. Da skulle jeg vært glad. En kristen tenker ikke så mye på hvordan en lever under forhold, men hvordan en lever gjennom forhold, over og i forhold. Filipperbrevet består av bare 104 vers. Glede nevnt over 20 ganger. Det går som en sølvtråd gjennom hele skriftet. Vær glad. Vis glede. Noen trenger av og til blodoverføring. Filipperbrevet vil gi oss gledeoverføring. Nå leser vi vers for vers fra kapittel 1, og så kommenterer jeg innimellom. Tema i vers 1. Hvem vi, og hva vi? Paulus og Timotheus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Paulus og Timotheus skriver brevet. De presenterer seg og definerer seg aller først. Vi setter ofte navn og titel under brev eller avisinnlegg. Kanskje den bibelske måten greiere? De to tjenere. Det betyr hjelpe til mennesker. Det motsatte av herrer, sjefer eller maktmennesker. Minister det latinske ordet for tjener. En minister en tjener. En tjener en minister. Det ikke fint? Å være en tjener gir glede og sparer deg for mye. Du slipper jakten på status. Du trenger ikke klatre. Det ikke noe poeng å være kjendis. En tjener behøver ikke være selvopptatt.

for dere alle med glede, for fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Paulus ba når han ble minnet om å gjøre det, og da tenkte han på vennene sine. Når han mintes dem, ble han glad. Det gjelder også for oss å finne glede i Guds folk. Noen har en tendens til å forakte medkristne. Det ligger langt fra Paulus. Han husker på dem og gleder seg. Det ligger masse glede i gode minner om felles samvær med venner og medarbeidere. Hva er grunnlaget for deg om du skal være en glad kristen? Hva bygger vi en positiv holdning på? Jeg summerer opp det vi leser i vers 6. Jesus begynte, han skal også fullføre. Det heter, og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. I Salme 138, vers 8, finner jeg en like glad og trygg forvissning. Herren vil fullføre sin gjerning for meg. Det betyr ganske enkelt, Gud har kontrollen. Hele tiden. Hva med livet ditt? Er du bekymret for noe spesielt? Er noe i ferd med å rakne? Ikke alt går oppover og fremover. Tenk på ordene begynne og fullføre. Disse to ordene rammer inn livet vårt. En ting er sikkert, det har begynt. Ja, vi har også kommet langt på vei. Hvordan har det gått så langt? Noe annet er sikkert for en kristen, det skal bli fullført. Jesus brukte akkurat det ordet da han døde på korset, det er fullbrakt. Slik kan du se det når livet ditt oppsummeres, når det har nådd sitt mål, fullkomment regissert av min allmektige far, da er det fullført. Mye stjeler gleden fra livet vårt, bekymring, stress og frykt. La alt sammen drive deg til Gud. Han vil fullføre på en god måte alt som virker flokete.

Paulus satt i fengsel da han skrev. Han kunne laget en klagesang. I stedet registrerer vi fire aktiviteter hos Paulus. Han takker, vers 3. Han ber for vennene sine, vers 4. Han tenker på vennene sine, vers 7. Og han lengter etter dem, vers 8. Det viser oss noe om at kristen tro retter seg mot fellesskapet. Hør fra vers 7. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte. For dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Har du glede basert på Guds folk? Lengter du etter dem? Eller definerer du deg utenfor? Syns du at du klarer deg uten andre kristne? Det såkalte vennesamfunnet er ikke en klikk, men det er Guds venner. De bærer hverandre. De står sammen. En kvinne sa, «Jeg har ikke andre selskaper enn når jeg har misjonsforening.» Hennes form for selskapelighet var å ta imot Guds medarbeidere som støtter utbredelsen av Jesu Kristi rike på jorden. I vers 9 svarer Paulus på et nytt spørsmål. Hva slags mål har vi som kristne? Hva ber Paulus om for vennene sine? Dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, skriver han. Målet vårt er altså å få en kjærlighet som er stadig rikere på kunnskap og kjennskap til Gud, Jesus og Bibelen. Vi trenger en sunn dømmekraft, en kristen evne til vurdering. Innsikt er et fint ord, at vi titter inn bak fasaden og forbi førsteinntrykket. Vi kan ikke og skal ikke være glad i alt mulig, heller ikke glad for alt mulig. Dette er en viktig bønn.

for oss personlig og få en god kristen vurderingsevne. Vi ber lett om alt mulig annet. Hvorfor trenger vi god og kjærlig dømmekraft? Paulus svarer vers 10, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag. Masse spørsmål dukker opp for dem som vil leve som Jesu etterfølgere. Slik var det før, og slik er det nå. Vi trenger å kunne bedømme rett. I første ledd, i vers 10, sier Paulus, «Bli bevart som Guds barn mens dere lever her og nå». I andre ledd, sier han, «Bli bevart fram til evigheten». Målet vårt, dypest sett, uttrykkes i vers 11, «Fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris». Målet er å leve til Guds ære. Det handler ikke om meg, hvordan jeg får til ting for meg selv, men om å bære frukt ved Jesus og for Jesus. Jeg bringer gjerne videre noen gode nøkler til å få tak i budskapet i Filipperbrevet. Det er forskjell på negative holdninger og positive holdninger. Det er bare de siste som fører til glede. En negativ holdning viser seg når folk sier «Jeg må ha visse ting før jeg kan bli glad». Andre har ansvar for å gjøre meg glad. Gleden er noe der ute, alltid i fremtiden. Noe må skje først. Men en positiv holdning viser seg når folk sier «Jeg trenger nesten ingenting konkret for å være glad. Jeg kan finne mine egne grunner til å være glad. Jeg vil velge gleden her og nå. Jeg trenger ikke vente på at noe spesielt skal falle på plass». Paulus valgte å ha en positiv holdning. Han ville bevisst være en glad og takknemlig person. Han var trygg på at en kristen innstilling og et sinn preget av Kristus kunne bære ham gjennom vanskelighetene. Den andre siden av saken er at Gud ga Paulus en slik holdning i Kristus.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: I nyttårshelgen 1876 ble det amerikanske folket rystet av en nyhetsmelding som sto å lese på førstesiden i mange av de store avisene. Togulykke i Ashtabula, Ohio. Jernbanebro raste sammen. Lucy og Philip Paul Bliss blant de omkomne. Togulykken var i seg selv en stor tragedie. Til å begynne med verserte tallene som 160 passasjerer og bare 14 overlevde. De offisielle tallene ble senere redusert til 106 passasjerer og 14 overlevende. Denne tragedien rammet The Pacific Express, et tog som var på vei fra østkysten av USA til byen Chicago oppe i nord. Det var vinter, og toget kjempet seg fram gjennom en ganske tøff snøstorm. På sin tur gjennom staten Ohio måtte dette toget krysse en elv via en stor jernbanebro. Det var 2 lokomotiver på toget og 11 vogner. Men akkurat idet det første lokomotivet var trykt over på den andre siden, så ga broen etter. 11 vogner og ett av lokomotivene raste ned i elven og ned i elveleiet som lå 25 meter under jernbanelinjen. Her tok toget fyr, og etter 5 minutter var alle 11 trevognene overtent. Mange satt fastklemt og kom seg ikke ut av vognene, og de som ikke ble drept i selve fallet, de ble snart ildens bytte. Så ødeleggende var brannen at det knapt var levninger igjen etter alle de omkomne. Og ett forhold gjorde ulykken dobbelt tragisk. Ombord i dette toget var nemlig også det berømte evangelistparet, sangforfatteren Philip Paul Bliss og kona hans Lucy.

gamle mor i Pennsylvania, sammen med sine to små barn, bare ett og fire år gamle, var disse barna. Egentlig hadde planen vært å reise til Chicago etter nyttår, men i et telegram spør D. L. Moody om de to ikke kan komme og være med på møtene fra søndag i romjulen. Og dermed forlot Philip Paul Bliss og kona hans, både barna og resten av familien, femte juledag. Denne ulykken satte ikke bare de to evangelistene, som allerede befant seg i Chicago, i sjokk. Over hele Amerika gjorde ulykken et voldsomt inntrykk på kristenfolket. For til tross for sin unge alder hadde Philip Paul Bliss allerede risset sitt navn inn i amerikansk kristenliv som en av USAs mest betydningsfulle kristne sangforfattere. Antallet sanger som allerede da var blitt en del av det amerikanske kristenfolkets store glede og velsignelse, det antallet var større enn hva de fleste sangforfattere kan regne med å få til i løpet av et helt liv. I USA er det kanskje i dag bare navnet Fanny Crosby Alstein som lyser med litt av samme glans som navnet Philip Paul Bliss. Men hvem var han nå egentlig, denne unge og dyktige amerikanske sangforfatteren? Philip Paul Bliss ble født den 9. juli i 1838, i et fjellområde i staten Pennsylvania. Hans foreldre var aktive kristne mennesker, med tilknytning til en lokal metodistmenighet. Men de var fattige mennesker, og nokså tidlig måtte Philip hjelpe til med å skaffe det familien trengte til livets opphold. For eksempel reiste han ofte som gutt til nærmeste by og gikk fra hus til hus for å selge grønnsaker. Det var under en slik tur til byen at Philip Paul Bliss for første gang fikk høre lyden av et piano. Han var da 10 år gammel og kom gående forbi et hus der han hørte toner strømme ut fra et vindu. Toner han aldri tidligere hadde hørt. Musikalsk som han var, hoppet han med en gang over gjerdet og snek seg inn i huset. Her ble han stående i døråpningen inn til en stor stue, hvor en ung dame satt og spilte på pianoet med ryggen til døråpningen. Philip var ganske fattigslig kledd og hadde ikke sko på føttene. Da den unge damen var ferdig med pianostykket sitt, klappet Philip i hendene og spurte om hun ikke kunne spille mer. Men den unge kvinnen snudde seg forskrekket, så på den barbeinte gutten som sto der, og så kom det: «Vil du si å komme deg ut av huset?» Og det med en eneste gang. Da løp Philip umiddelbart ut på gaten igjen, men han skulle aldri siden glemme denne opplevelsen, og aller minst de vakre tonene fra dette store og for han merkelige instrumentet. Og senere i livet skulle nettopp pianoet bli et av de kjæreste og viktigste instrumentene som den berømte sangforfatteren brukte, både i sitt liv og i sin tjeneste. Mange ting kunne vært sagt om Philip Paul Bliss og den vei han fikk gå gjennom livet, men det meste må vi bare la ligge her. Han møtte iallfall Lucy Young, som han ble glad i og giftet seg med da han var 21 år gammel. Hun var noe mer skolert på det musikalske området enn det Philip var, og kom til å bety mye for sin manns videre musikalske utvikling. Men også Philip tok etter hvert utdanning som musikklærer, og ble ved siden av dette også musikalsk leder i et stort søndagsskolearbeid. Det var da han begynte å skrive sine egne sanger, og den første av sangene hans ble publisert i 1865. Da han begynte å lage sanger, skrev han både kristne og mer profane sanger. I årene som nå fulgte, ble Philip Paul Bliss stadig mer kjent, gjennom konserter, kurs og opptredener. Men enda var han ikke i gang med det som skulle bli hans livsgjerning, nemlig arbeidet som sangevangelist.
I 1869 møtte han imidlertid den dyktige evangelisten D.L. Moody I

forbindelse med en møteserie. Nærmest ved en tilfeldighet skjedde dette. I en kirke der det var lite sangkrefter, ble nå Philip Paul Bliss den store evangelisten til mye hjelp og støtte. Og dette skulle bli begynnelsen på et viktig samarbeid og et nært vennskap. I 1873 spurte D.L. Moody om ikke Philip Paul Bliss kunne tenke seg å bli med på en møteserie til England og Skottland. Men Philip avslo, og det var nok grunnen til at Ira Sankey nå ble Moodys nærmeste musikalske medarbeider. Men Moody og Sankey, som alle siden snakket om, kunne altså like godt ha blitt Moody og Bliss. Ved en spesiell anledning møtte imidlertid Philip Paul Bliss en annen evangelist, Daniel Webster Whittle. Dette møtet gjorde et sterkt inntrykk på Philip, og skulle bli innledningen til et evangelistsamarbeid som for Philip Paul Bliss sin del skulle vare livet ut. Nå sluttet han å skrive profane sanger, og viet hele sitt liv til evangelistgjerningen. Og det var dette han var opptatt med da den tragiske togulykken fant sted i romjulen 1876. Lucy og Philip Paul Bliss fikk ingen ordinær begravelse, for det var ingen levninger igjen å begrave av disse to. Det finnes bare et stort minnesmerke etter togulykken i Ashtabula. Det ble reist i byen Rome i staten Pennsylvania, og her står Lucy og Philip Paul Bliss sitt navn å lese. En av koffertene til Philip Paul Bliss ble imidlertid funnet etter ulykken og tatt med til Chicago. Den var laget av et ikke brennbart materiale, og her ble flere sangtekster funnet som ennå ikke var publisert. En av disse sangtekstene skal du få høre nå. Den ble funnet i den uskadde kofferten, og ble kanskje en av Philip Paul Bliss sine best kjente sanger, men altså ikke publisert før etter hans død. Denne sangen skal du få høre nå. «Jeg vil prise min gjenløser for hans store kjærlighet». Dette er en flott lovsang, som du nå skal få høre Martin Alfsens studiekor synge, til en tone som James McGranahan skrev, ikke lenge etter den tragiske ulykken.

Det ligger ellers en rekke kjente evangeliske sanger igjen etter Philip Paul Bliss, men ingen av dem har vi tid å nevne i dag. I det neste programmet skal vi reise tilbake til Norge og til en av Trygve Bjerkrevs aller best kjente sanger. Det makt i de foldede hender. Men fram til da, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere fra forrige gang da Camilla og Sebastian kom til byen? Der sto folk og glodde på dem. Det var fordi alle visste at Sebastian hadde vært i fengsel. Dere husker sikkert den lille spionen som fulgte etter dem, sånn at de ble nødt til å gjemme seg i et portrom hvor Sebastian hadde pleid å gjemme seg når han rømte fra politiet. Da de hadde sluppet unna spionen, dro de hjem dit de skulle bo. Det var hjemme hos herr og fru Fransen. Og da Camilla skulle legge seg om kvelden, fortalte Sebastian at han visste hvem den lille spionen var. Det var Oliver Hansen. Og så begynte de å tenke på om det var herr Hansen som Sebastian hadde jobbet sammen med på lagret som hadde sendt Oliver ut for å spionere. Kanskje det var fordi han ville hevne seg siden Sebastian hadde stjålet lønningen hans tidligere? Og slik sluttet forrige episode. Kanskje det er Hansen som vil at Oliver skal luske etter oss og spionere? For å hevne seg? Spurte Camilla. Ja, sa Sebastian tankefullt. Kanskje det hører med til en slags plan? Noe som ikke vi vet om. Det trodde Camilla også. Hansen var sint på Sebastian, og så hadde han tenkt ut en hevn som Oliver skulle hjelpe ham med. Slik måtte det være. Jeg tror Sebastian skjønte at Camilla var redd, for han skyndte seg å si at det ikke behøvde å være sånn. Oliver kunne jo ha fulgt etter dem for moros skyld, og det var slett ikke sikkert at Hansen hatet Sebastian. Forresten var det ikke så farlig om Hansen tenkte på en liten hevn. Det kom så likevel ikke til å vare lenge, for Sebastian skulle betale tilbake alt det han hadde stjålet fra arbeiderne i leketøysfabrikken. Så snart han fikk lønning, skulle han gå hjem til Hansen med penger og kaker. Da ville de bli glade, både Hansen og fru Hansen og de åtte barna, og de ville aldri spionere på Sebastian mer. Sebastian snakket lavt og trøstende til Camilla, men det hjalp ingenting. Camilla visste det likevel. Noe fælt kom til å hende med Sebastian, og ingen av dem ante hva det var. Det var da han sa de fine ordene som skulle bli liggende igjen inne Camilla. Lille fugl, det var slik han begynte. Noen ganger sa han lille fugl når han skulle fortelle noe viktig til Camilla. Lille fugl, du vet at det som er igjen av livet mitt, det er gitt til Gud. Han eier hele meg. Sebastian slo ut med armene som om han ville vise hvor stor og hel han var. Man passer godt på det man eier, ikke sant? Man gjør det. Camilla nikket. Hun skjønte hva Sebastian mente. Han mente at Gud skulle passe på ham sånn at det ikke hendte noe galt. Når du er Guds barn, så behøver du aldri å være redd, fortsatte han. Da er du ikke alene noen steder. Gud er bestandig hos deg og hjelper deg. Husk det, lille fugl. Camilla husket. Hele livet skulle hun huske de ordene. Dagen etter fikk Sebastian lønning. Snille, gode Fransen. Han hadde skjønt at Sebastian var uten penger, og så hadde han gitt ham hele lønnen på forskudd. Sebastian viste pengene til Camilla straks hun hadde stått opp den morgenen. Skjønner du hva det betyr? Ropte han glad. Vi kan kjøpe kaker, Camilla. Masse kaker. Tenk på det. Vi kan gå hjem til Hansen allerede i dag. Ja, for du blir vel med, du også? Det ville Camilla, men hun ble litt rar i magen med det samme, for hun tenkte på gutten med skinnluen. Han var jo barnet til Hansen. Tenk om han var slem, og tenk om Hansen også var slem. Tenk om de var slemme alle sammen. Sebastian bare lo. Han sa at hun kunne være trygg for at Hansen ikke kom til å ete dem. De hadde jo med seg kaker. Ja, visst hadde de med seg kaker. De kunne nesten ikke bære alt. Sebastian hadde armene fulle av boller da de gikk for å besøke Hansen om kvelden. Det var fru Fransen som hadde bakt bollene. Fru Fransen hadde bakt en svær bløtkake også. Bløtkaken lå på et nydelig glassfat som Camilla og Sebastian hadde kjøpt i glassmagasinet. Det skulle også være en presang til Hansen og familien hans. Her er det, sa Sebastian plutselig. De hadde stanset foran en trist, grå murbygning i innsmetten tre. Ser du de to små vinduene opp under taket? Sebastian pekte. Det er der de bor. Det var lys i begge vinduene, og Camilla kunne se skygger som beveget seg bak gardinene. Hele tiden var det noe som rørte seg i vinduene til Hansen i innsmetten tre. Sebastian gikk foran Camilla inn gjennom porten og opp to bratte trapper. Så sto de utenfor døren til Hansen. Sebastian ventet litt før han banket på døren. Han var blek under det røde håret. Nå lo han ikke lenger, sånn som han hadde gjort om morgenen. Han sto stille og tenkte på det som han skulle si. Først måtte han jo hilse og si god kveld. Snilt og hyggelig skulle han hilse. Så skulle han gi kakene og pengene til Hansen.
Han måtte huske å si at det skulle komme mer penger siden. Hansen kunne være trygg for at han skulle få igjen hver eneste øre. Det hørtes flott ut å si det på den måten. Hver eneste øre. Akkurat de ordene skulle Sebastian bruke. Da ville nok Hansen bli glad. Han ville åpne døren og si at de måtte bli med inn og smake på kakene, og der inne skulle Sebastian fortelle hvor lei han var for at han hadde stjålet fra Hansen, og så skulle han be om tilgivelse. Det var ingen som svarte på bankingen til Sebastian. I stedet ble det helt stille innenfor døren. Sebastian banket enda en gang, litt hardere. Da var det en liten stemme som sa, «Det er noen som banker!» Så hørte de skritt på den andre siden av døren. Det måtte være Hansen som kom. Ja, det var Hansen. Camilla hadde aldri sett ham før, men hun visste det likevel. Det kunne ikke være noen andre. Hansen gikk ut i trappegangen og lukket døren etter seg. Han var stolt, Hansen på lageret. Han ville ikke ha noen dørsprekk som fremmedfolk kunne kikke gjennom. Ingen fikk lov til å se inn i rot og fattigdommen hans. Hvis noen ville snakke med ham, så fikk de snakke i gangen. Det bestemte han. «God kveld», sa Sebastian og kom fram fra skyggen. Det var da Hansen oppdaget hvem det var som hadde banket på døren hans. Han for sammen og tok et skritt bakover. «Du!» Han spyttet ut det lille ordet. «Du!» Sebastian kremtet. Det var plutselig blitt så vanskelig å snakke. «Vi...» begynte han. «Vi kom med noen kaker til deg og din familie. Bløtkake...» Han nikket mot Camilla. «Og... boller. Vær så god.» Hansen rørte seg ikke for å ta imot bollene. Han sto med hendene på ryggen og stirret på Sebastian. Camilla likte ikke øynene hans. Det var akkurat som om de skjøt på Sebastian og traff ham midt i ansiktet. De skjøt vekk gleden hans, liksom. Camilla så at han ble usikker. Han satte posen på gulvet og begynte å famle etter pengene. Nå stammet han også. Det hadde han aldri gjort før. Jeg tok med noen penger til deg, fordi... Så gikk de stå for ham. Han kunne ikke finne igjen de fine ordene han hadde øvd på. Han bare rakte frem hånden med pengene i. Men Hansen tok ikke imot pengene heller. Så han dem ikke? Han måtte da se dem. De lå jo rett under nesen på ham. Å jo, han så dem. Han så hånden til Sebastian også. Den hånden som hadde krafset til seg lønningen hans den gangen for lenge siden. Og han så mer. Inni seg så han ansiktene til barna sine den dagen de ikke fikk kveldsmat for Sebastians skyld. Han hadde sett dem for seg om dagen og om natten. 8 små hvite ansikter. Og han hatet Sebastian Koch. Aldri skulle han tilgi det mennesket. En dag kom han til å dø av hat. Det kjente han på seg. Plutselig kunne han ikke styre seg. Han sparket i bollene så de trillet bort over gulvet. I tankene lo han en forferdelig latter. Bare vent, Mr. Koch. Han sa det ikke høyt, han bare tenkte det. «Vent et øyeblikk, så skal jeg sørge for at du blir så blek som du aldri før har vært. Jeg skal gi deg inn sånn at hårene reiser seg på hodet ditt. Bare vent, bare vent!» Han kjente hvordan de vokste ham alle de grusomme ordene han skulle si til Sebastian Koch. De holdt på å sprenge hjertet hans, slik vokste de. Endelig skulle han få dem ut. Han skulle slenge dem i ansiktet på den skitne tyven og tyvebarnet hans, eller hvem det nå var han hadde med seg. Nå... Akkurat nå skulle skje. Men det var noe annet som skjedde, for plutselig spratt døren opp med et brak, og 8 Hansen-barn i forskjellige størrelser trillet ut i gangen. Barna plukket opp bollene og tygde dem i seg i en rasende fart, og før Camilla rakk å tenke på hva hun skulle gjøre med bløtkaken, var det noe som rusket den ut av hendene på henne. I neste øyeblikk sto den på gulvet, og 8 Hansen-barn slåss med å få en bit av den. Camilla hadde aldri sett noen spise på den måten før. De kastet seg over kaken som de gikk løs på en fiende. Og som de smattet og sugde, de slurpet og stømnet og tygde og åt. Til slutt slikket de fingrene, og den aller helligste slikket fatet. Så forsvant de like fort som de var kommet. Kakefatet sto igjen på gulvet, renslikket. Da ble Hansen så sint at han ikke visste hva han gjorde. «Fatet kan du ete!» skrek han og kastet glassfatet mot Sebastian. Camilla så at det kom faren gjennom luften, men hun kunne ikke stanse det. «Nå dør han!» tenkte hun. Hun visste at Sebastian kom til å dø. Fatet ville treffe ham midt i pannen. Han ville få et hull i hodet sitt og falle bakover full av blod. Nei, han hoppet til siden. Han klarte seg, og han klarte seg! Fatet skjente forbi det venstre øret hans og falt ned i trappen. Et sted der nede singlet det i glass som gikk i stykker. Like etter hørte Camilla et annet smell. Det kom fra døren som slo igjen etter Ludvig Hansen.
Han var ikke der lenger. Han hadde gått inn. Først da kjente Camilla at hun kunne røre seg. Hun kastet seg inn til Sebastian og gråt. Først gråt hun forferdelig fordi han nesten hadde dødd. Så gråt hun av lettelse fordi han ikke hadde dødd. Han levde. Han var hel og uten sår. Ja, han var hel Sebastian Kåk, men han var visst død likevel. Han måtte ha dødd inni seg, for ansiktet hans var som sten. Så var det akkurat som om han våknet og oppdaget Camilla. Ansiktet hans myknet, og han la armene omkring henne. Slik sto de og trøstet hverandre utenfor Hansens dør, de to vennene. Jeg vet ikke hvor lenge de sto slik, men jeg vet at Sebastian var den første som greide å si noe. Vi får vel plukke opp glasskårene, så ikke barna skader seg, sa han. Det kjentes godt at han snakket. Da var det helt sikkert at han ikke hadde dødd. Døde folk snakker ikke.

Camilla og Sebastian gikk hjem over hånd I hånd. De sa nesten ingenting til hverandre. Det fantes liksom ikke ord som passet til det som hadde hendt. Derfor tidde de. Sebastian tenkte litt på at han snart skulle begynne på jobb. Da kom han til å treffe Hansen igjen. Han måtte stadig være sammen med Hansen og ta imot hatet hans. Nå visste han at Hansen aldri kom til å bli venner med ham. Hansen kom aldri til å ta imot de pengene som Sebastian hadde tenkt å gi ham. Det var akkurat som om Sebastian ikke fikk lov til å gjøre opp for seg. Han skulle vær så god fortsette å være tyv. Han skulle slepe på tyvegjeld så lenge han levde, for det hadde Hansen bestemt. Sebastian visste ikke at han sukket. Men Camilla hørte det. Hun så opp på Sebastian og holdt nesten på å si noe. Hun hadde nesten sagt at han ikke skulle være lei seg. Han hadde jo henne. Hun skulle passe på Sebastian slik at ikke Hansen fikk gjort ham noe vondt. Camilla hadde tenkt ut noe lurt. Hun skulle spionere på Oliver Hansen. På en eller annen måte skulle hun få ham til å røpe hvorfor han lusket etter Sebastian, og hvem det var som ville at han skulle gjøre det. Ja, de gikk og tenkte både Sebastian og Camilla. Ingen av dem snudde seg og så bakover. Derfor la de ikke merke til at en liten skygge gled ut av den grå murbygningen I innsmetten tre. Det var, ja så sannelig, det var Oliver Hansen. Oliver var ute I et hemmelig oppdrag. Han skulle finne ut hvor Sebastian bodde. Etterpå skulle han gå til et sted som het «Den sorte gryte». Der skulle han treffe mannen som hadde gitt ham det hemmelige oppdraget. Oliver hadde bare sett ham en gang før. Det var den dagen Sebastian og Camilla kom til byen. Da hadde Oliver vært på jernbanestasjonen for å kikke på togene. Der hadde han sett en mann som oppførte seg litt merkelig. Mannen hadde trukket seg inn I en krok av venterommet. Der satt han og holdt en avis foran seg som om han leste. Men han bladde aldri I avisen. Han leste på det samme stedet hele tiden. Det var det som var så rart.

Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med navnet Johannes Bakken. Eller om navnet kanskje ikke sier deg noe I det hele tatt. Johannes Bakken var evangelist I pinsebevegelsen I Telemark I mer enn 70 år. Og I tillegg til dette var han en nok så original sangforfatter. I 1964 skrev han en sang om duen. Den skal du få høre litt om I dag.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Ardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal vi lese litt om duen, den mest omtalte fuglen I hele Bibelen. Og I dag skal vi lese fra en av de små bøkene I det gamle testamentet. Vi skal lese fra Salomos høysang, et enkelt vers I kapittel 2, nemlig vers 14. Jeg har kalt dagens program «Duen I klippekløfta». Og vi leser slik. «Min due I klippens kløfter, I fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager.»

Helt fra jeg begynte å reise som forkynner I Indremisjonen I 1975, har jeg mange ganger fått besøke Kviteseid, denne naturskjønne, flotte bygda, nok så langt vest I Telemark. Jeg kom dit den første gangen I november 1975, og har siden besøkt Kviteseid ved mange forskjellige anledninger. Evangeliske møter, bibelhelger og fellesmøteserier. Og det var på slutten av 70-tallet jeg for første gang fikk oppleve å møte Johannes Bakken, evangelist og sangforfatter I pinsebevegelsen. Nå vet jeg ikke om du forbinder noe med dette navnet, du som lytter nå. Men Johannes Bakken reiste omkring, stort sett I Telemark og litt I Agderfylkene, og var en mann som ved siden av å forkynne også sang evangeliet. Og han sang mens han akkompagnerte seg selv på fele. Det må ha vært et nokså vanskelig prosjekt, spør du meg. Jeg møtte han da han kom på møtene mine I Kviteseid kirke eller på misjonshuset I bygda. Johannes Bakken var født den 19. april I 1899 I bygda Langelim, ei lita fjellbygd øverst oppe I Seljord kommune. Her vokste han opp på bakken, det øverste småbruket I denne bygda, I meget enkle kår. Men Johannes Bakken skulle få oppleve et langt og på mange måter godt liv, helt fram til han døde den 10. desember I 1996. Da var han altså 97 år gammel, og hadde fått virke som evangelist I mer enn 70 år. Som forkynner ble altså Johannes Bakken evangelisten. Gjennom hele sitt liv bar han på et brennende ønske om å få vinne mennesker for Gud. Dette kallet til forkynnertjeneste fikk han I fødselsgave, forteller han selv, da han som 20-åring ga seg over til Gud og ble frelst. Da ble det lagt ned I han en sterk trang etter å dele med andre noe av det han selv hadde opplevd. Men Johannes Bakken var altså også sangevangelist. Instrumentet hans, det var fela. Og fela som han brukte, den hadde han selv laget med egne hender. «Jeg ikke spesielt musikalsk», fortalte Johannes Bakken på fjernsyn, snarere tvert imot. Men fela ble en mulighet for meg til å holde tonen når jeg skulle synge. Ellers skrev jeg mange sangtekster, men aldri egne melodier. Jeg brukte mest folketoner, men også andre melodier som folk kjente fra før. Og Gud har velsignet også denne delen av tjenesten. Den som hørte Johannes Bakken synge, vil kanskje være enig med det Johannes selv forteller. Jeg ikke spesielt musikalsk. Og Gunstein Draugedalen, en av dem som ofte har sunget Johannes Bakkens sanger, han sier det av og til slik, litt spøkefullt. Nei, falskt syngen, og gale spilaren, men gøtt det. Når jeg nå forteller om Johannes Bakken I begynnelsen av dette programmet, som egentlig skal handle om duen, så har dette med en av sangene hans å gjøre. Og denne sangen fikk titelen «Dua I Bergeskare». Johannes Bakkens aller best kjente sang nok sangen om den ville sauen. Men også sangen om «Duva I Bergeskare» har vært ganske mye brukt, og den innspilt både på kassett og på CD nettopp av Gunstein Draugedalen. Som nevnt, Johannes Bakken skrev aldri melodiene selv, men ordene, de hører Johannes til. Og det tilfelle også med denne sangen, «Dua I Bergeskare». Nå vil jeg gjerne lese for deg dette diktet, eller denne sangen som det jo egentlig Den ble skrevet 8. september I 1964, og Johannes, han skriver slik. «I bergeskar satt duva, og kurra der så glad, for hun har funnet plassen på denne trygge stad.
i ly for store stormar, for fuglar og for dyr. Hun elsker denne plassen, og dit hun ofte flyr. Til Kristus flyr den trøyte, og då han berga for han bergegrunnen, og der han kvila fær. Det verk som Jesus gjorde, det kan en lite på, i livet og i døden, en kan på berget stå. Og når vi står der heime, vi syng om ham, vår sång, som gikk den tunge vegen til Golgata en gang. Den sång skal aldri tagna, men være alltid ny, om denne sikre grunnen, der syndaren fann ly. Og du som går i syndi, på denne breie veg, i Bibelen står skrive at Jesus elsker deg. I dag han vil deg frelsa, så du kan lukka få, og aldri vil du angra, du krossen her tok på. Hvis du nå husker de ordene vi leste fra begynnelsen i dag, fra Salomos høysang i kapittel 2, 14, så kjenner du igjen det bildet Johannes Bakken her bruker. Jeg skal lese bibelverset en gang til, så hører du det. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager. Og så her det altså duen det handler om, duen i fjellkløfta, akkurat som i Johannes Bakkens fine sang. Salomos høysang, som vi leser dette bibelverset fra, kalt for kjærlighetens høysang i det gamle testamentet. Og det kjærligheten mellom brudgommen og bruden det her dreier seg om. Kjærligheten mellom Salomo og Sulamitt. Ordene vi leste, det brudgommens ord, både om og til sin kjære brud. Min due, kaller Salomo her bruden. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. I det forrige programmet fikk vi høre at duen var brukt som et bilde på den hellige ånd. Da hørte vi om ånden som viste seg i skikkelsen av en due i forbindelse med Jesu dåp i Jordan. Her i Salomos høysang bildet brukt helt annerledes. Nå duen ikke et bilde på den hellige ånd, men på et hellig folk, nemlig Guds folk, eller Guds menighet på jord. Også dette et både vakkert og viktig bilde. Nydelig det, og nyttig på en og samme tid. Og nå hadde jeg lyst vi skulle prøve å kaste et lite blikk bort nettopp på dette bildet, og se hva duen kan lære oss her, om hva det innebærer å høre Gud og hans folk til. Jeg skal prøve å peke på fire forskjellige ting i dette bildet. Og det første, det dette. Duen taler til oss om sin nye, trygge stilling. Og duens stilling, det denne, i klippens kløfter, eller i fjelltindens ly, som vi leste det her. Bildet av fjellet, eller berget, eller klippen, det et av Bibelens aller fineste og kanskje mest brukte bilder på Guds store frelse. Og det forteller oss om en frelse som ikke bygger på noe inne i oss selv, men i stedet på et tilfluktssted som vi kommet inn i, når vi tar vår tilflukt til Gud og hans store frelse. Jeg har lyst til å lese et par tre bibelord for det, som tydelig viser akkurat dette. I sin avskedssang til Israelsfolket synger Moses i 5. Mosebok 33 nettopp om denne klippen, altså om det store frelsesverket som Herren har gjort ferdig for sitt folk. Hør hva Moses sier.
klippen. Fullkomment hans verk. For rettferd alle hans veier. En trofast Gud, uten svik. Rettferdig og rettvis han. I salme 71 og vers 3 ber en salmist på denne måten. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå. Du har jo sagt at du vil frelse meg, for du min klippe og min festning. Og litt tidligere i salmenes bok, i salme 18 og vers 3, der synger David det slik, like etter at Herren har fridd han ut fra sine fiender, ja, fra Sauls hånd. Hør på disse ordene. Herren min klippe og min festning, min frelser. Min Gud min klippe, som jeg setter min lit til. Mitt skjold og min frelses horn, min borg. I alle disse bibelordene handler det altså om det samme, om klippen som et uttrykk for Guds store frelse. Og den som kommet inn i Guds frelse, han altså like trygg som en due det i klippekløfta. I Bibelen for øvrig står det at klippen, som altså det gamle testamentet taler så mye om, egentlig en person. Klippen som fulgte dem, altså Israels folk i ørkenen, klippen var Kristus, står det i 1. Korinterbrev 10. Og Paulus, som skriver disse ordene, han like klar og tydelig når han et annet sted skriver dette om klippen. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Nøyaktig hvor mange ganger Paulus bruker akkurat dette uttrykket i Kristus, det vet jeg ikke. Men det mange ganger, og alltid handler det om samme sak, om rikdommen, om tryggheten og lykken ved det å få være i Kristus. For den som i Kristus stillingen god, akkurat som den det for duen i klippekløften. Og med dette har jeg også nevnt det andre jeg ville peke på. Duen i klippens kløft taler til oss om det å få være trygg, altså om trygghet. Det har jeg allerede sagt litt om, men la meg ganske kort også få si det på denne måten. Det mange ting som kan gjøre en kristen både redd og utrygg. Men i Kristus, i klippens kløft, skal en likevel alltid få være trygg. Alltid og under alle forhold. For i Kristus en kristen fri fra Guds vrede og dom. Det det viktigste. For straffen, den vi har fortjent, den ble lagt på Jesus, og ikke på meg. Og i Kristus jeg også trygg i møte med alle slags fiender, synden og døden, djevelen og frykten, mitt eget kjød og verden. Alle disse fiendene beseiret av Jesus. Dermed, i Kristus jeg trygg. Det nok dette den engelske sangforfatteren Augustus Toplady tenker på, når han i 1775 skriver disse klassiske ordene. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Historien om denne sangen vil ha det til at denne Augustus Toplady var ute og gikk en dag, da han plutselig ble overrasket av et voldsomt uvær. Men han kom seg i trygghet i en hule eller i en fjellrevne, og så gjemte han seg der til uværet var over. Det med dette som bakgrunn han skriver denne sangen, som siden blitt berømt og elsket over hele verden. I denne sangen det nok Guds vrede og dom han mest tenker på, og så skildrer han tryggheten i Kristus. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg.
La det vann og blod som går fra din sides åpne sår bli for meg en helseflod som gjør sjelen ren og god. Jo, i klippekløfta duen alltid trygg, alltid og under alle forhold. Og på samme måten det folket som hører Herren til, også fullkommen trygg i Guds frelse. Her jeg i Guds varetekt og i hans store omsorg med alle deler av mitt liv. Og så det tredje. Duen i klippens kløft taler også til oss om den nye drakten. Bibelen skiller mellom urene og rene dyr, og også mellom urene og rene fugler. Og duen, den regnet blant de rene fuglene. La meg se din skikkelse, sier brudgommen her til bruden. Din skikkelse fager, legger han så til. Nå kanskje ikke duen den fineste eller vakreste fuglen å se på, hvis det spørsmål om skjønnhet og farger og prakt. Det mange fugler som har en langt vakrere fjærdrakt enn duen. Og på samme måten kunne vi kanskje tenke oss som menneskene. Men for brudgommen det ingen som kan måle seg nettopp ved bruden. Alt fagert ved deg, min kjæreste, sier brudgommen et annet sted her i høysangen. Det ikke noe lyte på deg. Det kanskje å ta vel hardt i, men det slik brudgommen opplever det. Bruden vakker, lyteløst, fullkommen i renhet og skjønnhet. Nå jeg lyst til å spørre deg som lytter i dag. Hva tenker du om deg selv? Hva synes du om den fjerdrakten du går kledd i? Nei, det nok mange av oss som synes at vi i oss selv ikke akkurat har så mye å rose oss av. Vi ville gjerne ha vært annerledes, og mye renere, finere og bedre enn vi i virkeligheten i hverdagslivet. Jo, det ganske sikkert sant, i alle fall når vi tenker på denne måten om hvem og hva vi i oss selv. Men hvis du nå skulle tenke på deg selv, slik du ser ut i Kristus, hva vil du tenke da? Jo, da vil saken stille seg helt annerledes. For du vet jo det at Jesus, han var fullkommen. Han var et syndfritt og tvers igjennom godt menneske. Jesus alt det du ikke og han har alt det du mangler. Mens i Bibelen, nå ser altså Gud deg gjennom Jesus. Dermed du like ren og god som han. Gud like fornøyd med deg som han med sin kjæreste sønn. Slik ser Gud det også når det gjelder deg. Alt fagert ved deg, min kjæreste. Det ikke noe lyte på deg. Og så til slutt det fjerde. Duen i klippens kløft taler til oss i dette bildet ved sin røst. La meg få høre din røst, ber brudgommen sin kjære brud, for din røst, den blid. Nå regner jo ikke vi duen med blant de beste sangfuglene. Det ikke vanskelig å finne fugler som synger langt vakrere enn dua. Men for brudgommen det ingen stemme som kan måle seg med brudens. Det akkurat som for en mor. Ingen lyd kan måle seg med lyden fra det elskede barnet, enten det latteren eller det gråten. Og slik det for Gud. Det ingen lyd som kjærere for han enn når han får høre fra synderen, fra sitt elskede barn, et rop om hjelp, en bønn om nåde eller en takk for frelsen. La meg få høre din røst, sier Gud. Jeg elsker å høre den. Hør nå, du som lytter i dag. Det lenge siden du har latt høre fra det? Jeg synes du skulle la Gud få høre en lyd, også fra deg i dag. En enkel bønn, en ærlig takk,
eller kanskje rett og slett et rop om hjelp, hvis det det du trenger. Gud venter å høre fra deg. Ikke la han vente forgjeves.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En venn av meg stilte ofte et spørsmål til mennesker han kom på bølgelengde med. Hvordan har livet fart fram med deg? Det ble starten på mange samtaler som gikk litt under overflaten. Alle har vi noe å fortelle, noe som ble helt utenom det vanlige, noe som satte varige spor. Da spør man gjerne, hvorfor hendte det? Sjelden får vi svar på det. Mer fruktbart det å spørre, hva har det gjort med meg? Hva har jeg lært? Hva har det ført til? Hvilke frukter har det gitt I livet mitt? Apostelen Paulus hadde opplevd mye sterkt. Han hadde lært å spørre ikke så mye hvorfor, men hvortil. I Filipperbrevet 1,12 går han rett på sak. «Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet.» Hva hadde hendt? Han ville reise som misjonær til Neros Rom. Han ble anklaget I Jerusalem, arrestert og sendt som fange til Caesarea. Der var han nærmest glemt I 2 år. Etter 2 tåpelige rettssaker ble han sendt til Rom. Underveis led han skipbrudd. Så fulgte en lang fangetid. Han ble et offer for vilkårlighet I den tids rettssystem. Dette var det ytre som hadde hendt. På det indre plan røper han at han ble utsatt for misunnelse, vers 15, ja, ren ondskap, vers 17. Men Paulus kretser ikke om alt som kunne gjort ham sur og bitter. Han konstaterer, det negative har ført til noe positivt, vers 13. Det nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det for Kristi skyld jeg I lenker. Og på grunn av mine lenker de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle I Herren at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Livvaktene var I tur og orden blitt lenket til Paulus der I fangehullet. De var bare nødt til å høre evangeliet. Og da de troende så hvor modig Paulus opptrådte, var de selv blitt mye mer frimodige til å vitne uten å bli redde. Hva har hendt deg? Hvordan har livet fart fram mot deg? Har det hendt noe med helsa di, noe på jobben, et eller annet I familien, I nabolaget eller I forsamlingen? Jeg formidler gjerne videre gode råd fra personer som har levd lenger enn meg, og som har levd seg inn I apostelens tankegang. De sier, «La ting være som de Tål at vi ulike. Lev nå. Si ja til gleden. Du trenger ikke ha kontroll med alt. Alt trenger ikke være fullkomment. Hva verdt å krige for? Evangeliet. Ikke heng deg opp I menneskers sneversynte motiver og skrøpelige fremtreden. For det finnes virkelig mange slags motiver folk kan ha, skriver Paulus fra vers 15 I Filipperne 1. Noen det nok som forkynner Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst, men andre gjør det av god vilje. Disse gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg satt til å forsvare evangeliet. Noen har altså sett klart hva slags oppgave Paulus har, nemlig å forsvare evangeliet. Men noen drives av misunnelse, kranglesyke og andre negative holdninger. Andre kan vise velvilje, men trer kanskje fram med mange feil. De siste drives av kjærlighet. Paulus registrerer forskjellene, men hekter seg ikke fast I dem. Han ser stort på ting, prioriterer å leve med gode holdninger, og bryr seg mindre om alt det ufullkomne. Paulus velger gleden. Vers 17. De andre forkynner Kristus av ærgjerrighet, ikke med rent sinn, men med den tanke å føye trengsel til mine lenker. Hva så, spør Paulus. Kristus blir I alle fall forkynt, enten det nå skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg. Apostelen skisserer mennesker med ærgjerrighet og ambisjoner. De vil opp og fram selv, gjerne på bekostning av andre. Ja, de vil rett og slett være stygge med Paulus. «Jeg vil ikke la det gå inn på meg», er det som han sier. «Jeg velger å glede meg nå og i fortsettelsen.» Ordet har en virkning i seg selv, uavhengig av motivene hos den som forkynner. Paulus gleder seg over den sannheten. Legg merke til hvordan han hele tiden er fokusert på det viktige. Vers 19. «Jeg vet jo at dette, altså det som har hendt, skal bli til frelse for meg, ved at dere ber for meg, og ved at Jesu Kristi ånd hjelper meg. Slik er det min lengsel og mitt håp, at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. Paulus vil ha fram det som virkelig er viktig, at jeg blir frelst selv, og at Kristus blir æret ved livet mitt. Apostelen eier fred og glede, håp og tillit. Han nekter å bli knust av hva andre sier. Han nekter å synke ned i en hengemyr av selvmedlidenhet. Han nekter å ta kritikk og angrep personlig. Så kommer et utrolig vers. Vers 21. For meg er livet Kristus og døden en vinning. Han sier, å leve er for meg å leve Kristuslivet, og da er døden en fordel, en god gevinst, en storslått bonus jeg ser fram til å få. For de fleste

helse, og død fører da til at du mister begge deler. Jeg vil eie mye, drømmer mange om, men det innebærer å dra herfra med ingenting i hendene. Så kommer altså Paulus med en kristendom som bryter totalt med alt dette. Han sier, «For meg er livet Kristus, og leve er for meg Kristus.» Det betyr, å leve betyr muligheter for Kristus, men å dø er noe enda bedre. Å leve betyr ganske enkelt fellesskap med Kristus, og dø er å vinne mer av ham. Hva er livet? For meg er det Kristus. Da vil døden bringe bare enda mer med seg. Hva har Paulus sagt så langt? Vær mindre opptatt av de ytre forholdene. Vær ikke så opptatt av andre mennesker, hva de syns, sier og gjør, hva slags motiver som driver dem. Vær heller ikke bekymret for deg selv og fremtiden. Bryt båndene til «dette som har hendt meg», og som har så lett for å styre holdningene dine. Slutt å tenke negativt. Se hvordan Paulus dras to veier, vers 22. Men dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet, sier han. Paulus vet ikke hva han skal velge. Han har lyst på to ting som ikke lar seg så lett kombinere. Har du opplevd det? Paulus' dilemma er at han gjerne vil komme til Kristus straks. Det ville vært bra for ham selv. Eller bør han sitte i fengsel fortsatt og muligens slippe ut igjen for en stund? Det ville vært en fordel for de troende. Hvordan løser han dilemmaet sitt? Han sier i realiteten, «La Kristus bestemme». Det gir en stor frihet og glede. Jesus styrer alt med meg. Det vil han at han fortsatt skal gjøre. Gud har gitt Paulus trygghet. Vers 25. Og da jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal bli i livet og være hos dere til framgang og glede for dere i troen, slik at dere i Kristus Jesus rikelig kan rose dere for min skyld når jeg igjen kommer til dere. Det er så vakkert dette, preget av lengsel og inderlig kjærlighet til sine medkristne. Jeg vil være hos dere. Sammen med dere vil jeg leve Kristus livet en stund til. Derfor oppmuntrer han fra vers 27, «Se bare til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig, slik at jeg, enten jeg kommer og besøker dere eller er fraværende, kan få høre om dere, at dere står fast i én ånd og med én sjel kjemper for troen på evangeliet. Jeg har følelsen av at han vil formidle, vær ikke avhengige av andre. Enten jeg kommer eller ikke, så må dere tenke rett og leve rett. Tro om han ikke utfordrer til en dypere kristen modenhet her. For modenhet er å stå på egne bein, se hva som er viktig, og stå sammen med andre, også med dem som er annerledes enn deg selv. Nå er ikke tiden for å bli redd, sier Paulus i vers 28, der han sier at de på ingen måte må la dere skremme av motstanderne. For dem er det et varsel om fortapelse, men for dere er det et varsel om frelse, og det fra Gud. Det er masse skremming i dag. Mye settes i verk for å skape frykt. Vår tids verste våpen er terrorisme. Hvorfor skal du ikke bli redd? Vers 27 svarer, du er ikke alene. Vers 28 svarer, du skal seire. Og i vers 29 kommer flere grunner til ikke å bli redd. I det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe, og som dere nå hører at jeg fremdeles har.

Med andre ord, som en kristen er du kalt til den nåde som det er å lide. Det ligger på et høyere nivå enn å tro, vers 29. Du er i godt selskap om konflikter oppstår, vers 30. Du står sammen med Guds folk over hele jorden. Lidelse og kamp, opplevde Paulus. Det kan være at du og jeg skal smake litt av det på veien fram mot det himmelske Kristuslivet. Stå fast, hold ut, lær av Paulus og møte alt med det rette sinnelaget.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

For mange år siden stod jeg utenfor hovedkontoret til en stor misjonsorganisasjon i London. På hebraisk og engelsk var disse ordene gravert inn på et slags veggskjold: The Lord provideth. Herren ser. Ja, det betyr noe mer. Han ser på forhånd, han utser seg, han sørger for, han skaffer, han forsyner deg. Mottoet var hentet fra beretningen om da Abraham med stor tro sier til gutten sin Isak: Gud vil selv utse seg lammet til brennofferet, min sønn. Gud hadde satt Abraham på prøve og bedt ham ofre den eneste sønnen sin. Isak skulle bli stamfar til en stor slekt. Hva var da meningen med at livet hans skulle avsluttes? Nei, Abraham trodde at Gud ville finne en annen løsning, og det skjedde også. Men med ordene Yahweh Jireh, Herren utser seg, kom Abraham til å uttale noe dypere og sannere enn han selv kunne fatte. Det ble en profeti om Jesus, som skulle bli det ene store offerlammet for menneskenes synder. Gud skulle sørge for løsningen i dette og i alle andre problemer. For misjonslederen Hudson Taylor og de som i sin tid startet Kina innlandsmisjonen, ble det et løfte å bygge et helt arbeid på. Herren ser. Han vil sørge for deg. Hans forsyn er verdt å stole på. Hudson Taylor mente at misjonærer som gikk inn i tjenesten ville få oppleve Guds praktiske omtanke. De kom til å få alt de trengte. Taylor skrev om dem som vandret i ørkenen under ledelse av Moses, og som fikk manna å spise. Jeg tenker gjerne på ham som lot 3 millioner israelitter gå til sengs om kvelden, uten at de hadde en brødsmule i leiren til måltidet neste morgen, og at de aldri sto opp uten å finne en frokost ferdig til å sanke inn. Hudson Taylor og hans idealister ville ikke vite av et lønnssystem. Herren ville sørge for dem. I dag vil vi ha sikre rammer økonomisk. Men penger er ikke alt, som vi vet. At Herren på forhånd ser behovene våre, at han har planer for å fylle dem, det kan et Guds barn være trygg på. Om Herren satte Abraham på prøve, så trenger ikke vi til stadighet sette Gud på prøve ved å unngå menneskelige ordninger for lønn, sparing og forvaltning. Men én sannhet er verdt å ta med seg i dag. Herren sørger for dem som setter sin lit til ham. Han sparte ikke sin egen sønn, men ga ham for alle. Abraham kunne spare sin sønn, fordi Herren i sitt forsyn hadde funnet en annen løsning. Det er Paulus i Bibelen som trekker den riktige konklusjonen fra det store til det lille, når han sier om den omsorgsfulle Gud: Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Det er ganske forunderlige ord. Alle ting med ham. Den verden jeg har fått å vandre i, er en gave fra ham. Når jeg låner noe, bruker noe, forvalter noe, så er det mitt der og da, som en velsignelse fra ham, som ser hva jeg trenger.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham, mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag så handler det om en av Jesu venner og disipler, nemlig Peter.
1: Navnet ditt vekker mange assosiasjoner. Jeg ser deg som midtpunktet mellom kameratene dine etter at fiskebåtene er dratt opp. Optimisten Simon, sønn av Johannes, kraftfull og oppfarende, full av pågangsmot og selvtillit. Men mest av alt ser jeg den oppriktige mannen på kne foran Jesus nede på stranda etter mirakuløs fiskefangst. Du ber han gå fra deg. Kjenner deg for syndig til å være med i følge hans. Der og da gjenreiser han deg som Peter. Navnet betyr klippe. Mannen som siden skulle vokte den spirende planten, den første kristne menighet. Så gråter du bittert i nattemørket utenfor ypperste prestens borg, etter at du har fornektet ham tre ganger. Respekten min for deg øker da du siden lar deg snakke til rette for hykleriet av oppkomlingen Paulus i Antiokia. Han som ikke engang hadde gått omkring med mesteren, og i tillegg hadde forfulgt de troende. Men du bøyde av, tok det til deg. Jesus sa, «Vær den som er av sannheten, hører min røst. Ingen innrømmet et nederlag så tydelig som du.» Et kjennetegn på en god leder. Da du i et øyeblikks innskytelse gikk ut på det frådende havet, bokstavlig talt på dypt vann, fikk du oppleve at det bar, så lenge det varte. Ved nærmere ettertanke ble du redd. Bølgene lukket sine våte never om deg. Men veien var kort. Herre, berg meg. Og reddet ble du igjen. Du var av jorden, Peter. Du ville følge mesteren i ett og alt, men fikk også møte deg selv som den du var. Fortapt uten ham, som forbarmer seg over den som svikter. Du siktet høyt. Feilen med de fleste av oss er at målene er lave og ivren etter å nå dem halvhjertet. Med sverd forsvarer du ham i Getsemanehagen. Stedet der han hadde kjempet i angst og bønn til svetten rant som blodstråper. Og hvem tør tale nedsettende om deg i begivenhetene som utspiller seg i ypperste prestens forgård? Ingen fulgte ham så langt inn på fiendens territorium som deg, Peter. Du løp ikke og gjemte deg natta han sa til sine fangevoktere, «Men dette er deres time.» Nå er det mørket som har makten. I fortettede timer raste en kosmisk strid. Konfrontasjonen mellom Gud og Satan hadde nådd sitt klimaks. Det var den inkarnerte ondskapens natt på jorden. Ut fra all menneskelig vurdering syntes djevelen å seire. Guds sønn brutalt drept i siste akt, forlatt av sin far, og overgitt menneskers grusomhet. Og inn på denne arenaen, redd og rådvill, kommer en enkel fisker, av en grunn, vennskapet med mannen fra Nazaret. Ingen andre enn han som både var Gud og menneske, kunne bli stående i åndskampen som nå raste over Jerusalem. Men troen på Jesus som Herre og Frelser ble ikke revet i stykker, selv om det brast for deg, Peter. Husket du ordene hans? Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Med beven ser jeg deg stå ved bålet i kulla. Du fryser til margen i kropp og sjel. Troskap har ført deg inn på scenen, der du innerst inne vet du vil bli felt. Spydet som rammer slynges mot deg i form av ei tjenestekvinnes spørsmål. Ubarmhjertig flerrer det opp sinnets skjøre hud. Du må svare for disippelskapet og makter det ikke. Hanen galer, som mesteren sa, og den onde forsøker knuse Herrens utvalgte leder. Peter og Judas forrædere på hvert sitt vis, men ditt svik var ikke planlagt. Du var tvert imot overbevist om å følge ham, om så var gjennom dødens port. Overrumplet av redsel for hån, tortur og død, vakler du. Jesus der. Midt i egen kamp og lidelse sviktet han deg ikke. Hans varme og omsorgsfulle blikk i borgården reddet deg ut av fortvilelsens frådende hav enda en gang. Du tok oppgjøret med Gud og skjulte ikke nederlaget. Djevelen fikk ikke fravriste deg troens gave. Måtte vi ikke ha lave tanker om hva du forsøkte gå inn i den kvelden. Ingen av disiplene våget mer for mesteren enn deg, da alt dere hadde levd for syntes å rakne. Jeg lytter på stranda etter oppstandelsen da han spør, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Du svarer, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø lammene mine.» Tre ganger spør han etter din hengivenhet, like mange ganger som du fornektet ham. Det blir ditt hjertes tilslutning til kallet, å gi føde til, å være tilsynsmann for dem som kom til tro på den oppstandne. Du fulgte ham til slutt inn i martyriet. Da var det ikke den redde disippel som møtte sine bødler, men den reddede, åndsfylte Peter. På samme måte som Jesus døde for deg, fikk du dø for ham, sier legenden. Hans død var til frelse, din ble kjærlighetens gjensvar. Men du kjente deg ikke verdig til å bli avrettet som din mester, og ba om å bli spikret til korset med hodet ned. Kanskje du tenkte, jeg er en jordens skapning, la meg peke ned der jeg kom fra. Men alle som ser meg skal huske at føttene mine er løftet mot himmelen, for dit drar jeg. Peter, navnet toner som en dyp og malmfull klokke over jorden. Så lenge nådens tidshusholdning varer, vil den høres. Du var Simon, fiskeren, men sjøens lett bevegelige sønn ble Peter, menneskefiskeren. Fjellet som sto fast da kirken ble født. Da forsto du meningen med Jesu tre spørsmål. Du fikk mange lam og sauer å lede fra den dagen. Og ennå vokser Guds rike du ble fødselshjelper for.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio.

Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel. Og i dag så hørte vi sammen fra en bok som hette De så ham mennesker rundt Jesus. Her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Medimisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mor vinket farvel til gutten sin, som skulle tilbake for å gå på skole. «Husk å skrive brev ofte», sa hun. En annen mor som hørte på, sa at hun hadde et godt råd å gi. «Den sikreste måten å få gutten din til å skrive brev hjem, er å sende han et brev hvor det står «Her har du en pengeseddel. Bruk den på hva du vil». «Og det tror du vil få gutten til å skrive hjem?» «Ja, for naturligvis glemmer du å legge ved pengeseddelen». Ja, i dag vil jeg si noe om klokskap, en verdi vi ikke må miste. Var denne nabokona klok? Ja, hun var lur, men kanskje litt kortsiktig klok, for det trikset som hun foreslo kan neppe brukes mange ganger. Klokskap betyr sunn fornuft, skriver C.S. Lewis. Det at du tar deg bryet med å tenke over hva du gjør, og hva det sannsynligvis vil føre til. Nå for tiden tenker folk flest knapt nok på klokskap som en dyd, siden Kristus sa at vi bare kunne komme inn i hans rike ved å bli som barn. Da er det faktisk mange som tenker at om vi bare er gode, så gjør det ingenting om vi oppfører oss dumt. Men dette er en misforståelse. For det første viser de fleste barn massevis av klokskap i det de gjør. For det andre har Jesus aldri ment at vi skulle forbli som barn i forstand. Tvert imot ba han oss ikke bare være enfoldige som duer, men også kloke som slanger. Han vil at vi skal ha et hjerte som et barn, men hode som en voksen. Han ønsker at vi skal være enkle, målbevisste, kjærlige og lærevillige, akkurat som flinke barn er. Men han ønsker også at vi skal benytte hver minste bit av vår intelligens og holde tankeevnen i førsteklasses form. Kong Salomo i Bibelen var virkelig klok. Jeg har lyst til å peke på tre sider ved klokskapen som jeg har hentet fra Salomos ordspråk. «Den som er sparsom med sine ord er klok», skriver Salomo. «Det går an å plapre for mye. Si ting vi ikke burde si. Bære videre sladder og baktalelse, gi råd der vi ikke er bedt om å gi råd, og legge oss opp i slikt som vi ikke har noe med. Mange ganger har jeg angret på noe jeg sa, men sjelden har jeg angret at jeg tidde stille. Den som er sparsom med sine ord er klok. Den som akter på tilrettevisning er klok, fortsetter Salomo. Når noen viser deg til rette, setter deg på plass, kommer med et råd, ja, så har jeg lett for å sette piggene ut, lukke meg til eller bli fornærmet. Det er dumt, og det viser mangel på ydmykhet og åpenhet. Den som akter på tilrettevisning er klok. Den som skjuler krenkelser er klok, fortsetter Salomo. Det er lett å fare opp i sinne når noen har trådt over en grense, og gjort eller sagt noe jeg føler meg støtt av. Om det rammer bare meg, så kanskje jeg likevel ikke burde bli så sint. En klok person er en som nekter å lage en sak ut av enhver meningsforskjell eller uoverensstemmelse. Den som skjuler krenkelser er klok. Så lykke til med å lære klokskap, helst fra klokskapens kilde, Bibelen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Det er mye å gulle en olje, da blir det mye oppe da, Bauer.
1: Og Gud har mye han har lært menneskene med dette.
0: Ja, jeg vil lære akkurat bokte olje på han olje mye.
1: Og vi vet at Moses, han ble heller ikke med inn i løftets land.
0: Ja, men det er ikke det han etter Moses, i den velte han løftet med, nemlig.
1: Han fikk stå på et høyt fjell og se inn i landet.
0: Motorsson, bæsikale kjødjo halla varialde jeg gæsjer ikke han et, når man sier sammen.
1: Mens Josva nå altså skulle overta som leder i stedet for Moses.
0: Ja, da, galke Josva valdit, kan åpist en amma Moses har sett seg.
1: Og navnet Josva, det betyr frelser.
0: Ja, Josva namma, det samme går best i.
1: Og det har vi igjen et klart forbilde på Jesus.
0: Ja, den dagen det misle, da meita jokta kjellega åta gåva Jesus i.
1: Og vi kan gjerne si om Josva, han var, hadde en sterk tillit til Gud.
0: Ja, men jeg hadde gatt at Josva lektor av lukta mus i milin.
1: Før vi nå begynner å lese i det første kapitlet.
0: Og det kommer jeg lærlig i lukket om vårste kapittel kan gjøres.
1: Så kan vi bare si at Josva-boken den faller i tre hoveddeler.
0: Det må jeg ha sagt at Josva-gerje lærer gå gulma og øve at seg jokkjønne.
1: De første 12 kapitlene.
0: Det var så skuktene blokket i kapitlene.
1: Der får vi høre at landet blir tatt i eie.
0: Kom i gullatas, gullat enen valgte jo og åpnen.
1: Og så fra kapittel 13 til 22.
0: Ja, gullmane blokket i stengukte gammel lukket i.
1: Der får vi høre at landet deles mellom Israels stammene.
0: Det er gullatan etter gullat enen jokket og den Israels tokka gutt i kaskas.
1: Men så de to siste kapitlene.
0: Jeg kokte Manimus kapitlet.
1: Det er Josvas siste tale.
0: Da er det Josva Manimus sart ni sikkim.
1: Og så begynner vi å lese. Vi leser de to første versene.
0: Ja, det er alle gitt av lukket i lukket den vårste skokte versen.
1: Da Moses, Herrens tjener, var død, sa Herren til hans medhjelper Josva, Nuns sønn, min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi dere.
0: Ja, det da, hva hun var i Moses, herre balvalegge, ja, min mamma Angel, det selke herre Josva i, nun bare, nei, Moses balvalegge. Moses, må balvalegge le, ja, man, det gjør ikke at all iskjøtt, mannat, den gjorde han resta. Ja, da hun, ja, oppa, tatt alle mot. Da nætner min vajmon, at den sikker Israel maner.
1: Min tjener Moses er død, sa Herren.
0: Herre delte jeg til Moses, må bare være leggele hjemmen.
1: Men som vi har tidligere vært inne på.
0: Måte noe vi lette åda lemmesen den siste.
1: Så kunne ikke Moses føre folket inn i løftets land?
0: Det Moses i sakten. Da har du vært da inn, alle måtte da en luftbjørnetten, sier han.
1: Ja, men hvorfor det?
0: Ja, mannen.
1: Moses, han var bilde på loven.
0: Da han ditt ikke, Moses leie laget gåva.
1: Og loven, den kan ikke frelse, ikke i våre dager heller.
0: Måtte laget, da jeg sa det best, det jeg sa det best, mener ikke.
1: Loven, den åpenbarer.
0: Måtte laget det du ser av meg almostakta.
1: Men den forløser ikke.
0: Må i rett tjote galle godegem.
1: Den viser oss at vi er syndere.
0: Måtte langgall tjeje mykje bukka i etter mille suttolatjet.
1: Men loven har aldri vært en frelser.
0: Måtte laget eller kvassige beste, desto jobb min lærmarsen.
1: På denne måten så kunne ikke Moses føre Israel inn i landet.
0: Ja, han ditt Moses i satten da han alle måtte tale bort han etten, sier han.
1: Vi vet at det også var på grunn av de feil han gjorde.
0: Ja, men det er til meg til at det var den de påstod var det ditt til meg som takkai.
1: Så vi kan jo godt si at hindringene, de lå ikke i loven.
0: At nå har vi jo ikke hatt det tjatt i at det lenger laget hekte hos.
1: Men hindringene, de lå i Moses selv.
0: Måtte da lekker Moses ikke alltid.
1: Og på samme måte er det med oss også.
0: Ja, nå har jeg laget meg og meg til.
1: Holder vi loven, da kan vi bli frelst.
0: Hvis vi da har laget det meg og satt det beste jobbet.
1: Men det er det ingen av oss som klarer.
0: Mot dem, vet han deg til gulig hokte gulig min misatt, og den galt akkurat.
1: Derfor ligger hindringene i oss selv.
0: Den til jeg på å ta helt til hos at beste jobbet meg da, eller min er ikke med siste.

Kristendom er den eneste religion som forteller du skal ikke gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal få slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

0: Vi skal i dag og neste gang se på avsnittet for vers 8-16 i Hebreerne 13.
1: Jesus Kristus i går og i dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noe nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møtefeltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Det som karakteriserer livet, hvis vi skal koke det ned til ett ord, er ordet forandring. Liv er forandring. Der det ikke er forandring, er det ikke liv. Det gjelder ikke minst det åndelige liv, som jeg har vært inne på mange ganger før. Både i menigheten og i den enkelte troende. Er det ingen forandring, er det fare for at det heller ikke er liv. Vår egen kropp er den beste illustrasjonen på det, for tegnet på liv i en kropp er at den forandrer seg hele tiden. Liv er forandring. Alt på denne planeten forandrer seg. Trærne forandrer seg. Været forandrer seg fra dag til dag. Årstidene skifter og skaper forandring. Plassene forandrer seg. Og ikke bare planeten forandres, men også de mennesker som bor på planeten. Vi forandrer oss. Modene forandrer seg. Hvor mange ganger har du ikke smilt over bildet fra fortiden? Ikke så fjern fortid nødvendigvis, men bildet fra da du var tenåring kanskje. Bildet fra 10 eller 20 eller 30 år tilbake. Se på klærne. Tenk at du kunne gå i de klærne. Tenk at noe slikt kunne være fint. Og kunne være på moden. Se på de fargene og formene. Nesten som du skjemmes til å ha de bindene i albumet ditt. Se på håret. Tenk at slikt kunne være på moden en gang. Jeg ser det med noen konfirmantbilder framfor meg. Noen av jentene har et hår som ser ut som en eksplosjon i en madrassfabrikk. Og ser du på bilder av de samme folkene, som er 10 år nyere, så ser du hvor stor forandringen har vært i løpet av de 10 siste årene. Ikke bare er de selv blitt eldre og rundere, de fleste, men også det de har på seg er annerledes enn det de hadde for 10 år siden. Mennesker forandrer seg. Også kristne fellesskap forandrer seg. De skal det. Det er tegn på liv. Ikke at innholdet skal forandres, eller det vi tror på. Men folket der skal forandres, og av og til metodene, og midlene, og måten. Men det er en ting i tilværelsen som ikke forandrer seg. Det er Gud, og det er det Gud har sagt. Han skifter ikke moder. Han vekser ikke, han modnes ikke. Det er ikke nødvendig, for Gud er moden, Gud er fullkommen. Det er ikke godt å vite at Gud ikke er underlagt mode, stiler og forandringer, som er en del av vårt liv. Ennå han som selv forandrer alt, som sørger for at ting og folk stadig er i forandring, som er skapt årstiden og veksten og vekslinger og utviklinger, han som står bak all forandring, han er den som selv aldri forandres. Han er konstant. Han skifter ikke lune eller mening eller karakter. Heller ikke hans sønn gjør det. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, står det her. Det betyr at hvis han var tålmodig i går, da du oppførte deg ved fint, så er han også tålmodig i dag, når du kanskje ikke oppfører deg slik som du burde. Det betyr at hvis han elsker deg enda før du kjente han, så elsker han deg fortsatt nå, når du er kjent han i mange år, og han er blitt kjent med deg og dine svakheter. Han vil alltid komme til å elske deg. Altid. For han forandrer seg ikke. Han er den samme i dag som han var den gangen. Han elsker deg den gangen da du var ung og attraktiv. Den gangen du var uskyldig og åpen. Lærenem og medgjørende. Han elsker deg fortsatt nå, når du kanskje er borte gammel og stive. Når du kanskje ikke føler deg så spennende lenger. Når du ikke er så begeistret lenger, eller impulsiv. Når du ikke lenger er så lett å ha med å gjøre, kanskje. Når du ikke lenger er så glad og frisk og frodig. Han elsker deg slik han elsket deg i forbindelsen, fordi han har ikke forandret seg. Kanskje det er noen mennesker som ikke lenger elsker deg slik de elsket deg en gang. Kanskje noen har gått ifra deg og funnet en annen. Kanskje noen har sluttet å komme på besøk. Kanskje noen er blitt lei i deg. Jesus er i går og i dag den samme. Han elsker deg fortsatt. Og vi er litt vanskelig for å tro det av og til, fordi vi ikke kjenner noen andre som er slik. Vi kjenner bare folk, og folk forandrer seg. De er ikke de samme i dag som de var i går. De er ikke de samme i dag som de var for 10 år siden. Folk elsker fordi de finner noe i deg som de liker, som er spennende, eller fordi du elsker deg tilbake. Og når du ikke lenger gjør det, fordi du er forandret deg, så elsker ikke deg heller lenger. Folk er omtenksomme så lenge du er omtenksom mot deg. Folk gir til deg som er generøse mot deg. Folk forstår deg som har det likt deg selv. De som ikke har det likt, forstår de ikke. Hvordan er Gud? Hans følelser svinger ikke i forhold til våre følelser for han. Hans kjærlighet skifter ikke i forhold til hvordan vi ser ut, eller hvordan vi har oppført dere. I Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står det: «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. Av sin frie vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en første frukt blant dem han har skapt.» Med andre ord, når jeg snur meg bort ifra Gud, snur han seg ikke bort ifra meg. Når jeg glemmer Gud, så glemmer ikke han meg. Ennå når dagene ser mørke ut, når jeg ikke kan se han, når skyene henger tunge, så skiner solen bak skyene. Han har ikke forandret seg. Folk forandrer seg. De skifter klær, de skifter utseende, de skifter venner, de skifter hus, de skifter biler, de skifter smak, de skifter meninger. De sier en ting en dag, og mener noe annet neste dag. De skriver under på en kontrakt, og bryter den dagen etterpå. Hvis du er kjent menneske i stund, så vet du at det er sant. Det er svært få du virkelig føler du kan stole på, i alle fall når det kommer til penger og eiendom og ting. Gud skifter aldri mening. Han ser ikke annerledes på ting i dag, enn han så på det i forbegynnelsen. Han sier ikke noe annet i dag enn han sa i går. Det var en mann som hadde det slik mange av dere vil kjenne dere igjen i. Han kunne ikke riktig tro at han var et Guds barn. At alle hans synder var tilgitt. At Gud virkelig ville ha med han å gjøre. Fordi han tenkte om Gud utifra hvordan han kjente mennesker. Og det var vanskelig for han å forestille seg at Gud var så annerledes. Så ble han altså kristen, men jeg hadde problemer med å liksom tro seg frelst, som jeg sier. Og mannen som hadde hørt han til tro, slo på tråden til vennen sin både titt og ofte for å oppmuntre han, styrke han i hans svage tro. Og fyren pleide å si, Morten, si meg helt ærlig, tror du virkelig at jeg er et Guds barn? Tror du virkelig at han vil ha meg slik som jeg er? Du skulle bare visst hvordan det gikk for meg i går. Og Morten svarte, la oss gå tilbake til Johannes 3,16 igjen, og se hva som står der. Ja, vil du lese det for meg, spurte mannen, og Morten las. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og enda til, tror du på han? Ja, visst tror jeg på han, svarte mannen. Ja, men da har du evig liv. Det står her. Gud har sagt det. Vær den som tror på ham, har evig liv, står det. Fordi han elsker oss. Å, takk skal du ha, Morten, sier mannen. Og samtalen var slutt. Neste dag ringer telefonen igjen. Morten, jeg føler meg så kald og syndig i dag. Jeg klarer ikke riktig å tro. Og Morten svarer, la oss slå opp Johannes 3,16. Og de slår opp, og de leser samme ordet. For Gud har ikke forandret seg siden i går. Mannen har forandret seg. Følelsene forandrer seg. Men Gud har ikke forandret seg. Og slik fortsetter det. Neste vega ringer telefonen igjen. Kan du ikke lese deg ordet for meg i dag igjen, Morten? Jeg føler meg som mislukket. Og til slutt forteller mannen. Til slutt begynte jeg å forstå at Gud ikke forandrer seg. At det han sa i går, står han fortsatt ved i dag. At det ikke er noe med hvordan jeg har det, enn jeg føler det. Og jeg begynte å lese ordet hans opp for meg selv. Og jeg skjønte at det ordet stod fast hver dag, hele livet. Jesus er i går og i dag den samme. La oss ikke lese det feil, forresten, eller bruke det feil. Det står ikke at Jesus Kristus behandler deg likt i går og i dag, ja, til evig tid. Det står ikke at han steller med deg på samme måte i dag som han gjorde i går. Dette ordet snakker ikke om hvordan han fører oss, nøder oss, og hva han gjør med oss. Men det snakker om hvem han er. For hans vei med oss kan forandre seg. Men han selv forandrer seg ikke. Og ordet hans forandrer seg. Derfor skal vi ikke la noen få lure oss til å tro at han er skiftet mening. Ved for eksempel å forandre hans ord. Ved å si at det han sa i går, kan da ikke gjelde i dag. Og jeg ble syk når jeg ser truene gå ut og fortelle at det og det ordet gjaldt nok den gangen, men det passer ikke inn i vår tid. Det kan ikke ta det bokstavlig i dag. Jo, det skal jeg si deg. At det som gjaldt i går, det gjelder jo i dag, og det Gud har sagt. Og Gud har ikke forandret seg. Det er vi som er forandret. Og noen kan ikke like at ikke han også forandrer seg i takt med oss, slik at det han sier kan passe inn i tider. Derfor fortsetter ordet her med å snakke om deg som vil forandre på det Gud har sagt. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Og de som holder seg til dette har ikke hatt noe nytte av det. Hva i all verden betyr det? Hva slags mat er det snakk om her? Husk at hele Hebreerbrevet er et budskap til disse flyktningene fra Jødeland. Om at det eneste som hjalp i forhold til deres Gud, var det Jesus hadde gjort. At han døde, at han ble lagt i graver, at han sto opp igjen, at han betalte for deres synd og levde til deres rettferdighet. At Gud ikke lenger er sint på dem, de som tror på ham. At Gud ikke ser det i himmelen og leide etter noen som han kan slippe mursteiner i håpet på. At Guds frede er uttømt på Jesus, at vi som tror derfor skal få leve under Guds nåde. Men vranglærer på den tiden var blant annet at dette ikke nok. Judaistene ville ha tilbake de gamle sammentlige offringene, og de fortalte det folk på gata, kom tilbake til oss. Kom tilbake til offringene i institusjonene. Kom tilbake til den mosaiske lov. Vi skal tilgi dere at det brød ut. Vi skal glemme det, bare de kommer tilbake. Minner meg om en annonse for et reisebyrå som averterte turer til England for amerikanske turister. Og du vet, en del av amerikanerne er jo utvandret nettopp fra England, etterkommer av briter. Og det stod i annonsen, «Vi skal tilgi dere hvis dere kommer tilbake.» Det var noe av dette disse jødene fikk høre. «Vi skal tilgi dere hvis dere kommer tilbake. Vi skal late som om det aldri var blitt fanget av denne kristne sektor. Alt er tilgitt. Kom tilbake.» Men forfatteren av Hebreabrevet sier, «Ikke gå tilbake. Endog om de skulle tilby dere de gamle kjente ritene og de gamle måltidene, stå fast, ikke gå tilbake.» Tusenvis av mennesker i dag er blir lurt til å gå tilbake til et system som Jesus er avskaffet og løst dere for. Og nå tenker jeg ikke først og fremst på ytre ordninger og liturgi, for det kommer an på hva en legger i det. Men jeg tenker på mennesker som tror at for å tilfredsstille Gud, må en gjøre noe for han. En må offre noe, gjøre noe, li litt, forsage litt, og så videre. Fordi en ikke er oppfattet at Jesus har gjort alt. Les Hebreabrevet gjennom på nytt. Les hvordan offringene i det gamle samvente er beskrevet, og hvordan Jesus igjen og igjen blir forkynt som han som har avløst disse offringene en gang for alle. Tusenvis av mennesker går rundt og tror at de må betale seg inn i himmelen. De må kjøpe seg vennskap med Gud. De må gjøre noe. Hva skal vi gjøre, er det første de spør. Hva skal vi gjøre? Kristendommen er den eneste religion som forteller at du skal gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus. Hvordan skulle vi noen gang bli trygge på at vi hadde gjort nok, hvis det var noe vi skulle gjøre? Hvordan kunne jeg, hvis det var krøpling for eksempel, klare å gjøre nok? Eller hvordan kunne jeg klare å holde mål etter de mange religiøse krav, hvis jeg var psykisk utviklingshemmet? Derfor har Gud en annen plan. Den kalles nåde. Den gjør at alle kan få det. Alle kan klare det, fordi han er klart det for oss. Det er ikke dyreoffer, eller matoffer, eller bestemte skikker for mat og drikke som gjør meg til Guds barn. Det er hans nåde. Ikke gå tilbake til det gamle, sier ordet her. Ikke gå bort ifra den dyre nåden som jeg har kjøpt dere. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Halt og blind, by han inn, syndere og fromme. Hvem som vil lytte til, får til bryllups komme. Å, vend om, skynd deg, kom, atter til din fader. Fatt kun mot, Gud er god, synden han forlater. Herren Gud, dette bud, ut i verdens ender. Hvem som helst kan bli frelst. som til Gud seg vinner.

Du har hørt på et program i Trasserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 18. juni. Finne en havn. Teaterstykke av Arthur Miller, En handelsreisendes død, forteller en trist historie om en mann som opptatt av bare én ting, og lykkes i jobben. Willie Loman står på sent og tidlig. Han mister til slutt arbeidet. Sønnen vil gjerne støtte ham, så godt han kan, og inviterer mor og far ut på middag en kveld. Mens de gjør seg klar til å dra hjem igjen, kommer moren med dette ønsket. Vær snill mot faren din. Han bare som en liten båt som leter etter en havn. Det en god karakteristikk av oss mennesker. I den store sammenheng vi som småbåter på et verdenshav. Hvor skal vi finne en trygg havn? Trygve Bjerkreim skrev i sangen sin: Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land. I en salmestrofe i Bibelen står det slik: De gledet seg over at bølgene la seg til ro, og han førte dem til den havn de ønsket. Salme 107, 30.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 18. juni. Tekstord er hentet fra 2. Peters brev, det 3. kapittel og det 18. vers, og lyder slik: Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Rosenius sier: Her sier noen: Jeg har nå begynt å tro, men kjenner meg likevel ofte så underlig svak på mange måter. Hvordan skal jeg få mer kraft og vokse i helliggjørelse? Og så sørgelig at vi på alle områder skal være totalt avhengige av Kristus. Ja, det synes virkelig den gamle Adam, men det nytter ikke å høre på ham. For den som er ferdig med selvstrevet, som er ydmyket og dødet, nådebarnet som har funnet sin trøst i Kristus, er denne avhengigheten av Kristus derimot den herligste trøst. Dette er noe vi alle kan stadfeste. Vi har erfart at akkurat det som var totalt umulig da vi strevet og kjempet som mest, det ble så uendelig lett når bare Herren fikk slippe til. Fikk gitt oss troen, freden, fryden og kraften. Da gikk det liksom av seg selv. Og likevel glemmer vi stadig vekk dette. Det gamle evige selviskheten i oss reiser stadig på nytt slangens hode. Igjen vil vi forsøke å greie oss selv. Vi sier: Jeg skulle jo, jeg burde jo det ene og det andre. Men jeg kan ikke tro, for jeg er jo så svak. Vi vil ikke tro at vi slett ikke er i stand til å utrette noe som helst, annet enn det som bare er ondt. Og dette fører oss ofte inn i forferdelig frykt, i anfektelser, mørke og villfarelser. Særlig hvis vi i tillegg selv har et ganske annet bilde av en kristen enn skriften viser oss, og vi drømmer om en helt annen vei og kraft enn det Gud har lovet, om en kraft som er sterk og konstant og liksom overlatt i våre egne hender, så vi selv kan eie troen, freden og styrken. Hvis en sitter med et slikt oppdiktet bilde av en kristen, og ennå aldri har funnet noe som ligner på dette i sitt eget liv, da ender en snart opp i fortvilelse og bitterhet. Da knurrer en og ser slett ikke noen nåde eller noe åndens verk over sitt liv. Forvirringen og fortvilelsen blir verre når en i sin bønn ubevisst forteller Gud både når og hvordan vi syns han skal bønnhøre oss. Så tenker en at Gud har jo lovet å høre bønn, og dette som jeg nå ber om må nødvendigvis være hans vilje. Han kan ikke ville at jeg skal være så svak og full av synd, jeg er rent som en djevelens slav. Men når han nå ikke hører meg, forstår jeg at han fullstendig må ha forlatt meg. Da kan det fort skje at en finner på en eller annen galskap, at en fornekter Herren eller fortviler. Da er det om å gjøre at vi husker godt på hvordan Herren fører sine på underlig vis. Hvordan for eksempel Paulus 3 ganger ba Herren om å bli kvitt Satans engel, men fikk til svar: Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i skrøpelighet. og den lærdomen apostelen tog til sig av dette. Derfor, sier han, vil jeg mest av alt rose meg av mine skrøpeligheter, for at, og legg merke til det, for at Kristi kraft kan bo i meg. For når jeg svak, da jeg sterk. Legg merke til dette. Når jeg svak, da jeg sterk. Sterk. Det hemmeligheten med en kristens styrke. Som om apostelen ville si, den eneste hindringen for min styrke er at jeg alt for sterk i meg selv. Jo mer min egen svakhet blir følbar, desto større Guds kraft får jeg. Desto lettere kan Gud gjøre med meg det han vil. Et annet sted forteller apostelen om en like hard prøvelse og sier, vi ble i den utstrekning nedtynget, mer enn vi maktet, slik at vi til og med tvilte på om vi skulle berge livet. Ja, vi var helt overbevist om at vi helt sikkert kom til å dø. Og dette skjedde for at vi ikke skulle finne noe å trøste oss til hos oss selv, bare hos Gud, som oppvekker døde. Han som også fridde oss ut fra det som så ut som døden for oss, og som enda daglig frir oss ut. Slik må altså Gud forbli vårt eneste håp, så vi ikke har noen annen trøst enn ham som kan vekke opp døde. Og da synes menneskene å være i en svært så ynkelig stilling, for de bare har Gud å håpe på. Gud er ikke mye å håpe på, synes de. Vi oppfører oss som uforstandige dyr. Derfor trenger vi nok denne oppdragelsen, hvis den rette troen og den rette kraften noen gang skal bli virksom i oss. Det var også situasjonen med Abraham da han gikk for å offre Isak. Han trodde Gud, han som gjør de døde levende, og kaller på det som ikke er til, som om det er til. Og han trodde med håp, der det ikke var noe håp. Og i 5. Mosebok 8. kapittel vers 16 står denne underlige forklaringen. Han ville ydmyke deg og sette deg på prøve, så han til sist kunne gjøre godt mot deg. Ellers vil du si i ditt hjerte,

Jesus, du ser og vet jo at jeg ikke kan gjøre noe som helst, at jeg heller tusen ganger må fare til helvede, enn at jeg av meg selv skulle kunne prestere noen tro, eller makte noe bedre liv. Slipper du meg, faller jeg synd etter synd, i tvil etter tvil, i dårskap etter dårskap. Det er bare deg jeg kan håpe på. Og du har også sagt at uten meg kan dere slett ingenting gjøre. Jeg skal gjøre det. Løfte, bære og hjelpe dere. Og vær du da sikker på at da skal vi nok også snart få erfare det. For når bare Kristus får bli vårt alt, da kommer forløsningen vi lengter etter. Da kommer freden og kraften tilbake. Da blir vi bare stående i en salig undring og sier, så lett det går nå, det som før var ganske umulig. Jeg skjønner at alt avhenger av at det blir Gud som får lov å gi.

0: kjærlighet.
1: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: I det forrige møtet så leste vi om Jesus som var korsfestet og ble lagt i grav.
3: Denne Alltid tjokke mis lagar mi Jesus birra gott I le russinavri uvun, ja bidja uvun haudai.
2: Og I dag skal vi lese om når han sto opp igjen.
3: Ja, ånden mi lokka, gos om bajar stjortil I fastein.
2: Og da leser vi fra Matteus evangeliets 28. kapittel.
3: Ja, det lokka mi en Gavtegål må lukke kapittel I Matteus lukte.
2: Og vi leser de 15 første vers.
3: Ja, vi lukker den vitene og blokker I Vosters vers.
2: Og vi leser I Jesu navn.
3: Ja, vi lukker Jesus navn.
2: Etter sabbaten, da det lysnet mot den første dag I uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet sten til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke!» «Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han ikke her, han oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han oppstått fra de døde, og se, han går I forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette.» De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler. Og se, Jesus kom I møte med dem og sa, «Vær hilset!» De gikk da frem og omfavnet hans føtter og tilba ham. Da sier Jesus til dem, «Frykt ikke!» Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de se meg. Mens de enda var på veien, se der kom noen av vaktstyrken inn til byen og meldte fra til ypperste presten om alt som var skjedd. Da kom disse sammen med de eldste til rådslagning, og de gav soldatene rikelig med penger og sa, «Dere skal si, Hans disipler kom om natten og stjal han mens vi sov. Og skulle det komme landshøvdingen for å gjøre, skal vi tale vel med ham, så dere kan være trygge. De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet ble spredt blant jødene og har holdt seg til denne dag. Amen.
3: Måtte gå sabbat, leivasen. Og nå bevakker Vosterspeg vi tjokkode skoði. Det både Maria Magdalena, ja da nubbi Maria haugti iskat. Ja gert, ja stora etnan dorkat og kjöttei. Det sko herra engi loittad I almis volas. Loittest I haugti lusa, ja fyrra hi gevki osa hokta seire, ja tjokkan I dam. Alla. Måtte så ha med Leinovko alltagas. Ja, så byggtes han lite. Vilka velkade någon måte, måtte få efter torkist ette, balo dite sås, jag skötte, det går sig lyfte jamman, måtte enkel vasti vi, jag delki nissom goktoj, alli dig bala, det ska montera natt dig ofta bättre Jesus, den russi navle jovumav. I sånne tas, det skal sånne bajarskjødjelen, noe sånne delkan. Bort i deike, gert i sagi, kos herra oroi. Jeg var ikke håp på stokk og jeg delke så matta jeg i det, at det sånne jammi lukte bajarskjødjelen. Jeg gert ja, som manna din, og del galilei, toppe kalka bete, det så ojnit. Gertja målen dutnu i det damdelakan. Jag säger vultiga hoppus, hautis olkos palun ja stora iluin. Jag vekaleka muisteli så mahta jäkki i det dam. Mutta kun se ei leikka mannamen, så mahta jäkki i dam muisteli. Gertja, det pohdi Jesus suhnu autel ja delki. Puures tuknuide, mutta se ei laita stekka sulusa, ja vaatma stekka su julki ja rohkaa talaika suu. Te telki Jeesus tuknuide, alli pala. Manni tohku ja kohtu muu veljeitä manna kalelejai, ja toppe oatju si muu oini. Mutta kun se leikka tohko mannaamen kehtsä, te pohti muhtumat faustain kauppus sisään ja muistelette vaimus pahpaa puhtaam niille ei tahpa tuvan. Ja sit juokan, että vuorasikkun ja raada tälle. Ja sit jätte sohta olemaiden eänä silpaa ruudan. Ja telekin. Suu mahtajäätti pohtihku ja suolaadetti suu, kun mileimet oadimen. Ja jos äänä herra oadju tankulla, te aiku misu tuhtadit ja tahkat. Ette si oadju pehte kaada kehtai orru. Mutta si valte lait sirpa rudai ja tahke nuhko silletje nevvo juvun. Ja taas saakka viitaa, niin juutalle tsekkaski, että onnars päivi raatjeja. Amen.
2: Himmelske far, dette var din ord.
3: Almalas ahti daale kedusanit.
2: Og igjen ber vi om at du kunne velsigne dine ord for oss.
3: Ja ein rohkadalla miet on puri syvnida.
2: Hör du vår bön i Jesu namn.
3: Kula don min rohka dosa Jesus nami.
2: Amen.
3: Amen.
2: Sist så fortalte vi om Jesu fiender som husker hva han hadde talt.
3: Mange må spikula i med Jesus og varsalertja gemuiste meg sånn i saraton.
2: De husker at han hadde sagt at 3 dager etter skulle han stå opp igjen.
3: Si muiste at sånn i delkan kolva baby mannil kalka som bajar tjodjeli fastein.
2: Og det var tydelig at de frykte at dette skulle skje.
3: Det er litt kjelka si balle at takkala ka tapetovat.
2: Eller at noen skulle komme og fortelle at det hadde skjedd uten at det var skjedd.
3: Att det gav muhten på att väl gitta eller tappahova, mycket och hela tappahova.
2: Här hörde vi om dessa 2 kvinnorna igen.
3: Där svickade de fasta innan han kockte nissorna birra.
2: De såg hvor Jesus blev lagt i graven.
3: Säg ojniga, kosa Jesus bidde ju vi hav dig.
2: Och när den första påsken kom. Som det här stod den första dag i uken.
3: Nå kunne jeg stjøtte det høste spei vi vakkos.
2: Da gikk de for å se til graven.
3: Dalle mannet sikkert et halvtid.
2: Men de hadde jo sett den store steinen som ble rultet foran åpningen.
3: Måtte se en lekk og en av den store gerken i kjøttet i fyrre hovåten hos halvtid.
2: Når Markus skriver dette i sitt evangelium.
3: Kom Markus kjalladan, så evangeliumis.
2: Så sier han det at disse to kvinnene, de samtalte med hverandre.
3: Det tjelka sånn at det kokte nissen og sakas til leik og gaskanet.
2: Og så spurte de hverandre, hvem skal vi få til å velte den store steinen bort?
3: Ja, selv gikk av gen, galga og gjort den store gett i fyra et eret.
2: Ja, de hadde jo sett den store steinen som ble veltet bort.
3: Ja, men jeg lenge høyde den store gett i mye bygge og nåde.
2: Så det var vel helt naturlig at de tenkte på dette?
3: Ja, det er like leit på slunt, Lars, at det er gjort, at det er gjort slik at han blir.
2: Men når de så hen på graven,
3: måtte gå sikkert ikke da han hadde.
2: Ja, nei, så var stenen borte.
3: Til ikke er ikke i æret.
2: Og her hos Matteus leste vi hvordan dette gikk til.
3: Ja, da Matteus logget med min måte data på vei.
2: Først kom det et stort jordskjelv.
3: Herkos både i store ære enn han dorket oss.
2: Og så kom det en Herrens engel ned fra himlen.
3: Jeg er både herre, engel, almis, vålas.
2: Han gikk frem og rullet stenen bort.
3: Sommeren er åten jeg fyrer hikket i øret.
2: Og så satt han seg selv opp på den steinen.
3: Jeg er tjokken i sånn alle.
2: Var det for at Jesus skulle komme ut av graven?
3: Lik og tentig er Jesus skulle komme ut i spørt hoks.
2: Ja, vi kan jo gjerne tenke det slik.
3: Når Mikael sa at Einas gjort av sitt egnelag.
2: Men Jesus var stått opp.
3: Og Jesus tar leipa i av kjødgjelen.
2: Selv om stenen lå der.
3: Vet du ikke jeg ikke ville ha leiket oss?
2: Han rullet steinen bort for at de skulle se at graven var tom.
3: Som fyrer ikke et. I ære for mye og egne hav til å gå oss.
2: Men så var det disse som frykte at noe skulle skje.
3: Måtte det ikke si hvordan ballet gjorde da på hovedet.
2: Det var vaktene som sto der.
3: Det er ikke si, det er ikke vaktene.
2: Ja, hvordan gikk det med dem?
3: Måtte sikre mannen.
2: Vi leste her, de skalv av retsel og frykt.
3: Vi logger med das, at det sier darkest ikke baloen, das.
2: Og de ble liggende der som døde.
3: Jeg sier, skjønte das velen ikke gå hjem mitt.
2: Det hjalp ikke om de var der for å holde vakt.
3: Jeg har god ham vei ikke å si det ikke hva det kan være efter dollet.
2: Guds ord var sant.
3: I mila sa nille i dårta våta.
2: Og nå så de at nå var det skjedd.
3: Ja, da la vi si at det er da på hoen.
2: Og så var det en engel der.
3: Ja, det er jokta engel, das.
2: Og så står det så fint om denne engelen.
3: Ja, det er jo ikke noe kjall, jo ikke noe kjall at den engelen blir.
2: Han begynte å tale til kvinnene.
3: Sånn alltid sa noe teite nissenøyte.
2: Først så sa han til dem, frykt ikke.
3: Alkos som tilke sikker de alle i bala.
2: Og så ser han videre.
3: Jeg vet at det er tilke.
2: Jeg vet at dere søker etter Jesus.
3: Monterade att de också behövs av.
2: Den korsfästade.
3: Där russi navle jorden.
2: Hvordan kunde ängeln vite det?
3: De måtte henkelt antydde.
2: Jo, engelen kommer fra himlen.
3: Jo, engel vi bor i Almis.
2: Og der vet de alt.
3: Ja, oppe sitter ytterport.
2: Og hvis når vi tenker på menneskelig vis.
3: Ja, kommer gjort av seg halvmålsløs våk i melden.
2: Jesu fiender, de husker hva han hadde talt.
3: Jesus trekker jeg mye til dame i sånne sarnen.
2: Mens Jesu venner, de husker det ikke.
3: Måtte Jesus ha oss til på hjemme i standen.
2: Heller ikke disse to kvinnene.
3: Jeg vil ha da kokte nissen ikke.
2: For da ville de vel ha sagt det slik.
3: Og det har lurt å si til alt den tegne lagen.
2: Nå går vi til graven. Nå er det 3 dager siden han ble lagt her.
3: Det var mannen vi har ikke løs alle korver på vi har ikke kunnet bygge hun har deg.
2: Og så vil vi se på hvilken måte han står opp igjen.
3: Jeg er dagt om jeg har ikke mine vågen som bare stod til å faste en.
2: Men de tenkte ikke slik.
3: Og jeg ser gjort det som nå.
2: Men er det ikke likevel godt å se hvordan engelen tenkte?
3: Må jeg gå opp på det? Og ni må engel gjort det seg.
2: Eller om vi skal si det, hvordan himmelen tenkte.
3: Det er ikke måte alle vi gjort det seg.
2: Og det første som ble sagt til kvinnene.
3: Ja, det var det som vi sagt til dere, og jo måtte ikke nysene ikke.
2: Det var at de skulle ikke frykte.
3: Det lyder at det sier ikke alle kan balle.
2: Det ble ikke sagt til vaktene.
3: Da hittet jo hun galvavte igjen.
2: De hadde virkelig noe å frykte.
3: Siste hadde ikke agget ballet.
2: For de sto vakt for å passe på at Guds ord ikke skulle gå i oppfyllelse.
3: Og så gjorde jo vakten at de ville satne i alle sovarse.
2: Og det er en farlig vei.
3: Ja, det er galvare alle skjøy nå.
2: Og det er en farlig vei for oss i dag også.
3: Ja, det er bare eller skjøy noe midt i åndene med deg.
2: Men disse to kvinnene som lett etter Jesus.
3: Måtte da kokte nissen om å holde seg til Jesus.
2: De fikk høre fra engelen, frykt ikke.
3: Sier bare seg å kunne henge litt alle i ballen.
2: Og jeg vet at dere søker etter Jesus den korsfestede.
3: Og måtte jeg da natte deg ofte bedte Jesus tross i navlet jordmann.
2: Han er ikke her, sa de.
3: Sånn i dette, ass.
2: Han er stått opp.
3: Han er bare, kjødgjelen.
2: Som han sa til dere.
3: Noe sånn er delt han ikke i dem.
2: Han minnet dem om hva Jesus hadde sagt.
3: Så måtte du i Simon, men Jesus ble delt den.
2: Og det er godt når du og jeg kan minne hverandre om Guds levende ord.
3: Det er bare hvor mye de sa til dem, og jeg måtte i godt gå med dem eller sa han i byrra.
2: Og det var det som også engelen nå gjorde.
3: Ja, det lyder meg engel møtta i all dagen.
2: Han er stått opp. Slik han sa dere.
3: Som denne bæren skjødde noe sånne delt han ditt i det.
2: Og så sa engelen videre.
3: Ja, engel sørke videre sett.
2: Kom her også, se stedet hvor han lå.
3: Borte kjøttet han bare ikke gå som vel.
2: Ja, de hadde jo sett at han ble lagt inn i graven.
3: Se han lykke å egnene som de bygde jo hun har deg.
2: Og så fikk de se der han hadde ligget.
3: Jeg er best å si å egnene takk og gokk og sånn de velen.
2: Men han lå ikke der lenger.
3: Og jeg er sånn en dag skal hjem på.
2: For ifølge hans eget ord så var han stått opp.
3: Da så sa han i melde sånn han de bare skjødgjelen gjør.
2: Og så sier engelen videre.
3: Ja, enkel delta vita sett.
2: Skynd dere nå å gå av sted.
3: Da må leke og kjøtte han.
2: Og si til hans disipler.
3: Ja, det er ikke så måte jeg gjør.
2: Ja, for de hadde jo også glemt det Jesus sa.
3: Og si han leke meg hva jeg har gjort, da må Jesus litt delta.
2: Men nå skulle de få høre det igjen.
3: måtte være like sikkert at han faste.
2: Han stått opp.
3: Sånn bare jeg kjødgjølen.
2: Og så vil han gå i forveien for til Galilea.
3: Ja, det sånn tatt om han har til Galilea i.
2: Der skal de få se han.
3: Toppe Galilea, vi bæser høyen i sol.
2: Ja, se, jeg har sagt dere dette, sa engelen.
3: Jeg gjør det, munnen delker en dan dikki delker engel.
2: Og så skyndte de seg borte fra graven.
3: Ja, det da man lekker seg halvt i seret.
2: De hadde stor glede.
3: Si store illo.
2: Men de hadde også frykt.
3: Måtte siste møte i ballo.
2: For de spurte sikkert seg selv, hva dette for noe?
3: Hva sier det? Lekke, men det som tatt alle.
2: Ja, hva var det?
3: Det melig.
2: Det var Guds ord som hadde gått i oppfyllelse.
3: Det li, i mila sa, ni mi manna i alle så meg.
2: Og når de var på full fart for å lete opp disiplene.
3: Jeg kan si lekke hap hos manna, men også til matta gjengit.
2: Så møtte de Jesus på veien.
3: Det der var det ikke si Jesus sin dag gein og alder.
2: Og han sier til dem, vær hilset.
3: Ja, sånt hva sitter de der var det ikke.
2: Og de gikk fram og omfamlet hans føtter.
3: Ja, sier mannen åktes hjert, var alt så gjort i fyrra.
2: Og de tilba han også.
3: Ja, sier råkket alle møtta i sånnjøm.
2: Og så sier Jesus igjen det samme som engelen hadde sagt.
3: Ja, det delte Jesus fasta enn den samme med engel i delten.
2: Frykt ikke.
3: Alle baller.
2: Men gå og si til mine brødre.
3: Måtte mannen jeg delte må velge i dem.
2: At de skal gå til Galilea.
3: At de skal ikke vante til Galilea i.
2: Og der skal de få se meg.
3: Jeg lopper seg bese må i nytt.
2: Var det noe nytt?
3: Legg å ta mykje alle sitt.
2: Det var det Jesus hadde sagt til dem før.
3: At han i meg Jesus løg av det jo til at han sitter jo.
2: Men tenk sånn en stor nåde.
3: Må gjort det smakka store arv må.
2: Sånn tales Guds ord til deg og meg om igjen og om igjen.
3: Og i mille sa, ni tar nå jo vår lukne, jeg må ni faste en, jeg faste en.
2: Og så kan vi jo egentlig tenke sånn.
3: Ja, det var jo mye gjort av sitt egnelagen.
2: Ja, men nå måtte vel all ondskap være over.
3: At det var all man bare har vårt eller mannen møtte.
2: Alle Jesu fiender, de måtte vel se nå at nå hadde de tapt.
3: Og Jesus og Varsalatja, beste da løgne at alle på holder sort i jorden.
2: Nå vil de vel gå i flokk og følge og søke Jesus.
3: At det er alt sin kjørrek i melde tjoboli, ja tjobo Jesus.
2: Men, hva leste vi her?
3: Måtte mele meg med loggen med det.
2: Mens disse kvinnene var på vei til disiplene.
3: Hva var nyssarna läckte mask i stäcka matta i äggelåsan.
2: Så var det tydligen någon som hade gått ända fortare.
3: Det läckte motorn och läckte mannen väl att göra näppot.
2: Och det var någon av de som hörte vaktstyrken till.
3: Ja, det läckte oss i den vakta ålokmin.
2: De gick inte till disciplinerna.
3: Nej, sin mannen matta i äggelåsan.
2: Men de gick till yppaste prästerna.
3: Måtte si mannen bare må spape i lusa.
2: Og så fortalte de om alt som var skjedd.
3: Jeg må ikke lette på mil i dag på hovann.
2: Ja, kanskje de fortalte om engelen.
3: Nå sa jeg ikke at det engelen blir mykt eller meg.
2: Kanskje de fortalte om at engelen hadde rullet stenen bort.
3: Så ikke på mykt eller natt det engel fyrer ikke i øret.
2: Kanskje fortalte de hva engelen hadde sagt til kvinnene.
3: Så ikke kan møte den denne med engel i delken dette nissen ikke.
2: Og at engelen var like kvit som sne.
3: Ja, det egentlig liker vel at dere måtte ham.
2: Så det vet vi ikke.
3: Ja, men jeg tar det.
2: Det står bare slik skrevet.
3: Det tror jeg ikke bare kjærlig jo vår navn.
2: De meldte fra til ypperstepresten om alt som var skjedd.
3: Se, det er alltid det, og bare jeg må spørre, bare jeg bor med leida på hovedet.
2: Og igjen kan vi jo tenke på menneskelig vis.
3: Ja, det satt i fasten gjort i Holmorslås våg i melden.
2: Nå ville vel ypperstepresten og fariseeren og alle sammen bøye seg inn under sannheten.
3: Amen, takk og bare jeg må spørre, bare jeg bor her, og så er jeg da, da dårte våre avgjørelse.
2: Og be om tilgivelse for det de hadde gjort.
3: Ja, råkade alle handlaka seg andre jo vid dem, vakkel meg sille takkan.
2: Og søke frelse hos Jesus.
3: Ja, og det beste jo med Jesus har lurt dem.
2: Og fortelle til alle at Guds ord er sant.
3: Ja, møytelig borka jeg det, mille sattne det tårta vårt dem.
2: Men gjorde de det?
3: Måtte takke oss igjen.
2: Vi leste her.
3: Når vi laget med oss.
2: De kom sammen til rådslagning.
3: Se borte kjørke rader annet.
2: Slik de hadde vært hos Pilatus før han ble lagt i grav.
3: Nå kan si lekke lærmest Pilatus lukte av til å ta hård av roen.
2: Eller kanskje like etter han var lagt i graven.
3: Tenk jeg at mennesker går sånn i havet av noen.
2: Og så var det disse soldatene som hadde sett alt som var skjedd.
3: Jeg er ikke da solgt da man ikke var en båmil i dag på hoven.
2: Hva skulle de gjøre med dem?
3: De har sett ikke hun kan ikke takket.
2: De ga de mange penger.
3: Se at det er all å roda i sitt hjem.
2: Og så fikk de til å si noe helt annet enn det de hadde sett.
3: Jeg er ikke sitt verke, jeg er av meg selv ikke øyden.
2: Vi må bare si til hverandre.
3: Vi bare er ikke korte kong i dem.
2: Slik er den onde.
3: Nå leder på hagas.
2: Slik lurer menneskene i dag også.
3: Noen. Fylle og lov må møte i åndene.
2: De laget en løgn.
3: Se han hokse kjellet seg.
2: De skulle gå ut og fortelle alle mennesker.
3: Sikkert ikke oppsmannet møte litt på å lov må gjøre.
2: Ja, de skulle fortelle hva de hadde sett.
3: Se han kan ikke møte litt meg sille høyne.
2: Men det var en løgn de skulle fortelle.
3: Og den er lagt en gel i, men sikkert ikke møte litt.
2: Vi lå og så, sier de.
3: Vi har vel leid, ja, ålrimet.
2: Og mens vi sov.
3: Ja, da måtte jeg komme i ålrimet.
2: Ja, da kom disiplene og stjal legemet bort.
3: Den er borte, Martha, jeg ikke så la det ikke romer her er.
2: Og så sier de.
3: Ja, det er ikke sier.
2: Han er ikke stått opp.
3: Sånn i løpet av kjønkjøren.
2: Men det var bare disiplen som stjal han bort.
3: Og det lekker du så der Martha, jeg må så la det ikke da nøret.
2: Men så kan vi jo tenke slik.
3: Måtte det med alt du kan gjort av sitt egnelagen.
2: Det er vel ingen som tror på noe sånt.
3: At elenda lukte gikk korte oss, god akkurat alle.
2: For når de lå så kunne de jo ikke se hva disiplene gjorde.
3: Og si, lykke ådre med det her nøy, sier satan og egne meg Martha i et giftak.
2: Men hva leste vi her hos Matteus?
3: Måtte meg, vi laget med det, Matteus evangeliumis.
2: Dette rykte ble spredt blant jødene.
3: Da saker vi den i jordene kjøkaskas.
2: Og det har holdt seg til denne dag, skriver Matteus.
3: Ja, da lette alle hovedene opp, da begge vi rettet til dere, Matteus.
2: Og kanskje var det en 20-30 år etter at det hadde skjedd at han skrev dette.
3: Ja, så er det ikke alle kokte kolde på å gjøre mannil. godata på hos led patale challo jungun.
2: Slik vi mennesker.
3: Nå lærer vi å råpe mot.
2: Det er løgnen som så mye lettere å ta imot.
3: At det er gillis, veiser nå å lo alekki valde hosta.
2: For Guds under at han stod opp.
3: Gå i mila råd og takk og som bæjar, tjøtjelin.
2: Nei, det er så vanskelig.
3: Det er noe vattis osko, tansk.
2: Da er det lettere å tro at noen har stjålet han bort.
3: Det ligger på seg på osk og har mått til det så ladet han øret.
2: Men hva var det engelen sa?
3: Måtte mene i meg engel tilken.
2: Og hva var det Jesus sa?
3: Ja, mene i meg Jesus tilken.
2: Gå og fortell dette til disiplene.
3: Mannet, jeg måtte litt et annet, dette måtte jeg gjøre.
2: Jeg er stått opp.
3: Månlen bæjar, kjødjelen.
2: Og engelen sa.
3: Ja, engel velki.
2: Han er stått opp, slik han selv sa det.
3: Sånne bæjar, kjødjelen, noe sånne erstelakken.
2: Så ble det en kamp ifra første påskedag.
3: Ja, det skjønte jeg så at de måtte spesse spegne, ja.
2: Og så er den kampen i dag også.
3: Ja, det andre så at de åndene møtte jeg.
2: Gud, være lov og takk, enda tales det sanne Guds ord.
3: Jeg vil ikke spegne jo og jeg gitt og en sarne jo og jeg vil sarne.
2: Men midt oppi dette så tales også løgnens ord.
3: Måtte gaskodas til sarno jo og mitte gillas av satni.
2: Men vi kan rope ut til alle som kommer i vår vei.
3: Måtte missa til kjorvo påka jeg gikk på til min gein og alle.
2: Han døde på korset for å sone våre synder.
3: Sånn ja, mi rosa alde gilla ditte min sotto i hautas.
2: Og så ble han lagt i grav.
3: Jeg er hauta noe i sånn.
2: Men 3 dager etter stod han opp, slik han hadde sagt skulle skje.
3: Måtte golpe meg vi mangel bare skjønkel i sånn noe sånn en telken.
2: Og måtte Herren hjelpe oss til å bevare disse ord i våre hjerter.
3: Vare Herre vekk, hørte min, så ikke litt av sann i min veim og system.
2: Og at vi fikk lov å rope dette ut til alle som ble lagt i vår vei.
3: Ja, det er min bedre kjøre vår båka jeg gikk på, det er min gein og åttes.
2: Gå i hast og fortell dette, sa engelen.
3: Mannen håper seg mye litt et annet, velke engel.
2: Ja, gå til mine brødre, sa Jesus, og fortell dette.
3: Mannen må velge løsa, jeg må ikke lette den birra.
2: De har glemt det jeg har sagt.
3: Si han, hva er han dotter, den er hånden til den.
2: Men fortell det til dem igjen.
3: Måtte mye fasta en sitte i dem.
2: Du og jeg glemmer det også så mange ganger.
3: Da jeg må hva er han dotter, den er mange gertig.
2: Men vi skal få høre det om igjen og om igjen.
3: Måtte vi bese kolla at han fastan jeg fastan.
2: Herren er stått opp.
3: Herre la baya kjødjelen.
2: Ja, Paulus han skriver og sier.
3: Paulus tjala jeg telakken.
2: Han døde for våre synders skyld.
3: Sånn ja, min sotto i tihtin.
2: Og så sto han opp igjen til vår rettferdiggjørelse.
3: Ja, som bæjar kjødjeli fasta i min vannhorske sin takk og jobb meg.
2: Det er forkynnelsen som møter oss i dag.
3: Talle dessar ni med deg var min åndna baby.
2: Gud være lov og takk.
3: I min lekos vegne jorden jeg gikk til jorden.
2: Amen.
3: Amen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Noe av det viktigste å lære for en som vil ta førerkort regler for vikeplikt. Kommer du til et veikryss med skilt for vikeplikt, det best å ta følgende av hva det betyr. Du har å vike og slippe frem trafikanter som kommer på den andre veien. Som bruker av veien har du frihet til å ferdes på den, men friheten må du si fra deg hvis din egen frihet setter andre i fare. Dette kan være et bilde på hva kristen frihet innebærer. Vi blir kalt til å la vår egen frihet bli satt til side, hvis vi hindrer andre i noe som fremmer deres egen vekst i modenhet. Ingen kan forlange at andre kristne skal frasi seg sine rettigheter, men som en kjærlighetsgjerning kan du gi opp din frihet til beste for en annen. En klok person har foreslått at vi setter opp plakater med vikepliktskilt rundt om i hjem og skoler, som en påminnelse om at vi setter grenser for friheten vår av hensyn til andre. Det faktisk en kristen dyd å bøye av eller gi etter i forhold til våre medmennesker. Vi kan tenke på en annen trafikkregel. Hvis det står 80 på et skilt omringet av en rød sirkel, betyr det at vi har frihet til å presse bilen opp mot den hastigheten. Men det ikke alltid klokt å holde så høy hastighet, for dårlig vær eller dårlig sikt gjør det utrygt. På tilsvarende måte det med kristen frihet. Det ikke sjelden klokt å sette grenser for friheten. Eller ta et eksempel fra et annet livsområde. Når en mann løslatt fra fengsel, har han ikke frihet til å gjøre alt han har lyst til. Han har frihet til å gjøre slikt som lovlig, ikke noe annet. Friheten stor, og det bare dumt å være opptatt av det en ikke kan gjøre. På tilsvarende måte, den som tror på Kristus og stoler på ham, fri til å tjene i og leve i Guds store verden. Det finnes grenser, men friheten ligger i å være Guds barn og gjøre positivt det som til behag for ham. Enda et eksempel. Ilden har mange ansikter. Ild kan brukes til masse nyttig, men blir den sluppet fri, kan den bli svært ødeleggende. Ild som brukes styrt og innenfor gode grenser, kan varme opp hus, drive en bil, få mat til å koke, skape en romantisk peisflamme eller gi koselig liv til et stearinlys. Men ild uten kontroll kan rasere en skog, ødelegge hus eller til og med en hel by. Slik det også med kristen frihet. Hvis den brukes til nytte for andre, kan det bli svært gagnlig. Men dessverre har noen gått helt til grunne fordi de misbrukte friheten til noe ondt. Apostelen Paulus har skrevet i Bibelen, «For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Med andre ord, friheten kan brukes til at vår onde natur slippes løs, men den skal bøyes i

Kristoffer Randers har skrevet dette diktet. Allting skifter. Hva nytt er i dag, er gammelt i morgen. Tanker bedrager, og ord synker i glemselens hav. Ett kun jeg vet, som ei tiden rår med. Det er kjærlighetens gåte. Gammel som verden, den blir dog evig uløst og ny. Bibelen gir løsningen på kjærlighetens gåte, den som er evig, uløst og ny. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det hendte for mange år siden at en gruppe med gullgravere dro ut fra en by i den amerikanske staten Montana for å lete etter gull. De måtte tåle en hel del vanskeligheter, og flere i gruppen døde underveis. Etter en tid ble de overfalt av indianere, som tok fra dem de gode hestene og etterlot

0: dem med bare noen få haltende gamle ponnier. Indianerne truet og sa at de skulle dra tilbake dit de kom fra. Hvis de kom over dem en annen gang, ville de bli drept. Motløse og med en følelse av å mislykkes, vendte gullgraverne hjemover igjen. Men et sted de skulle hvile, tjoret de ponniene like ved en bekk, og da oppdaget en av mennene en liten, spesiell stein i bunnen av bekken. Han ropte på en av vennene sine. De fant en hammer, og da de knuste steinen, sa de til hverandre, «Det ser ut til at det er gull her.» Og de to karene vasket gull resten av ettermiddagen og fikk samlet gull til en verdi av 12 dollars. Hele gruppen vasket gull den neste dagen i den samme bekken, og da fant de gull for 50 dollars, som var en stor sum på den tiden. Og de sa til hverandre, «Vi har funnet det!» De dro tilbake til byen og lovte hverandre å ikke si et ord til noen om dette gullfunnet. I all hemmelighet utrustet de seg for en ny gullgraverferd. Men da de var klar og dro av sted, oppdaget de at 300 menn fulgte etter dem. Hvem hadde fortalt dem om gullfunnet? Ingen. Men de strålende ansiktene deres hadde avslørt hemmeligheten. De hadde en glede og forventning som ikke kunne skjules. Det er da virkelig en stor verdi at det viser seg igjen i livet vårt hva som bor inni oss. Med et gammelt ord kan vi snakke om å bære vitnesbyrd om noe. De som har oppdaget noe fantastisk har et ansikt som vitner om gleden. De strålende ansiktene er et vitnesbyrd om den indre lykken. Kristne mennesker har fått et kall om å leve så tett til Kristus at det stråler noe fram fra dem. En liten gutt viste stor innsikt da han så opp på et glassmaleri i en kirke og sa, «En helgen er en person som det lyser gjennom.» Å bære fram et vitnesbyrd er ikke å engasjere seg i propaganda eller hisse opp folk. Det er å leve slik at livet vårt ikke kan forklares hvis en ikke må vise til det at det er Gud som er virksom. Å vitne er ikke å gå løs på hvem som helst, når som helst, med ord folk ikke er klar til å ta imot. Nei, det er å finne glede, være seg selv, og si noe, og gjøre noe når det legger seg til rette. I Det gamle testamentet leser vi om to brødre som hadde hatt et anstrengt forhold til hverandre. Han som kanskje hadde vært mest lumpen, gruet seg mest til å møte broren sin. Men da de møttes i en god tone, sa Jakob til Esau, «Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg.» Det vennlige ansiktet var altså et vakkert vitnesbyrd om Gud. Apostelen Paulus fikk beskjeden, «Du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Så la gleden og forventningen skinne.»
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien.
1: Hva slags folkninger vi viser og forandre er ofte speilbilde av vår egen person.
0: Og serien er produsert av Norea Medivisjon.
1: Er vi egoistiske, blir vi kanskje mistenksomme overfor andre. Er vi gavmilde, viser vi tillit. Er vi rettferdige og lause, tror vi ikke at vi blir snytt og lurt. Er vi æresyke, unner vi ikke andre ros og oppmuntring. Hvordan kunne Jesus være slik han var? Fordi han hadde noen helt spesielle indre holdninger i sin personlighet. Hvilke? Jeg synes de mest fremtredende er at han viste kjærlighet, tålmodighet, ydmykhet og nåde. Slike holdninger kan gjenspeiles i en god ektemann som underordner sine egne ønsker under familiens behov. Eller i en mor som ikke blir irritert når hun må forsake noe på grunn av barna. Eller hos idrettsstjernen som tenker at laget teller, ikke min personlige ære. Eller hos en kristen som tenker at de andre betyr mer enn jeg selv. Stoltheten og egoismen må vike hos slike mennesker. Filipperbrevet handler om holdninger. Paulus begynner, kapittel 2, med å spørre hva som tilfredsstiller noen grunnleggende behov hos deg, som trøst, oppmuntring, fellesskap, medfølelse og barmhjertighet. Finner du trøst i noe som du fikk til? At du regnes med? En opplevelse du har hatt? At du er med i en fin sammenheng? Paulus sier, «For meg ligger trøsten i Kristus», og oppmuntringen i hans kjærlighet. Han sier det slik fra vers 1. Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finns det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet, ja, med en sjel har det ene sinn. Det er som om Paulus sier, «Jeg håper dere får nåde til å leve med den samme holdningen, slik at vi står sammen i ett sinn og en kjærlighet.» Han tenker på en type harmoni som ikke betyr uniformitet og enighet i alle småting. Kristne skal ikke være som tinnsoldater støpt i en form. Det kristne fellesskapet skal ikke være preget av meningstvang, men av samhørighet. En slik harmoni fremmer glede, ja, det blir en fullkommen glede, sier Paulus. For å bli bevart i en slik samstemt holdning kommer apostelen med tre konkrete råd fra vers 3. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. De tre konkrete rådene er altså, la ikke egoisme eller æresyke være motivet når du gjør noe. Aldri. La andre være viktigere enn du selv. Ikke tenk bare på dine egne personlige interesser, men på de andres. Bibelens ord går rett inn i hverdagen vår. De største problemene som ødelegger familier og medarbeiderfellesskap er individualismen, egoismen og det selvbestemte. Vi settes på prøve hver dag når det gjelder dette, overfor barn, unge, kolleger, ektefelle, venner, ja, spesielt overfor vanskelige mennesker. I fortsettelsen sier Paulus at Kristus er det fullkomne eksempelet på en uselvisk, ikke-egoistisk holdning. Bibelen bruker ordet sinn, som betyr sinnelag. Det som nå følger er altså i utgangspunktet en begrunnelse for en oppmuntring til å vise en rett hjerteinnstilling. Samtidig er det et av de dypeste teologiske utsagnene om Jesus som vi har i Bibelen. Vi leser fra vers 5 i kapittel 2. «La dette sinn være i dere, som og var i Kristus Jesus. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv, eller ga avkall på det, i det han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Dette er en sammenfatning, mettet med innhold, av trappetrinnene Jesus gikk nedover for å frelse oss. Han ydmyket seg på en måte som ingen mennesker har gjort før eller sett maken til. Det begynte i himmelen, der Jesus var lik Gud. Han hadde Guds form, Guds bilde. Et slikt privilegium kunne han jo ha klamret seg til, og holdt fast på akkurat som en tyv ikke vil slippe det han har stjålet. Jesus er slett ingen tyv, han har ikke stjålet noe, men Paulus skildrer en egoistisk måte å ha et fast grep om noe. Dette var fjernt fra Kristus, liksom det skal være fjernt fra oss og klamre oss til særrettigheter hvis vi kan tjene vår neste ved å slippe dem. Så kommer det sterke leddet, han uttømte seg selv. Han utga seg selv, sier den svenske folkebibelen. Å uttømme seg er en nøyaktig oversettelse, men ikke lett å forstå, og teologene har diskutert hva som ligger i det. Ga han av